0: www.azradio.net
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

בטעם ירקש. אני שמחה וגם גאה לארח כאן באולפן את דנילה תורג'מן, אהובה עליי, למרות שרק עכשיו הכרנו פנים אל פנים. דנילה היא זמרת, יוצרת, משובחת, שתחלוק איתנו הערב מהניסיון

0: Nice to meet you too. שלום שלום לכל המאזינים. אני ממש שמחה להיות כאן.
1: אז מה קורה?
0: מגניב.
1: איפה את עכשיו? לפני האלבום, אחרי האלבום?
0: אז אני עכשיו בדיוק אחרי איפי שהוצאתי, שקוראים לו אור נשבר, שיצא לפני שבוע כזה. ואני תמיד בדרך למשהו, אז אני גם ממשיכה להקליט ועוד מיני, הרבה דברים שיוצאים השנה.
1: שיתופי פעולה?
0: גם שיתופי פעולה, כן, כן. יש הרבה דברים מעניינים בדרך.
1: במקור אני הכרתי אותך, שאמרתי לך, עם השטאפ שלך עם הרמון, עם רועי חרמון, ואני התאהבתי בשמי הראשונה, בתדר של הקול שלך. ושמעתי כאן בטעם נרכש לא מעט. הופתעתי להבין שיש עוד מלא שאני לא מכירה. ואני אשמח להכיר עוד מהדרך שלך.
0: אז בעצם אנחנו החלטנו לעשות את התוכנית הזאת על נשים. בעצם אני רציתי לעשות אותה, להקדיש אותה לנשים שלימדו אותי לאהוב. שקודם כל, לפני המוזיקאיות, זה באמת הנשים שגידלו אותי, ואנשים שזכיתי ככה להכיר בחיים, נשים מדהימות אחת אחת. וגם באמת מוזיקאיות וזמרות שאני שומעת מגיל צעיר, הם בעצם גם קצת גידלו אותי. אז מה שאמרתי לך, או מה שכתבתי לך, זה שאני מרגישה אפילו שהם קצת הצילו לי את החיים, ושהם מצילות אותי בעצם גם כל יום. ואחת מהן זאת באמת ליטל דרגון, שככה היא קוראת לעצמה וככה גם קוראים ללהקה הזו. זאת להקה שוודית שאני ממש, ממש אוהבת כבר הרבה שנים. והסיפור זה ש... או הקצת סיפור, זה שאני בעצם עשיתי הפסקה מאוד גדולה ממוזיקה לפני 10 שנים בערך, ונסעתי לשנה במדבר.
1: למה עשית הפסקה?
0: הייתי בכל מיני פרויקטים, הייתי בסוף, עזבתי בדיוק את טייני פינגרס, וסיימתי גם איזושהי מערכת יחסים, ובכללי הרגשתי, זה לא באמת היה חיצוני, הרגשתי שמשהו בתוכי, כאילו הנערות שבפנים פשוט עולים על גדותיהן, ושאני חייבת להפסיק רגע, ולא להיות על במה, ולא להיות מול מיקרופון, ולא להיות עם הזהות הזאת של הזמרת, ולצאת ולעשות משהו אחר. ונסעתי לנאות צמדר, שזה קיבוץ ממש מעניין, והתנדבתי שם, ולא התכוונתי ולא תכננתי כלום, אבל בסוף הייתי שם איזה חצי שנה, ואחר כך עוד חצי שנה בזוז, וכזה ארץ של אינדיאנים כזה שם, וכאילו מסע ממש ממש ארוך.
1: מה זה ארץ של אינדיאנים?
0: שאני קוראת לזוז ארץ של אינדיאנים, בגלל ש... זה הרגיש אז, במיוחד אחרי נאות צמדר, שזה מקום מאוד מובנה, וזה גם היה טוב אז. אבל איכשהו התגלגלתי לזוז מיד אחרי, וזוז זה פשוט ווילד ווסט, כאילו זה... זה הרגיש לי שם שאני פוגשת את האנשים הכי חופשיים שראיתי בחיים שלי. הם פשוט גרים באמצע שום מקום ועושים מה שהם רוצים, ככה.
1: זה כיף.
0: כן, זה היה ממש חוויה.
1: ואיך חזרת לך זה למוזיקה בעצם?
0: אז כן, אז באמת, אני גם חזרתי כי זה פשוט התחיל לנבוע כזה מבפנים, כאילו השירים כזה התחילו להיחטב כזה מבפנים עוד פעם. והגיע אליי איזה גיטרה והתחלתי קצת לזמזם בזה, וחברה שלחה לי את ליטל דרגון, ושמתי את האוזניות, ואני זוכרת שממש הרגשתי איך אני, איך כאילו מישהו כזה מתיז עליי מים קרים או משהו כזה, עם הקול שלה ועם המרקם של המוזיקה, והייתי מכורה לזה, הייתי שומעת את זה מלא מלא מלא בלילה, וזה העיר אותי לגמרי, זה פשוט החזיר לי את המחשבה הזאת של אני אוהבת לשיר ואני אוהבת מוזיקה וכל הדבר הזה.
1: מקסים, בואו נשמע את ליטל דרגון.

0: שמענו את ארץ ים של דניאלה. בא לך לספר לנו על זה קצת?
1: בטח. אז ארץ ים זה בעצם שיר גם שלקח לי כמה שנים לכתוב, בלי בדיוק להבין מה אני עושה. ניגנתי אותו, ממש ניגנתי אותו בלי מילים הרבה הרבה זמן, והמילים שלו באו לאט לאט לאט, ובסוף בא הפזמון שלו, כאילו זה מין שיר הפוך כזה, שבא הפוך. ואני חושבת שהוא ממש מקפל בתוכו את כל ה... את כל האלבום הזה, ארץ ים. בגלל זה קראתי גם לאלבום ארץ ים, כי אני מרגישה שיש לו משהו כזה שיש לו גם את הרגשי של היום יום הזה, של כמו כל האלבום הזה, או כמו איזה יומן כזה שכתבתי, ומשהו נורא נורא אישי שלא חשבתי שמישהו בכלל אי פעם ישמע. ומצד שני יש שם גם את המעבר, שנורא חשוב לי, אני חושבת, נורא חשוב לי לבטא אותו במילים.
0: מה למשל?
1: כזה ארץ ים. לא, כאילו...
0: מסבך אותה.
1: כן.
0: טוב. אז בא לך לספר איפה נולדת, איפה את גרה, קצת לספר על ההתחלה שלך.
1: אז נולדתי בסן פרנסיסקו. כן. ובגיל שנתיים בעצם אמא שלי התקבלה לכפר האומנים עין הוד.
0: צריך להתקבל?
1: אז היה צריך להתקבל, היא חיכתה המון שנים. ואז ברגע שהתקבלה אנחנו בעצם עברנו לישראל וגדלתי בעין הוד.
0: איזה כיף לה.
1: כן, זאת הייתה ילדות ממש מיוחדת, ואני עדיין מרגישה שזה משפיע עליי כזה כל יום. עשיתי הרבה הסתובבויות, ממש הרבה, גם בחול, גם בארץ, בתל אביב, הרבה שנים, ובשנתיים שלוש האחרונות חזרתי. אז אני בכפר.
0: כיף שם?
1: ממש כיף.
0: נשמע. ומתי התחלת להיות זמרת בעצם?
1: התחלתי ממש להופיע בערך בגיל 11-12. לפני זה כן הייתי שרה, אבל לעצמי. הייתי עושה הרבה הרבה טיולים לבד ושרה.
0: להופיע בגיל 11? זה רציני.
1: להופיע בכל מיני ערבים כאלה בבית ספר, היו הרבה ג'מים בעין הוד, בגיל 14-15 היו כל מיני ג'מים כאלה מגניבים של אנשים מכל הגילאים שמאוד מאוד אהבתי להיות חלק מהם. אני אוהבת ג'ם סשני ממש.
0: לא אני.
1: אז כן, אז זהו, אז את מבינה. החופש.
0: ממש כיף. ואיך זה בעצם התמקצע? מתי? באיך?
1: אני גם למדתי ממש שירה אופראית ועשיתי רסיטל קלאסי כל השנות התיכון שלי, הרבה שנים. ואז ממש מיד משם המשכתי ללימודים של קומפוזיציה של מוזיקה מהמזרח.
0: איפה?
1: אז זה היה ביוד למד פרץ פה בתל אביב, במכללת הד, עם פרץ אליהו, שהוא אחד המורים הכי מדהימים שהיו לי.
0: הייתי איתו בסדנה.
1: באמת?
0: בשחרות,
1: וואי, זה דבר מדהים, חוויה. אז כן, ושם למדתי גם שלוש שנים של שירה פרסית.
0: מאוד מורכב.
1: מאוד. אז כן, אז כל מיני דברים. מלא מלא דברים, כאילו, גם הרבה לימודים, אבל משנות ה-20 שלי בעצם התחלתי לשיר בכל מיני להקות, בהקלטות, בדברים, ומשם זה התגלגל.
0: איזה כיף לך.
1: איזה כיף, זכיתי.
0: נכון?
1: ממש.
0: גם אנחנו.

0: אז שמענו עכשיו את Fix Your Picture של אלדוס
1: הקסלי.
0: הרדי. כן, אני גיליתי אותה לפני כמה שנים, ואני מרגישה שזאת בחורה פשוט שהיא נותנת לגיטימציה להיות מוזרה. היא כל כך מוזרה, וזה כזה טבעי לה. וזה תמיד אני, כשאני רואה את
1: ה...
0: אני חושבת שהיא מניו זילנד. מגניבה כל כך, ואני הייתי עכשיו בהופעה שלה, לפני חודשיים באנגליה. אולם כזה מלא, וכולם שרו את השירים, והיה נבל ופסנתר, והיא בכלל הייתה עם שקר כל הזמן, מוזרה מוזרה, יחפה, עם בגדים מוזרים, וזה פשוט היה כזה מרפא לראות את זה, ולהקשיב לה.
1: אז מה אנחנו שומעים עכשיו, דניאלה?
0: אז עכשיו אנחנו נשמע את מיזיקה, שזה שיר של זאפ מאמה, להקה מדהימה, מלפני לא מעט זמן, שאני חושבת שהתחילה בתחילת שנות ה-90, של חמש נשים.
1: מאיפה?
0: מאירופה ואפריקה. נשים מדהימות, שבעצם הרבה מהמוזיקה מתבססת על הקפלה, אבל הקפלה שהוא לאו דווקא הרמוני, כאילו כל מיני דברים שבטיים כאלה וחצי קצביים עם הקולות. אני ממש אהבתי אותם כשהייתי טינג'רית, והייתה לי מקלה של חברות, שהיינו שרות, היינו חמש, והיה לי מין חלום כזה להיות זאפ מאמה. עם כל החברות שלי.
1: תופפתם על המים?
0: וואי, על המים של הלב. לא, אבל כן, עשינו כל מיני כזה משחקים.
1: הקלטתם?
0: לא.
1: איזה חבל.
0: לא, אז לא היו מקליטים כלום, היו פשוט, כן.
1: פשוט שרים.
0: שרות.

0: dit que maman, personne n'a eu savon. Mais je n'ai pas la savon. Moi non plus.
1: Nga et Nazali pauvre. Pauvreté, savon ne sa pas. J'ai juste la pierre et les fleurs. עכשיו אנחנו נשמע שיר של שחף בנטור.
2: שהייתה במקהלה שלה.
1: שהיא הייתה במקהלה שלי, ואני הייתי במקהלה שלה, אז בגיל 15. אז כן, אנחנו מכירות שנים, והיא חברה טובה. והיא מוזיקאית מדהימה, שבדיוק הוציאה עכשיו אלבום. ואנחנו נשמע שיר מאלבום הקודם שלה, היה.

0: אז אור נשבר, השיר. בעצם הוא שיר הנושא מה-IP. זה שיר שכתבתי באמת אחרי חלום מאוד מוזר שחלמתי בלילה, שמתאר שבעצם קורה בו מה שאני גם אומרת בשיר, זה מין סצנה כזאת מוזרה של כמעט משהו קשה שקורה, ואז שאני כאילו קצת כמו נלקחת כזה לאיזשהו מקום. ואני מרגישה שקצת השיר הוא כמו... כמו כל ה-IP הזה, אז זה קצת איזה מין...
1: קפסולה?
0: קפסולה כזאת, כן, של ניסיון שלי להושיט יד החוצה כזה, וכן להתחכך כאילו עם העולם, וכן לתת לאור לגעת בגוף, ולהישבר, כי זה הדיל, אי אפשר בלי. אז זה קצת כמו לעשות שלום עם הדבר הזה, אני מרגישה כל ה-IP הזה, זה הרבה יותר מסתכל החוצה ולמעלה, ו... אז יש בזה הרבה אומץ בשבילי, בשביל בכלל לעשות את הצעד הזה, או להיות במודעות של הדבר הזה, וגם יש הרבה כוח בלכתוב את השירים, ואז להוציא אותם ככה, וזה כאילו כמו, זה נותן לי הרבה כוח, אני מתכוונת לעשות את זה.
1: מקסים בעיניי.

0: יאללה. שום דבר לא עוזר, דניאלה תורג'מן.
1: מה קורה?
0: משהו עוזר?
1: כן, כן, יש בסוף דברים שעוזרים.
0: מה למשל?
1: מוזיקה עוזרת.
0: ממש.
1: כן,
0: ולשבת. ומה כתבת אותו?
1: כן, כתבתי אותו על, כן, על הקשרים האלה של הלב, שהם נורא חזקים, לפעמים נורא נורא חזקים, ואין ברירה וצריך לחכות פשוט, והזמן זה דבר היחיד שכן עוזר. וכן, שום דבר לא עוזר. זה שיר שבאופן ממש שהפתיע אותי, יחסית הגיע להרבה אנשים, והרגשתי שמשהו קרה איתו בזה שהוא כמו פתאום פרץ כזה לאיזה קהל, ואנשים שרים אותו, וממש בהופעות כזה שרים אותו ביחד איתי.
0: איזה כיף.
1: כן, שזה קטע, שזה כאילו שיר עם הכאב הזה, אבל בסוף הוא של ביחד כזה. אז זה שיר של טרנספורמציה בשבילי.

0: שמענו את
1: FKA Twigs ושיר Weak Spot, שאני אוהבת אותו מאוד ואני אוהבת אותה מאוד, כי היא ממש, אני חושבת, היא חושבת מחוץ לקופסה. כאילו יש בה משהו כזה שלא מתבייש בחושניות ובלהביא כזה מין כישוף למוזיקה, והיא ממש ממש כל הזמן יוצאת מהקווים, שזה, אני מאוד אוהבת את זה.

0: אז תגידי, רוצה לספר קצת על השטאפים שעשית עד היום? עשית די הרבה ואני בעד.
1: נכון, עשיתי הרבה. אני מאוד אוהבת לצאת מעצמי, זה הקטע. אני פשוט אוהבת שיש עוד פרספקטיבה, כי זה מרגיש לי די צר, רק הפרספקטיבה שלי, וזה קצת יכול להרגיש לי כאילו בודד, אם רק אני חושבת כל הזמן. במיוחד ביצירה. אז היה איזשהו שלב שהרגשתי שאני רוצה להתחיל להגיד כן פשוט, כמעט להכל, ואז באמת ככה נפתחים כל מיני עולמות, אז כן, אז אני מאוד אוהבת לעשות שטאפים, ופשוט לשמוע מה יש לעוד בן אדם להגיד, או להיות כמו איזה צינור שדרכו מעבירים את הדברים.
0: אם יש את שטאפים, ספרי.
1: וואו, היה הרבה. היה באמת אז...
0: יש עולה.
1: יש את ארמון, שזה לא ממש שטאפ, זה מרגיש לי יותר כמו פשוט... כזה הרכב שעשינו יחדיו.
0: ככה אני הכרתי אותך בעצם, עם איזה יפה הכל, שזה שיר שאני אוהבת במיוחד, ואנחנו נשמע אותו תכף.
1: אני גם אוהבת אותו. כן. אז באמת, יש את ארמון. או היה את ארמון.
0: טייני?
1: יש את טייני, בטח.
0: טייני פינגרס.
1: טייני פינגרס, שזה ממש מה שנקרא השורשים, כאילו בזמן אפילו של התיכון, אני זוכרת שהם התחילו, והייתי חברה טובה של בועז, הבסיסט, וככה הדברים התגלגלו. ויש עוד המון, באמת עם אופר מאירי, זה אחד האנשים שהכי אהבתי לעבוד איתם, עם מטרופולין, שזה בעצם אופר. ועם יוגי, ועם אורי ארבל, שעכשיו אנחנו נשמע... שיר שהוא הלחין.
0: איזה שיר?
1: מלחין מדהים. קוראים לשיר אתה, ואת המילים שלו כתבה מרווה שלב. ובאמת זה החזיר אותי, השטאפ עם אורי החזיר אותי לתקופה ששרתי מוזיקה קלאסית, ואופרה וכל הדברים האלה. זה היה כזה טור לעבר.

0: אז שמענו את אינהיילינג, שזה שיר מאלבום הראשון שלי. אני בעצם בתקופה הזאת חקרתי הרבה מקצבים מוזרים, זה היה בתקופה שלמדתי באמת עם פרץ, והוא על קצב 5.
1: מרוקאי.
0: זה משהו מוזר. זה לא מערבי, בוא נגיד ככה. וזה גם באמת אלבום שנכתב ממש בחדר שינה כזה, מה שנקרא. וזה מזכיר לי פשוט את החופש שגדלתי בו. ואפרופו האנשים שגידלו אותי, אז זה כמובן בראשונה אמא שלי, שהיא אומנית מדהימה, ואישה מאוד מאוד חופשייה. אז בעצם הרבה מהזיכרונות שלי, שאינהיילינג הוא אחד מהם אגב, כי הוא כבר כל כך מפעם שהוא כמו זיכרון. זה בעצם ששתינו יוצרות. כאילו אני בחדר שעות מנגנת ומנגנת, והיא בסטודיו, בסלון, שעות מציירת? מפסלת ומפסלת. או מציירת, אבל יותר מפסלת. אבל כאילו ששתינו חולמות פשוט המון. חולמות, חולמות, והבית כמעט, כמעט קצת מעל האדמה כזה.
1: זה יופי.
0: אז היה לי הרבה מזל. שהיה לי מקום לזה, כן.
1: ואני גם מאוד מאוד מאוד אוהב את השיר הזה. מאוד כן. נגע בי. כמו הרבה שירים שלך.
0: תודה.
1: אני נורא שמחה שבאת.
0: אני גם שמחה.

0: watch it.
1: You are listening to Acquired Day.

שלום למאזיני תוכנית היצירה המקומית של גיא שואם. כאן אוריאל איינס מלהקת אנשי הפוטנציאל, ואני גאה מאוד להציג לכם את השיר ילד בהחטף. זה שיר שכתבתי לפני הרבה שנים באיזה נסיעה לחול שהתגעגעתי לבן שלי, והוא שיר שמדבר על הרגע הזה שאתה כילד מתעורר בחדר המדרגות, נרדמת באוטו בנסיעה משפחתית, ופתאום אתה מתעורר ואתה על הכתף של אבא, ילד בהחטף, או שאתה כבר במיטה, בחדר מדרגות, ובעצם לוקחים אותך מהאוטו לחזרה לבית, וזה שיר נוסטלגי, מרגש, בהתחלה אני שר מנקודת המבט של הילד, איך זה היה להתעורר ככה, אחרי זה אני שר מנקודת מבט של אני כבר אבא, ואני זה שסוחב את הילד שלי בהחטף, ואני ממש בבית האחרון מתאר לבן שלי שיום אחד גם הוא יהיה אבא, וזה השרשרת ממשיכה. שיר מרגש, שיר מאוד רגשי וחמוד ונוסטלגי. תהנו, להקת אנשי הפוטנציאל, ילד בהחטף, חפשו אותנו. מילים שלי, לחן, אני אוריאל איינס וניר חמד היקר, הבסיסט שלנו. תודה רבה על ההשמעה.

היי, שמי ארדן דה מדינה, אני במקור מארצות הברית מברקלי, קליפורניה, אני זמר יוצר, אני מנגן גיטרה, פסנתר, תופים, שר, ובעצם את כל השירים שאני מוציא, אני הפקתי והקלטתי בעצמי. והשיר הבא שאתם הולכים לשמוע קוראים לו "אם לא היה מחר", שיר שכתבתי במהלך המלחמה, שיר שמדבר על אהבה שיש לי לאשתי וכל הדברים שאני אוהב בה, והוא גם שואל את השאלה של מה הייתי עושה אם לא היה מחר. וזהו, מקווה שתאהבו.

0: רוצה להיות זמרת, הילד בוקר, לשעבר מסורב גט. תודה רבה.
1: היי למאזיני רדיו הקצה. לפני כמה שנים אצל יעל דן ברדיו, היא אמרה לי, רוצי להיות זמרת, הילד בוקר. אז רצתי על זה ובגדול. רוצי הוא השיר שחילץ אותי מסרבנות גט, ובאמת חילץ, ממש חילץ אותי אחרי שכתבתי אותו ויצרתי אותו, משהו השתנה והמאבק שלי קיבל תפנית. אחריו יצרתי 9 שירים נוספים, ועכשיו כל המסע הזה נסגר באלבום אחד, ערה. אלבום שלם שהוא מסע של התעוררות, חופש וגילוי עצמי. אז אחרי שיעל הטיסה אותי ככה לרוץ להיות זמרת, נראה לי שהגיע הזמן שרוצי ירוץ קצת אצלכם גם ברדיו הקצה. תהנו.

היי גיא, היי מאזיני רדיו הקצה, אני איתמר אוחנה, ולפני קצת פחות מחודש הוצאתי את אלבום הבכורה שלי כיוונים. זה אלבום שאני עובד עליו כבר מגיל 13, אני עכשיו בן 18, אני מתגייס עוד כמה חודשים, והאלבום ממש מסכם את שנות הנעורים שלי מהצד מבחינתי ומאיך שאני חוויתי אותם. השיר שבחרתי להציג הוא מחר, כי זה שיר שבשונה לשאר שירי האלבום, הוא מדבר בעצם על התקווה שיהיה יותר טוב. הוא לא מדבר על המצב הנוכחי, הוא מדבר על מה יכול להיות ועל איך יכול להיות, והרבה על מציאת המקום שלי והמקום שיהיה לי טוב. אז תודה רבה על האפשרות, ואני מקווה שתאהבו את השיר.

אלן, כניר דגן מלהקת א' ד'. רציתי לספר לכם על ערב אחד מיוחד לפני כשנה וחצי. הופעה להשקת הסינגל הראשון מהאלבום השני שלנו בגרי בתל אביב. בחוץ מלחמה וחטופים ובפנים מאות אנשים שיחד איתנו מחפשים נחמה והפוגה מהיום יום. באדרן עלתה לשיר איתנו רומי, הבת שלי, אז בת 17, שביקשה לשיר בספונטניות את הגולה של דודו טסה, כשיר שחיבר אותה לתחושות שלה על רקע המצב בחוץ. כבר בהופעה הרגשנו שיצא משהו מאוד מיוחד ומרגש, והחלטנו להוציא את השיר כסינגל נוסף באלבום השני שלנו. אז הנה א' ד' ורומי דגן בביצוע לגולה של דודו טסה. האזנה נעימה.

אהלן ליצירה מקומית, כאן בר אלפנדרי, מוזיקאי, יוצר, אלט פופ, רוק אינדי ישראלי. אני אספר לכם על השיר החדש שלי, אלגוריתם. זה סינגל שכתבתי לפני כמה חודשים, הייתה לי התפוצצות מטורפת ברשתות, העליתי כמה סרטונים מצחיקים הומוריסטיים, הילד שלי עם אבא שלי בזמן מלחמת איראן האחרונה. זה הגיע לממדים מטורפים, הזמינו אותי מהחדשות, תוכניות בוקר, תוכניות לילה. וזה מצחיק, כי בתור מוזיקאי אני שנים רודף אחרי התעשייה, ומפנה לי גב, פתאום שאני מעלה סרטונים ויראליים זה מתפוצץ. אז בוקר אחד, כתבתי פשוט את השיר הזה, קפץ לי הרעיון הזה של מה היה קורה עם כל האמנים שגדלתי עליהם, קורט קוביין ואלטון ג'ון וג'ניס ג'ופלין וכל האגדות רוק האלה, היו צריכים להיות היום בעידן המשפיענים, הם היו מצליחים או שהם היו נפנאים בדרך. אז על זה כתבתי שיר חצי ביקורתי, חצי מצחיק על העולם שלנו, על העולם המודרני שבו מוזיקאי צריך לעשות הכל בגדול חוץ מלעשות מוזיקה, והשיר הוא גם בסגנון פאנק רוק שנות ה-2000 שגדלתי עליו, סטייל בלינק 182, סטייל גרין דיי, קימיקל רומנס, באמת סטייל נוסטלגי כזה של הילדות שלי, של ילד שגדל ב-90s והלך לסנטר כל יום. מקווה שתהנו, יש לו גם קליפ מטורף שעשיתי בעצם ב-AI, שיצרתי עולם בו אני מחיה את כל האגדות האלה, ואני בעצם יושב איתם בלשכת אבטלה, ומחכה למצוא עבודה. אז אלגוריתם, פרל פנדרי, תהנו, ותודה על הפרגון.

שלום לכל המאזינים, שמי אריאל ישר, אני בן 37 מכפר סבא, וכן, הוצאתי עכשיו את האלבום השני שלי, קודש וקול, אלבום בקונספט של שירים אמוניים. אני בעצמי התחזקתי בתשובה בשנתיים וחצי האחרונות, מתפלל, שומר עוד מצוות ומשתדל כמה שיותר. אני גר ליד ההורים, מאוד נהנה מחברתם אחרי שנים שהייתי רחוק. לפני שהתחלתי עם המוזיקה לפני שנתיים, הייתי מדריך צלילה וטיילתי עם המקצוע הזה ברחבי העולם, ועכשיו אני דווקא מוצא את הפינה הקטנה שלי בארץ, בכפר סבא ליד ההורים, כדבר הכי טוב שקרה לי. הגרסה הראשונה של השיר, אם נדבר קצת עליו, של השיר חם, הוא נכתבה לפני 6 שנים. היא נכתבה במקור על חוויית סמים פסיכודלית שאני וחבר חווינו ביחד בבית שלו. מאז עבר הזמן ואני בעצמי כבר לא נוגע בסמים בכלל, ושכתבתי את השיר ושכתבתי את השיר למשהו קצת יותר רלוונטי, שתי חברים שחוזרים יחד בתשובה. הלוואי על כולנו. תודה על ההקשבה.

0: היי גיא, ואהלן מאזיני רדיו הקצה. כאן יואל מלהקת ז'קלין, ואני רוצה לספר לכם על אלבום הבכורה שלנו, שנקרא גם כן ז'קלין. אחרי 10 שנים שאנחנו עושים דיסקו מחתרתי במרתפים של תל אביב ובמועדוני הפריפריה, הוצאנו אלבום ראשון. אנחנו אוהבים להגדיר את המוזיקה שלנו כהייפר דיסקו עברי, שילוב בין האווירה הישראלית הישנה והטובה, גרוב של ה-70s וה-80s, עם טוויסט של הייפר פופ מהמאה ה-21. חבריי ללהקה ואנוכי כתבנו, הלחנו והפקנו את השירים ב10 השנים האחרונות, ואנחנו משיקים את האלבום במוצ"ש הקרוב, ה-29 באוגוסט, במועדון האזור, בהופעה שהיא בעצם סוג של מסיבה. מתוך האלבום אנחנו נשמע עכשיו את השיר "את מחשמלת", שמדבר על נשים, גברים, חשמל ומה שביניהם. תודה רבה ומקווים שתהנו.
1: היי, יוצאת עם שקפקפים למועדון, יש לך סטייל שלא דופק חשבון, הוצאת 200 שקל על שפתון, כתום, מבריק. 5 קלדת את השתיק,

היי גיא, היי מאזיני רדיו הקצה, כאן טובי, אני אומנית פולק מהנגב, ולאחרונה הוצאתי שיר חדש שנקרא אור רגיל. השיר מדבר על הזמנים האלה בלילה שהכל שקט, ובמקום שהראש נרגע, הוא מלא במחשבות תורדניות, בזיכרונות קשים, באנשים שאולי גרמו לנו להרגיש קטנים. קצת עליי, אני גם אימא וגם מורה, ואני במסע הזה של המוזיקה כבר כמה שנים, מחפשת את הזהות שלי ואת המקום שלי בעולם הזה, ואני מזמינה אתכם לעקוב אחריי. טובי טבק, באינסטגרם, בפייסבוק, בטיק טוק. יש למה לחכות. יאללה, שיהיה לכם יום מקסים.

0: אהלן גיא, ושלום למאזיני רדיו הקצה. אני מאיה.
1: ואני מירי. יחד אנחנו טייטו אלבה, ואנחנו רוצות לספר לכם על האלבום החדש שלנו שיצא השבוע.
2: לאלבום קוראים נתיב הנדידה, אלבום דרים פופ בעברית, שנשען על פסנתר וכלים אקוסטיים. מתוך האלבום בחרנו להשמיע לכם את בקצה העיר. שיר געגוע עם סאונד מיוחד שנוצר משירה של שתינו יחד ביוניסון. מקוות שתיהנו להאזין ומזמינות אתכם לעקוב אחרינו. טייטו אלבה, בקצה העיר.

היי גיא, היי מאזינות ומאזינים, אני יוגב בועז ואני שמח ונרגש מאוד לשתף איתכם את הסינגל השלישי מתוך אלבום הבכורה שלי. הסינגל נקרא שומעת את הים בתוך רוחות מדבר, מתוך האלבום שיקרא הגיטרה תחזור אל העץ. אז הגיטרה תחזור אל העץ יוצא ממש בקרוב, שלושה סינגלים כבר בחוץ, מוזמנות ומוזמנים ממש לעקוב בכל הפלטפורמות ולהאזין בכל הפלטפורמות האפשריות לשירים שכבר יצאו ולאלו שעוד מעט יוצאים. אז תודה רבה ונתראה בקרוב. ביי ביי.

היי גיא ומאזינות ומאזינים של הקצה, אני יפעת נטוביץ' ויצא לי אלבום שני, מסתירים לי את השמש. השיר שבחרתי להשמיע לכם הוא מלכת השקרים. זה שיר על הסתרה, על דמיון שאני יותר יפה כשאני משקרת, כשאני לא מראה לעולם מי אני באמת. אחרי שכתבתי את השיר הבנתי שאם אני לא אהיה אני, אז אף אחד בעולם לא יהיה אני, וזה די חבל. אז אני מקווה שתאהבו את השיר, אבל בעצם אם אהבתם את השיר אז אתם כנראה שקרנים גדולים.

0: היי גיא, היי למאזיני רדיו הקצה. אני יתיב רייס, זמר ויוצר. רציתי להציג לכם את הסינגל החדש שלי שנקרא אין עוד יום, בהפקה מוזיקלית של רועי מולה. זה שיר שנולד מתוך ההתמודדות עם הטראומה שהותירה בנו התקופה האחרונה, אבל יותר מהכל הוא מדבר על הניסיון להמשיך לחיות לצידה, למצוא תקווה גם ברגעים הקטנים, ולזכור שגם אחרי החושך אפשר לבחור להמשיך ללכת. מקווה שתתחברו. האזנה נעימה.
1: ראשי כואב, לב מקובץ,

היי גיא, ושלום לכל המאזינים והמאזינות של רדיו הקצה. קוראים לי לך גיא, אני זמרת יוצרת, והוצאתי איפי חדש שקוראים לו לייסשן בפלייגראונד, שבו אני מבצעת שני שירים מקוריים פמיניסטיים, ושני קאברים של יצירות ענקיות, שהן עטור מצחך וקילפתי תפוז. אבל היום אני אשמח לדבר על סליחה לכנות, שזה אחד השירים המקוריים, בעצם כתבתי אותו בעקבות זה שחברה מאוד מאוד קרובה עליי הייתה בזוגיות רעילה. הרגשתי ששום דבר מה שאמרתי לא חדר אליה, ולא הצלחתי לגרום לה לראות את המציאות כמו שהיא. אז כתבתי את השיר הזה, ובתקווה שהוא יעזור לה, ואולי לעוד נשים שצריכות לשמוע אותו. זהו, תודה על ההאזנה.

0: היי גיא ומאזינות ומאזיני הקצה העיקרים, אני ליאור אולצר. לפני 8 שנים הוצאתי אלבום בכורה, שם זקנות מדברות על ספורט, ואז קצת נעלמתי. עכשיו אני חוזר עם שירים חדשים שאני עובד עליהם עם מחלוף היקר. יצאו בינתיים 2, תקליט שבור ועולה לי בבריאות. שניהם נכתבו מתוך תקופה די מבולגנת כזאת, קומות פחות יפים שיש בתוך קשרים ובתוך הראש. עכשיו תשמעו את עולה לי בבריאות, מקווה שתאהבו. נשיקות.
1: מחפש אותך בכל מקום, לא אכפת לי כלום.

היי גיא, ושלום לכל המאזינים והמאזינות של הקצה. כאן לי היא אם, ואני שמחה ממש לספר שביום ראשון האחרון הוצאתי את האלבום השני שלי, שנקרא מי מתנדב. הפקתי אותו ביחד עם עומר שונברגר, ויש בו 8 שירים. שיר אחד מתוכו נקרא בידי, והוא יצא בכל שולי האחרון כסינגל, שמלווה בקליפ, שמשתצפות בו שחייניות מנבחרת ישראל לשחייה צורנית. וממש מתרגשת שהאלבום בחוץ, מוזמנים ממש לשמוע ולהגיע להופעת השקה שתיארך בשלישי לנובמבר במרץ 2, ולעוד הופעות שיהיו בהמשך, אפשר להתעדכן בכל הרשתות. תודה רבה.

שלום למאזיני רדיו הקצה, כאן מיכל סבג. הוצאתי שיר חדש מהאלבום השני שלי בהפקה של אמיר לוי סבו, ומנגנים בו אנשים מוכשרים שחלמתי לנגן איתם. את השיר הזה כתבתי על הדרך במוזיקה, על הדרך שלי, מאז שישבתי ילדה קטנה ליד הפסנתר בבית ודמיינתי קהל שמקשיב. אני מקדישה את השיר הזה לכם, הקהל ששומע את השיר, ורוצה להגיד לכם שחיכיתי לכם כל החיים. אז תודה לכם ותודה לרדיו הקצה. תהנו.

היי גיא, ושלום למאזיני רדיו הקצה, כאן איתן אלון, וזה הסינגל החדש שלי, משבצת, שזה שיר שמדבר על הפחד להרגיש שייך ולהתאים את עצמך לאיזושהי משבצת כדי שיקבלו אותך, מקווה שתאהבו.

שלום גיא, שלום למאזינים ומאזינות הקצה. אני אסף מעבודות אפר, אני כאן כדי לספר לכם שהוצאנו עכשיו את האלבום השישי שלנו, המכונה בשם אלומה. יש בו 9 שירים שהוקלטו כמו שיר אחד ארוך, וככה אנחנו מקווים שתקשיבו לו. תוכלו למצוא אותו גם ברשת כסרט קצר או קליפ ארוך שיצרה איתנו האומנית רחל גוטגרץ. לבחור שיר אחד יהיה בלתי אפשרי, אבל בכל זאת, הנה דן קום מן הארץ, וזה שיר שמספר על בחור בשם דן, שקצת הלך לאיבוד בקצה של הקצה, אבל עם קצת עזרה הוא עוד קום יקום, אז בבקשה, דן קום מן הארץ.

שלום גיא ומאזיני רדיו הקצה, כאן עומר חלמיש, זמרת יוצרת. הוצאתי שיר בשם רומי על אחותי הקטנה שנולדה בהפרש של 23 שנה ממני, אתם קולטים? הוא עוסק בהפתעה הזו שנכנסה לחיי, ובשאלה איך לומדים לאהוב דבר חדש ולא צפוי כזה. האמת היא שממש פחדתי להוציא את השיר הזה, כי הוא לא שיר אהבה סטנדרטי. יש בו בכנות שמתמקדת דווקא ברגשות הפחות נעימים. להשמיע אותו לאימא של רומי, לאבא שלי, שלנו, היה ממש מפחיד. אני שחקנית ורקדנית במחזות זמר, והמוזיקה שלי מושפעת מאוד מכל העולמות האלה של סטורי טלינג. רומי הוא הסינגל הראשון מתוך אלבום הבכורה שלי שעתיד לצאת בקרוב. מזמינה אתכם להאזין, לעקוב ולהצטרף למסע שלי. עומר חלמיש, ברשתות, בספוטיפיי, באפל מיוזיק, וגם כלי ביוטיוב שבו רומי ואני מכינות כדור השוקולד. תצטרפו!

0: שלום רדיו קצה, כאן עידו רחמים, משוחרר טרי מהנחל. לאחרונה שחררתי שיר חדש בשם 5 ו-10, אחרי 3 שנים מהשיר האחרון שני. בגלל השירות נאלצתי לשים את המוזיקה בצד. ועכשיו, אחרי השחרור ולקראת אלבום בכורה באוקטובר, שחררתי את 5 ו-10. השיר בעצם נולד מתוך תרגילי עיבוד והתבוננות שעברתי בין סבבי לחימה. והוא מדבר על התאהבות בקונספט והרעיון של בן אדם ולא בבן אדם עצמו. אז עד האלבום, אני מזמין אתכם להאזין ולעקוב בכל הפלטפורמות, ובינתיים, האזנה נעימה.
1: היי גיא, מה נשמע לכולם שמאזינים להקצה? אני פסאפרולה, זה אומר מפה לאוזן, באיטליין. וואו, איזה עולם. לקח 2.5 שנים להשלים את היפה פרוג'קט. יש לי חולשה מיוחדת לשיר פגישה לאין קץ. את השיר הזה שמעתי בכל הגרסאות שלו בריפיט, נוסעת ברחובות של לוס אנג'לס, ועכשיו כל מי שגר בלוס אנג'לס מכיר את השיר הזה. זה השיר הכי לייבלי באלבום. המילים של השיר, נתן אלתרמן הוא משורר אמיתי. למרות שהשיר מדבר על אהבה גדולה ומציפה, אני אוהבת שהצלחנו לבטא את זה עם קצת groove. And the contrast in sound, it gave the song for me a new kind of spirit. And it gave my alter ego a place to live on the album. So I hope the songs fly like wildfire in Israel. We're playing them here in the States. And, you know, these songs are good for the soul. So, pass it on, pass it on. Shalom, ahava, pasa, pasa.

היי לכל מאזיני הקצה, כאן רועי פרייליך מנערות ריינס. בקרוב יוצא לי אלבום חדש, אלבום סולו, שעבדתי עליו יחד עם גדי רונן ושלומי מנצור. מדובר באלבום שירי רוקנרול לילדים שיקרא עם הרוקנרול. בינתיים יצא מתוכו השיר הראשון אחת ושתיים, שמיד תשמעו. מקווה שתאהבו ושתבואו ביום שישי, ה-18 לספטמבר, להשקה שלו באוזן, השקת צהריים לכל המשפחה.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: ועכשיו, פיות נורדיות, אינדי סקנדינבי קסום.
1: נכון, שלום שלום שלום, טוב שבאתן, טוב שבאתם. מהדורת פיות נורדיות מספר 170 מתחילה. תודה לקצבת, ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, קואמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אביעד ליפקין ההוגה, אני ליבי רן, ואני צריכה רגע לשים לכם איזה ג'ינגל. אז תנו לי רגע, אני שמה ג'ינגל, רגע. נגיד את זה.
2: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. מקום ראשון, מקום ראשון.
1: הצלחנו במקום הראשון, במצעד האלטרנטיבי של הקצה. Happy Now, שלי כלי, תודה ענקית מהלב שלי, שלוחה אל כל מי שהצביעו לשיר הזה. פיה נורדית ראשונה בפסגת המצעד. תמשיכו להצביע!

כן, אני עזתי לבקש שתצביעו. שבוע אחרי שבוע, 15 שבועות, אתן ואתם הצבעתם והבאתם אותה לפסגה. Slow but steady, אהובת התוכנית לי כלי השוודית עם Happy Now, בואו נשאיר אותה למעלה. ייכנסו לקישור המצעד השבועי בראש אתר הקצה והצביעו. ושוב, תודה, תודה, תודה.

נשארנו בשוודיה עם שיתוף פעולה של הלהקה הנשית יוטי והצמד הגברי מונוכרום. הבנגר הזה נקרא קיק אין חדש.

הלהקה הנורווגית ג'וילס בשיר נוסטלג'יק חדש, ועכשיו אלבום חדש בשם הוגטיסטן. זה לא מקום ליד קורדיסטן, חקוק באבן, ככה זה. השיר הזה נקרא ההוגורם מורידים את ההגנות, בתרגום חופשי מדנית. הוגורם זה שם הלהקה, ובעברית צפה. אלבום חדש, קבלו.

כן, להקת הוגורם מדנמרק, אלבום חדש חקוק באבן, מתוכו שמענו את הוגורם מורידים את ההגנות יחד עם פיטר סומר, גם הוא מדנמרק. חזרנו לנורווגיה עם הלהקה אהובת התוכנית קלט מידיה בשיר Low Battery Human חדש.

הסוללה שלהם ממש לא חלשה, אבל השיר החדש שלהם נקרא Low Battery Human, קלט מידיה, הנורווגים. ועכשיו נחזור לנו לשוודיה, דווקא עם אלבום הופעה חיה חדש, שהוא גם פסקול של סרט חדש. But we're just getting started. אלבום הופעה חדש, Too Big To Rig, הוא פסקול סרט ההופעה של גוסט במקסיקו סיטי. מי שנחשבו ללהקה התגלו לפני כמה שנים כפרויקט של יוצר אחד, טוביאס פורג', אחרי שהנגנים שהוא שכר לנגן באלבומים ובהופעות טבעו אותו. הם רצו אחוזים ולא מזכורת. בית המשפט פסק שטוביאס הוא הבעלים החוקי של כל היצירה, אבל משפט אילץ אותו להיחשף. Oh my God.

גוסט בהופעה חיה עם נגנים שונים מאלה שהפסידו במשפט, כמובן. השיר הזה נקרא Spirit, לייב במקסיקו סיטי. אגב, מטאליקה והפו פייטרס ממש מעריצים את גוסט. מחיאות כפיים. ואיך כל הזהויות של חברי הלהקה, כולל היוצר טוביאס פורג', נשמרו בסוד? חפשו כל קליפ שלהם מכל הופעה שהיא, ותבינו בעצמכם.

חזרנו לנורווגיה עם סיברט היים, הסולן של להקת הרוק האגדית מדרוגדה. השיר החדש שלו נקרא אורביט רוי V2. אני כל כך אוהבת את הקול שלו, סיברט היים, שיר חדש.

אלן קראוס, השוודית, I Roll My Eyes, חדש. ועכשיו אלבום חדש לדוטי אנדרסון, השוודית, שהוא גם אלבום הבכורה שלה באורך מלא, אנדרסון פיונרל הום, מתוכו זה Only Metaphorically, חדש.

Thompson. האלבום אנדרסון פיונרל הום, שנון, יצירתי, ואל תתבלבלו מהשם שלו, הוא ממש לא מדכא. הנה עוד אחד מתוכו, מרלו פירסט, דוטי אנדרסון, אלבום חדש.

שיר חדש ליוצרת הנורווגית מויקה לקראת אלבום חדש בשם בולזאי שעתיד לצאת באמצע אוקטובר. השיר הזה נקרא Villain of Your Story חדש.

בשישי האחרון יצא אלבום חדש ללהקת האינדי רוק הנשית גברית מברגן, הר נילסון. יצא שהשמעתי את כל הסינגלים שהקדימו את צאת האלבום, ולא מפתיע שהוא נכנס ישירות לרשימת אלבומי השנה שלי. הנה שיר הנושא ששמענו, את שיר הנושא שפותח את האלבום, וגם נקרא בשמו Good Morning Rock and Roll. הוא לא כל כך נשמע כמו רוק אנד רול, אבל תאמינו לי, אלבום ממש מעולה. הר נילסון, מומלץ בהחלט.

כמה נשמה, אלבום חדש לזמר היוצר קלבי הדני, Rabbit Hole הוא נקרא, מתוכו זה The Only One, והנה עוד אחד מאותו אלבום, לדעתי, הלהיט.

נכון? השיר Deeper Love של קלבי מדנמרק מתוך אלבום חדש ומומלץ בשם Rabbit Hole, ועכשיו ליאי פרו עם גרטה סבבו בך בץ' בבש, השיר הזה נקרא Islands.

כן, אף פעם לא מאכזב, אהוב התוכנית סטיאן פיאלדל ברצר בטר מנורווגיה, Artificial Candy, ככה קוראים לשיר הזה היפהפה ששמענו עכשיו. ואנחנו, תאמינו או לא, הגענו לסיום, אתם לא מבינים מאחורי הקלעים מה קורה, יש פה, האולפן קורס, כל מיני דברים קופצים, המחשב תופס שליטה, הוא מאוד כועס עליי, אני לא יודעת מה עשיתי לו, אין לי מושג, אבל טוב, נו, מה אני אגיד לכם, אני מקווה שאנחנו נשלים או משהו. הגענו לסיום כאמור, תודה לקצבת, פרק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, כועמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אביעד ליפקין ההוגה, אני ליבי רן, אפשר למצוא את כל התוכניות של הפיות הנורדיות באתר הקצה וביישומון הקצה, חפשו אותי גם בקהילת הקצה בפייסבוק, בקטע כבר מג'אג'ה, אנדריאס, רוטבטן, אבל אין לו אי בין הטי לאן, זה רוטב הנדן, אני לא יודעת לדבר בנורווגית, הוא נורווגי. הוא הוציא אלבום חדש בשם בין מי מלח לבין השמש, תרגום חופשי מנורווגית. כשאני עושה תרגום חופשי, אגב, זה כי אני לא מצליחה בשום צורה שהיא להגות את מה שכתוב מולי. מתוכו, הקטע הזה נקרא בזריחה, מזכירה לכן ולכן? להצביע לנציגות הפיות במצד השבועי Happy Now של איקי אלי משוודיה, שהוא שמע בתחילת התוכנית ונמצא כרגע במקום ה... איך לומר את זה? הראשון! המקום הראשון, כן. ו-I Eat M של סוזנה סונפור, הנורווגית האהובה שנמצא כרגע במקום 14, תעלו אותו, ההצבעה פתוחה עד מחר יום שלישי בשעה 6 בערב, הטופס נמצא בראש אתר הקצה, לחצו על המצעד השבועי והצביעו, אחריי מיכל רוזנטל, ואז בעצם אל תלכו לשום מקום, זה מה שרציתי לומר. אנחנו נשתמע בעוד שבוע, תהיה שנה חדשה בדרך, זה יהיה ביום שני בשעה 4 אחר הצהריים, אנחנו כבר נהיה ממש בתשרי, ואנחנו נהיה עם עוד פיות בלי נדר. בלס, קבלו קצה של קטע מוזיקלי מגניב.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה, ריטואל עם אביעד ליפקין.

חתימת הסאונד הזאת. שכל כך מזוהה. ישר יודעים. מי שר את זה? ערב טוב, רדיו הקצה, kzradio.net. אתם ואתן על ריטואל, אני אביעד ליפקין. תודה לדודו המנחם שהיה כאן לפני עם אסכולת רוק שלו. Insignificant Other, סינגל שני, לקראת Perfect, אני חושב שככה אומרים את זה, אלבום חדש ל-Queens of the Stone Age, שייצא בסוף אוקטובר, ב-30 לאוקטובר. ובעיניי זה בהחלט השיר הכי טוב שלהם בעשור האחרון, אולי מאז וילאנס, שכל כך אהבתי. סולם האהבה, ברי סחרוף, אלבום חדש, ראשון אחרי 15 שנה שהוציא בסופה שאחרון.

אולם האהבה, אלבום חדש, חדש, שברי ככה הפיל עלינו בסוג של הפתעה בסוף שבוע האחרון, הפקה של בנו הנדלר, שיר הנושא מתוכו. עוד לא חקרתי לעומק את האלבום הזה, אבל כבר קפצו לי כמה שירים טובים בו, ונשמע כמה מהם. זה שיר הנושא, סולם האהבה, ברי סחרוף.

לא חושב שנתקלתי בלהקה הזאת מעולם. הם קיימים כמעט 20 שנה, קוראים להם Deep Sea Diver. הם מסיאטל. ווואי וואי מה שהם עושים לטירדרופ של מאסיב אטאק. איזה ביצוע מרהיב. השיר הזה נמצא בפינה לשיפוטכם במצד השבועי שלנו. דרך אגב, יחד עם Insignificant Other, אני ממש אשמח אם שני השירים האלה ייכנסו גבוה. והנה שיר שלא הצליח במצד שלנו, וכמה חבל. סינגל חדש מתוך אלבום חדש בדרך ללהקה, להקת האלטרנטיבה הוותיקה מאנגליה, ג'יזוס ג'ונס. זה בעצם סינגל שני לקראת אלבום שיצא במהלך החודש. הוא נקרא All Falls to Me. איזה שיר יפה זה.

ג'יזוס ג'ונס, All Falls to Me, נקרא טווילייט, שיצא ממש בהמשך החודש. את השיר הזה אתם ודאי מזהים, מזהות. אבל יש לו טוויסט מפתיע. כן, זה גרסה אחרת, חדשה. יחד עם לא פחות, אלטון ג'ון. טרן סטייל. מתוך אלבום גרסאות. לנבר אינף שלהם. האדיר שלהם. משנה שעברה.

אלטון ג'ון והפסנתר לוקחים את סין סטארס למקום אחר. איזה יופי של ביצוע. באלבום הזה משתתפים עוד פנדה בר והלי וויליאמס ופורטט ופלויטינג פוינטס. כאמור, אלבום גרסאות חדשות ל-Never Enough של טרנסטייל. איזה חגיגה של דבר. סינגל חדש ונהדר לסמר את האינדי פופ האמריקאית רמי וולף, זה נקרא Battle.

מד. זה יקרה אלבומה הרביעי של רמי וולף. מספק נאה, אלבום הראשון שיצא ב-2021. הוא יצא בעוד חודש, זה הסינגל השני מתוכו באטל. איזה שיר יפה. ומהאינדיה האמריקאי לאינדיה הישראלי, אחת ממלכות האינדיה הישראלי, תמר אפק, סינגל חדש, דרוש גלגל.

הייתי אומר דרוש גלגל השנה החדשה. אז הנה, New Beginnings של יארד אקט, מתוך האלבום האחרון שהם הוציאו בחודשים האחרונים, You're Gonna Need a Little Music.

כן, אני יודע, זה היה קישור קצת מאולץ, אבל זה באמת היה לא בכוונה, הוא ככה יצא בעריכה. אז New Beginnings, שתהיה שנה טובה, מה נגיד? יארד אקט, מתוך אלבום שלהם שיצא ביולי, ארגון אני The Little Music. עוד אחד מהחדש של ברי, אלבום ראשון אחרי 15 שנה כאמור, רוקד. 15, למה אני אומר 15?

מילים של נדב הולנדר, הפקה של כל האלבום כאמור בנו הנדלר, שקצת הוריד את המינון גיטרות של ברי והשאיר את האלקטרוניקה ואת המקצבים המזרחיים. האזנה שתיים ראשונות עושה רושם ממש טוב האלבום הזה.

ממשיכים עם אלבאמה שייקס, אלבום חדש, I must be dreaming, I feel hope coming, מתוכו נותר לקוות קצת, לא? שנה חדשה שתתחיל טוב, שתהיה טובה, שיהיה פה כבר טוב למען השם.

אז כן, זה בעצם אלבום הבכורה של אלבמה שייקס. ככה אני לומד תוך כדי שאני שומע את השיר. שהוא מרגיש לי כמו הרכב מאוד ותיק. I must be dreaming. וזה מתוכו אפיל, Hope Coming.

אז אני טעיתי והטעיתי. זה לא אלבום ראשון. תקראו עד הסוף ילדים. זה אלבום ראשון מזה 11 שנה. ושלישי בסך הכל. להרכב מאלבמה. אלבמה שייקס. וזה היה לאון ברידג'ז. בתוך החלק השני, ה-EP השני. Happiness Anytime. Part 2. בתוך אלבום באותו שם שיצא בהמשך השנה. שהפיק ג'וש לויד ווטסון מג'אנגל, משתתפת פה גם לידיה קיטו מג'אנגל. ואם כבר ג'אנגל, Heavy on my soul, השיר שחותם את Sunshine.

בעיקרון, זה שיר שהיה צריך לסיים את התוכנית היום. אבל אני לוקח פה איזה טוויסט קטן. כי ראש השנה בפתח, וראש השנה מתקשר אצלי למוזיקה אתנית. לא יודע למה, ככה. ג'אנגל, heavy on my soul.

וזה עוד אחד. מסולם האהבה.

ברי הבלתי נגמר. ככל שאני שומע את השירים האלה יותר, אני יותר אוהב אותם. וזהו זה, עד כאן ריטואל להערב. כמו תמיד זה עבר בטיל. עושה פה איזה לופ קצר למשוך זמן. אני רוצה להודות לברק דיקמן, לבן אש, לקרן פרטוק, למרכז עינה וגן העיר. תודה כמו תמיד לקואמי. תודה לכם ולכן שהייתם איתי. פטריק סבג ושי צברי ישבו באיזה אוטובוס שהפך לאולפן הקלטות במדבר והקליטו בו 7 שירי הלל. אחד מהם, הלל 3, יצא כבר, וזה הלל 2 חדש, האלבום יראה אור בהמשך, האלבום המלא. אני רוצה לאחל לנו שנה טובה, שתהיה טובה, שתהיה שקטה, בעיקר שקטה. תודה שהייתם איתי, ביי.

0: גן של מתנות, פסטיבל יין ושנה חדשה שמתחילה דווקא לא רע. 8 עד 11 בספטמבר, גן העיר.
1: רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו
3: אתם עכשיו
2: על הקצה.
1: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
5: Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
6: Radio, what the fuck?
7: Radio Rocky.
8: CinemaScope.
9: Yeah.
10: CinemaScope.
11: CinemaScope. In Yair Aveh.
12: So, yeah, that's
13: you
12: the voice.
13: On the radio.
12: That's the radio.
13: This is the radio.
12: That's a DJ.
13: No, hi there.

שלום לכם, אני יאיר רווה. אנחנו צועדים ביחד אל סינמסקופ ברדיו הקצה, תוכנית 509. תשעה בספטמבר 2026, כף זין אלול תפשין פי וו, ערב ראש השנה, כלומר שזאת התוכנית האחרונה לשנת תפשין פי וו. בפעם הבאה שנשתמע פה כבר תהיה תפשין פי זין. אז אם אתם מאלה שלא מקשיבים לתוכנית עד הסוף, או שומעים אותה בחלקים, אז אני אתחיל ואגיד לכם שנה טובה. שנה של סרטים ושל דמוקרטיה. את סינמסקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בן אש, נילי חנקין, דיבי רן, אסף קפלן, מרכז עיניו וגן העיר, תודה להם. כאן אנחנו משדרים, תודה לקואמי שהכל כאן בזכותו. תודה לכם שאתם מאזינים. אני רוצה להזכיר לכם שאם אתם מחפשים לעצמכם מתנה לחג, אז בעבור 30 שקל בלבד אתם יכולים לעשות מינוי לפודקאסט הזה, ואז אתם יכולים לשמוע אותו אתמול, לפני כולם. תדעו. 30 שקל לחודש. תוכלו להפסיק בכל רגע. אז תפסיקו לקבל את הפרקים האלה אתמול. בשבוע שעבר הייתי בחופשה, אז המנויים בדרך פטריון קיבלו אתמול, בשבוע שעבר, פרק בונוס. אז תדעו שגם זה קורה לפעמים. יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם. חלקם קשורים לקולנוע הישראלי, סוף השנה. זה לא היה סיכום של הקולנוע הישראלי, אבל באופן עקיף אולי קצת כן, ואחר כך גם דברים שלא קשורים לקולנוע הישראלי. בואו נתחיל לדבר על הסרט הכי מדובר כרגע בבתי הקולנוע, וזה היה הסרט הישראלי הכי מדובר בבתי הקולנוע, שיש עליו איזשהו קונצנזוס גדול. אני הכי אוהב להיות חלק מקונצנזוס בקולנוע הישראלי, אני הכי אוהב להיות הצ'ירלידר של הקולנוע הישראלי, אבל פה אני נמצא קצת באופוזיציה. הסרט עצמאות, הבמאי הוא משה רוזנטל, ואולי ראיתם את הפרסומות, עמיתי המבקרים מאוד מאוד אהבו. אני גם אהבתי, אבל פחות. וכאילו, אל מול ההתלהבות, אני רוצה גם להדגיש את המגרעות שיש לסרט הזה, כי אני חושב שהסרט הזה הוא סרט ביקורים נהדר, עם הבעיה הקטנה שהוא לא סרט ביקורים. אני חושב שיש בו בוסריות שגורמת לי להגיד, וואי, אני נורא רוצה לראות עוד סרט של הבמה הזה, אני רוצה לראות לאן הוא ילך, אלא שזה כבר אמור היה להיות הסרט שמגשים את ההבטחה. ואני קצת כך, כבר כמה שנים כזה מרגיש שמשה רוזנטל הוא במה שאני נורא מסתקרן ממנו, ואני כל פעם רואה דברים נורא יפים שהוא עושה, ואני כל הזמן אומר, אוקיי, אבל עכשיו תביא את ההבשלה, ולדעתי זה לא קרה. עכשיו, לדעת עמיתי המבקרים, שנתנו לסרט הזה בין 4-5 כוכבים, זה כן קרה. אז לכו עם זה לאן שאתם רוצים. אז הסרט יצא בסוף השבוע האחרון, לבתי הקולנוע, נקרא עצמאות. באנגלית הוא נקרא Tell Me Everything, שזה גם אומר לי איזשהו משהו כזה של מין סרט שהוא לא לגמרי יודע או מחליט מהו. עצמו זה שם חזק, עם הפונטים האלה, שהם קצת פונטים של פעם, שכאילו, שיש פה משהו שהוא נורא ארץ ישראלי, והוא סרט תקופתי שמתרחש בשנות ה-80. יש פה המילה עצמאות חזקה. הקונטקסט של המילה עצמאות בסרט קשור לגן העצמאות. הסרט שהוא מתרחש כמעט כולו בחולון, יש בו כמה סצנות בגן העצמאות בתל אביב, ומשם השם. יש פה איזשהו עניין של עצמאות מול תלות וכן הלאה, אבל בגלל ששם האמריקאי, השם האנגלי שלו, Tell Me Everything, שזה שם מאוד מאוד בנאלי למין דרמה טלוויזיה, אני תוהה עד כמה, כלומר, הקריזמה שיש בשם עצמאות, וגם בסרט צריך להגיד, כי יש פה בימוי, קצת נמחקת
בשם האנגלי Tell Me Everything, שמנסה להיות קצת יותר מדי, אולי מלוד, איזה דרמה, דרמה משפחתית, או מלוד דרמה משפחתית. הסיפור הוא כזה, זה, אנחנו בחולון 1987, הסרט תקופתי, הסרט נראה טוב, הבמאי, הצלם הוא זיו ברקוביץ', שאני באמת עוקב אחריו המון זמן, אני אוהב את הדברים שהוא עושה, יש לו יופי של עין, יש לו יופי של פרימי, ואני חושב שהשילוב שלו, יחד עם, עם משה רוזנטל הבמאי, יצר רגעים קולנועיים, ויזואליים מאוד יפים, זוויות צילום מעניינות, ובכלל אני חושב שרוזנטל עובד מאוד יפה עם, עם צלמים, הסרט הקודם שלו היה קריוקי בשנת 2022, שגם הוא היה סרט שמצולם מאוד יפה, דניאל מילר צילם אותו, אז אני מבין שמשה רוזנטל הוא במאי שאוהב צלמים, חשוב לו צילום, וזה כבר קרדיט מאוד לזכותו, כי אני חושב שהקולנוע הישראלי הרבה פעמים מוותר על ויזואליות לטובת תוכן. וכאן באמת יש איזשהו סרט שהוויזואליות שלו היא חזקה, וכתבתי עליו בביקורת שיש משהו טוב בבימוי, יש משהו טוב בצילום, יש הליהוק נורא טוב, יש רגעים נהדרים במשחק, בייחוד המשחק של אסי כהן שמגלם את האבא, אבל גם אהבתי את הילד, את יאיר מזור, שתמיד בעיה בילדים מלועקים, תמיד קצת ככה מגינים עליהם או מגוננים עליהם בביקורות, אבל פה באמת הוא נורא מוצלח, הוא נורא מתאים לדמות שלו, נורא הלכתי עם הדמות, אז כאילו אז שאלו אותי אם אתה אוהב את הבימוי ואתה אוהב את הצילום ואתה אוהב את המוזיקה ואתה אוהב את השחקנים ואתה אוהב את המשחק, אז מה לא אהבת בסרט? אני חושב שהכותרת היא שמה שלא אהבתי בסרט זה את התסריט שלו. אני חושב שיש פה תסריט איזשהו סוג של, קודם כל, בעיה עריכתית, ויש פה איזשהו סוג של גם רגעים של, שהם רגעים שהם התחמקויות מרגעים שהם יכולים להיות דרמטיים. וסרט שקצת הרגעתי שהוא ככה הולך על פני השטח ולא צולל לעומקם של דברים. אז 1987, חולון, הגיבור שלנו, בועז, בן 13, רגע לפני הבר מצווה, בכלל, מתחיל להיווצר פה ז'אנר סרטי בר מצווה, ואני חושב שזה השני שאני זוכר, אבל בטח יותר מזה, בקולנוע הישראלי, ויש עכשיו סרט צרפתי בבתי הקולנוע שנקרא אשליות מתוקות, שגם הוא מתרחש במשפחה בשנות ה-80, בשנת בר מצווה של ילד, בתוך מצוקה משפחתית מאוד גדולה. אז זה ממש דאבל פיצ'ר, איך אפשר להפוך את שני הנושאים האלה לסרטים נורא דומים באופי שלהם, אבל נורא שונים בטעם שלהם. אחד יש בו משהו נורא מתוק, ושני יש בו דווקא משהו נורא נורא נוקשה וקשה. אז ילד בשנת בר מצווה, מתמודד עם העניין הזה של גבריות, משם זה מתחיל, הוא רואה את האבא שלו מתגלח, והוא עדיין אין עליו שערות, עוד לא צמחה שערה במקומות שמבטאים גבריות, והוא מרגיש שהוא צפלון, ככה כולם קוראים לו. וזה, אלה רגעים נהדרים, כי גם אני בגיל 13 מרגיש בדיוק את אותם דברים, על מה זה מכונת גילוח, ואיפה, כל הדברים האלה שאני רואה אצל חברים שלי, שכבר משתנה להם הכל, וכבר יש להם שערות בבית השכי, וכל הדברים האלה ש... לא מדברים אליי, לא רלוונטיים אליי, והסרט הזה נוגע בהם, זה מיד מעורר הזדהות. והרעיון הזה של שהולכים לבריכה, עם אבא או עם המשפחה, מצד אחד זה כיף, מצד שני זה נורא מאיים, כי אתה צריך להתמודד עם הפרהסיה של חוסר הבגרות שלך. אז כל הרגעים האלה, של הטעמים האלה של התבגרות, של תחושת, היא התאמה לשאר העולם, גם בתוך המשפחה שלך, אלה רגעים נהדרים. ואז, ההורה המחולל של הסיפור, הילד תופס את האבא באיזשהו אירוע, שהוא סוד נורא גדול, סוד שמפרק את המשפחה. עכשיו, אין בעיה לספר את הסוד הזה, זה לא ספוילר, זה ממש פתיחת הסרט, זה ממש הרגע שלו זה, אבל איכשהו סביב הסרט הזה, כאילו הנושא הזה שלו, שמים אותו בצד, אז אני משתף פעולה עם הדבר הזה, אבל זה כבר נכתב, יש סוד גדול של האבא, והסוד הזה מפרק את המשפחה. ופה הילד מתחיל רצף של רגשות אשמה. אשמה ואימה. אשמה שבגללו
המשפחה הסברקה, אימה, כי הוא רואה את הטלוויזיה, חדשות, מבט שני, תוכנית תגלית לענייני מדע, הוא שומע שיש דבר חדש בעולם שנקרא AIDS, והוא מרגיש כאילו שיש פה איזושהי מפלצת שזוחלת לתוך הבית שלו, ושבגללו ובאשמתו, המחלה הזאת, המגפה הזאת, תפוס גם אותם. אלה הרגעים, שוב, אני צופה בסרט, ואני כל הזמן אומר לעצמי, רגע, הסרט נראה טוב, נורא יפה, איזה עיצוב תקופתי, משעשע עם פוסטרים על הקירות, התלבושות, התסרוקות, השלושה ילדים בחדר, הילד הקטן והאחיות המתבגרות שלו, שבאופן ברור לא אמורות להיות עם הילד הזה באותו חדר, מתפשטות לידו, מתלבשות לידו, מביכות אותו כמעט באופן מופגן. כל הרגעים האלה שאיתם הסרט מתחיל, אותם מאוד אהבתי. ועוד יותר אהבתי, ואני מתחיל עם הדברים חיובים, עם התחושה הזאת שהסרט הזה הוא בעצם סרט אימה. ולכן כל הזמן חשבתי שמשה רוזנטל, אם אני כזה לוקח את מה שאני רואה ממנו, האופן שבו הוא מסגנן את הדברים, האופן שבו הוא מחזיק תמונה, עובד עם שחקנים, ואני חושב שגם הדבר שאני מרגיש שהיא המשיכה הטבעית שלו לעולם קולנועי, אני מרגיש שהוא חי בעולם של סרטי אימה. כלומר, אם משה רוזנטל יעבור לאמריקה, אני חושב שלשם הוא ינדוד בצורה נורא טבעית. הוא יכול להתחיל עם התורף 6, ועם פרקים בנושא השמיני כדור הארץ, וכן הלאה, כי אני חושב שיש בו, באופן טבעי יש בו משהו שנמשך לסרטי אימה, ואת זה הוא עושה טוב. כלומר, את חוויית האימה של התבגרות, הרגעים האלה אמרתי, אני יודע על מה הוא מדבר, אני מבין על מה הוא מדבר, ואני חושב שזה מעניין שלשם הולך. כי אפשר לקחת סרטי התבגרות לכל מיני מקומות, מקומות מתוקים, מקומות רומנטיים. לקחת סרט התבגרות למקום כזה שבו הילד מסתכל על העולם באימה, והקולנוע והפסקול משרת את הפחד הזה, מפני כל דבר שמפחיד אותי. ממש כאילו ילד בן 13 שחווה תקף חרדה, כי כל מה שהוא רואה סביבו, מפחיד אותו, מלחיץ אותו. ויותר מזה גורם לו לרגשות אשמה, שאיכשהו הוא אחראי לכל האימה הזאת. ואז הסיפור קופץ 9 שנים קדימה, את הילד בועז, שהוא עכשיו גבר בועז, סטודנט באוניברסיטה, בשנת 1996, עכשיו מגלם אותו עידו טאקו, והוא מנסה לתקן את הבלגן שנעשה בשנות ה-80, בשנת הבר מצווה שלו. ופה זה הרגע שאני מודה שהסרט עזב אותי, או אני עזבתי את הסרט, כי אנחנו רואים את הילד בין ה... אם הוא היה 13 ב-87, אז 9 שנים אחר כך, אז הוא בן 22 בשנת 1996, והוא עדיין חווה אימה, הוא עדיין חווה פחד. כלומר, לא עבר, אנחנו נמצאים בסרט התבגרות, אבל הגיבור שלנו לא עבר שום התבגרות, ב9 השנים שקפצו בין סיפור אחד לסיפור השני. אני לא חושב להגיד לכם מה מהם זה סיפור המסגרת ומה הסיפור הפנימי, אני חושב שהסיפור של שנת 96 הוא סיפור המסגרת, כי הוא מתחיל את הסיפור והוא גומר אותו. זה המקום שבו אני אומר, רגע, קפצנו 9 שנים קדימה, כי יש לנו פה איזשהו מהלך עלילתי לסגור, אבל הדמות לא השתנתה, הדמות לא עברה איזשהו תהליך, ואני מרגיש, וזה הבאג, אני חושב, התסריטאי העיקרי שיש בסרט הזה, שהדמות בועז נשארה בת 13. הייתה בת 13 ב-1987, ונשארה בת 13 בשנת 1996, גם כשהוא בן 22. ופה אני אומר, כלומר, אם אני קופץ קדימה בזה, אני רוצה לראות איך דמות מבוגרת מתמודדת עם משהו שקרה קודם. הדברים שנורא משמעותיים לנו. בעבר, מה קורה להם 9 שנים קדימה? זה המהות של התבגרות, שפתאום דברים שנורא הלחיצו אותנו, פתאום נראים לנו זניחים. ואז גם יש לנו הרבה פעמים את האומץ לעשות תיקונים שלא ידענו לעשות בזמן אמת, כי היינו צעירים וקטנים. אלה הרגעים שבו פתאום הסרט כזה מתפרק לי. ואני אומר שיש בסרט כמה רעיונות חזקים. הנקודת מפנה, או המאורע מחולל שהילד מגלה. וההמשך
בחירה והחלטה שהילד הזה עושה, שהיא נורא משמעותית, ואני חושב שהיא הרגע הכי מקורי בסרט. היא רגע כל כך מקורי בסרט, שאני חושב שהיא מגיעה במקום הלא נכון בסרט. כלומר, יש פה איזושהי בעיית עריכת תסריט, שקצת מטריפה אותי, שאני מרגיש שהסרט מסודר לא נכון. הסרט הלא נכון. ויש בו כל הזמן פוטנציאל ויזואלי מאוד יפה, מוזיקלי, יש לו מוזיקה אדירה, המלחין הוא צרפתי, עשה עבודה נורא יפה, ממש קריקיתי על הקרדיטים לראות מי המוזיקאי, כי הנחתי שזה מוזיקאי ישראלי. אז מוזיקאי צרפתי, כי יש פה קופרודוקציה עם צרפת, וזו הסיבה דרך אגב, שהסרט מועמד אמנם ל-16 פרסי אופיר, שזה שיא של כל הזמנים, מהסיבה ששישה מהשחקנים של הסרט מועמדים לפרסים. כלומר, יש ארבעה פרסי שחקנים, שישה שחקנים מועמדים. כלומר, בשני קטגוריות השחקני המשנה, אז יש שני מועמדים. שזה מאוד נדיר בפרסי אופיר, כי לרוב ההפקות לא מוכנות להגיש יותר משחקן אחד, כדי ששחקנים לא יבטלו אחד את השני. אז הם עושים איזשהו סוג של מחשבה טקטית המפיקים, ומגישים רק שחקן אחד בכל פעם. במקרה הזה, גם עצמאות, וגם הסרט של אבי נשר, האבות שלנו, היו אמיצים, הגישו יותר משחקן אחד ברוב הקטגוריות, וזה השתלם להם. כי יותר משחקן אחד מועמד לפרסים, גם בסרט הזה וגם

הסרט הזה. עכשיו, תיאורטית, אם אפשר היה שמוזיקאי צרפתי יהיה מועמד לפרס אופיר, אז אתה מקבל בלי שום ספק 17 מועמדויות, כי למוזיקה נורא מגיע לו, המוזיקה נהדרת. בסרט עושה, כמו הצילום והארט והעיצוב של הסרט, ככה גם המוזיקה. אלה הרגעים החזקים. אני אומר שיש לסרט הזה קריזמה, אני חושב שהקריזמה הזאת באה מתוך הבמאי, אני לא מכיר אותו אישית, אבל עושה לי רושם, עושה רושם שהוא איש קריזמטי, כי אני רואה את הסרט שלו, אני רואה את הסרט שלו, אני רואה את העוצמה שיש בשוטים, שיש בפרמי, שיש בעיצוב, את הפדנטיות, את המוזיקה. יש שם מישהו שהוא לא פרח קיר בעשייה שלו. אני אישית, דרך אגב, אנחנו נדבר עוד מעט על פרסי אופיר, אני נטרף מזה שאסור למלחין צרפתי או לאנשים שהם לא ישראלים, אסור להם להיות מועמדים לפרס אופיר, זה משגע אותי. זה כל כך טעות. אם אתה משתתף בסרט ישראלי, וזה נחשב סרט ישראלי, מה זה משנה איזה דרכון אתה מחזיק? אתה צריך להיות, רשאי להיות מועמד לפרס. אני עד היום לא שוכח את זה נכון, זה היה 2022, אני חושב, שבוולריה מתחתנת, כל השחקנים הוא המועמדים לפרס אופיר, חוץ מוולריה, כי הייתה שחקנית אוקראינית. זה משגע אותי, אני לא מבין למה. אני לא מבין את הגיון. חוץ מאיזשהו פחד של שחקנים זרים, או פועלים זרים, צלמים זרים, ייקחו לנו, לא את העבודה, ייקחו לנו את הפרסים. אז מבחינתי, עצמאות היה יכול לקבל 17 מועמדות לפרס אופיר. עוד מעט שנגמור לדבר על הסרט, נדבר על פרס אופיר, ונשאל את השאלה האם הוא גם יזכה בהם. אז יחכו עוד רגע. אז יש פה, מבחינתי, יש משהו בסרט הזה שכל הזמן גרם לי להגיד מצד אחד, או לפחות בהתחלה של הסרט, מאוד מרשים, מאוד מעניין, מאוד בחירות אמיצות, אבל גם איזשהו משהו שיש בו קצת משהו מלאכותי. ההסבר למלאכותיות הזאת קצת התחבר לי, כשקראתי רעיון עם משה רוזנטל בגלריה בסוף השבוע, והבנתי שהוא יליד 85, והסרט מתרחש ב-87, ואז הבנתי שהוא מספר סיפור נוסטלגי שהיא לא הנוסטלגיה שלו. המקום שבו הרגשתי את זה, זה ממש בסצנה הראשונה, ששם אמרתי, יש בסרט הזה משהו שהוא קצת פייק בשבילי, שבו האחיות של הנער מלמדות אותו, כנראה כטיזינג, אני חושב, זה איזשהו סוג של הצקה, או התעללות, מלמדות אותו ריקוד שמבוסס על קלף חזק של אילנה אביטל. עכשיו, אני מדבר פה על טעמי אישי בלבד, ואני שואל את שאלה אישית, שאני מנסה לתרגם אותה באופן אוניברסלי. מישהו פה מאוד אהב את קלף חזק של אילנה אביטל בזמן אמת? שיר שהיה, שיר שהיה ברדיו וכל זה, אבל כשאנחנו חושבים על איזושהי נוסטלגיה, על הרגע הזה שבו, כששומעים שיר, אנחנו קצת אומרים, וואו, כן, נכון, וואו. או, יו, איך רקדתי לצלילי השיר הזה, או איך. אז קלף חזק של אילנה אביטל, זאת הבחירה. וכשראיתי שהוא היה בן שנתיים ב-87, אמרתי, אוקיי, אז אין פה, זה לא נוסטלגיה שלו, זה איזשהו סוג של מעבר על איזשהו סוג של קטלוג מוזיקלי וזמינות. כלומר, באופן תיאורטי, זה היה צריך להיות, נגיד, אם אנחנו בוסחים את כל קטלוג המוזיקה העולמי ולא רק הישראלי, Dreams are my reality של מתוך שיגעון של מסיבה, שיר הצרפתי, למשל. כלומר, זה סרט שהאנשים שגדלו באמצע תחילת שנות ה-80, ועשו את הריקודים הראשונים שלהם וכל זה, זה שיר שכל מי חי שנות ה-80, שומע את זה, מצד אחד היא מרגיש את הקרינג', מצד שני היא אומר, כן, כן, חוויתי את הרגע הזה. הריקוד הזה של, על אילנה אביטל, שממש נמצא די בתחילת הסרט, זה הרגע הראשון שבו אמרתי, הסרט הזה מנסה לעשות איזשהו סוג של תרגיל אודיו-ויזואלי, של ריקוד, מוזיקה וכל זה, אבל אני חושב שהוא בוחר לא נכון, אני חושב את הדבר הזה, כלומר, זה המקום שבו הנוסטלגיה קצת הפסיקה לעבוד עליי של שנות ה-80.
מה שנשאר בסופו של דבר, זה סיפור על מערכת יחסים בין אבא ובן. ואבא שלו, בן שנורא מתרחק מאבא שלו, והאבא שנורא רוצה להתקרב לבן שלו. ואם שם זה היה נשאר איכשהו ממוקד בתוך הסיפור הזה של, של הסרט, זה הלב שלו, והלב שלו לצערי קצת מדולל לאורך הסרט. כי כל הרגעים של אסי כהן בתור האבא מנסה to reach out, מנסה לחבור לבן שלו, למרות שהאבא אומלל, הוא איבד את העבודה, הוא פושט את הרגל, הוא עזב את הבית, הוא מתקשה להתקיים, הוא נהיה נהג מונית, הוא מנסה לתקשר עם הבן שלו באמצעות הנהיגה והמונית, והכיכרות של חולון. אני לא בחולון, אבל הרגעים של כיכרות חולון, אני נורא מבין את זה, יש שם רגעים. זה רגעים קולנועיים מאוד יפים. אלה הרגעים החזקים, אסי כהן נהדר בסרט, נורא נוגע ללב בתור האבא האומלל, שהבן קצת מתעלל בו. זה, ואז הסיבה שיש את סיפור המסגרת, כל הזמן שאלתי את עצמי, למה ישירו את סיפור המסגרת מ-96? אני, ברוב הסצנות הרגשתי שאם חותכים אותם החוצה, הסרט לא נפגע בכלום. ואז יש סצנה בסוף של הקלוז'ר בין האבא והבן, שמצדיקה את כל זה, ואז הבנתי למה הסיפור המסגרת הזה נשאר, וזה באמת סצנה יפה, יפה מאוד. אבל בין לבין, אני מרגיש כל הזמן, שוב, אם זה היה סרט ביקורים, הייתי אומר, יופי של סרט ביקורים. כי בסרט ביקורים, כל הססנויות האלה, או הדברים האלה שאנחנו קוראים להם בוסרים, הם חלק מהשפה של, של סרט ביקורים, של לנסות יותר מדי, להכניס יותר מדי, לא לגלף מספיק את, את הסרט, להתאהב יותר מדי בסצנות וברגעים, ולא לנטוש אותם. אבל מצד שני, כל הזמן לראות איזשהו סוג של הבטחה. אבל אני... אולי עצמאות הוא בעצם סרט, אולי קריוקי זה היה מין פרילוד, עצמאות הוא סרט ביקורים של משה רוזנטל, שהוא כנראה אישי, אבל כנראה לא מאוד מאוד אוטוביוגרפי, כאמור, הוא היה בן 13 בגיל, בשנת 98, לא בשנת 87, וקצת יש בו משהו... מצד אחד מהונדס מדי, מצד שני לא מספיק מלוטש. אבל שוב, הבטחה. מסוימת, אבל אני מכתיר עדיין את משה רוזנטל כהבטחה, שאני רוצה לראות מה יעלה בגורלה. ואני אשמח שהוא עושה סרט אימה. פרופר. או סרט, איזשהו, משהו שהוא, שמבוסס על מתח. כי אני חושב שלשם הוא, אני רואה את הסרטים שלו, יש איזושהי אפלה בסרטים שלו, גם בקריוקי וגם בעצמאות, שאני מרגיש שהוא נמשך לשם, ובסרט הזה קצת, הכיוון המשפחתי מלא דרמטי, של מושך מצד אחד לעמוס גוטמן, מצד שני קצת על מודובר, אז זה יפה, אבל אני לא, נגיד אם על מודובר, אז אני חושב שכאילו, האור שבו אני חי, על מודובר, כאילו הכיוון, משונה יותר. אז רואים עמוס גוטמן על כיוון של חימו מלך ירושלים. אלה הכיוונים. אז אני עדיין רושם אותו תחת הבטחה. ומבחינת רגע מוזיקלי, הרגע מוזיקלי שהוא כן מאוד יפה בסרט, ועושה מין סוג של, כן, זאת הייתה 1987. את זה אני זוכר. אז זה מגיע בסוף של הסרט. שמו את הקנקים הקטנים של החריקות של התקליט. זאת טובה גרטנר. שנה טובה גרטנר. השיר נקרא אתמול, מ-1987, מחלוצי הגל החדש האלקטרוני של מוזיקה ישראלית. זה מספוטיפיי, שמורידו את זה מהתקליט, כי שומעים את הקנקים של התקליט ברקע, זה נורא יפה. וזה סוגר את הסרט. זה באמת רגע מאוד מאוד יפה מוזיקלית. זה בחירה מוזיקלית מושלמת.
דעתי, טובה גרטנר גרה באזור הזה פה של רדיו הקצה. אני חושב שנתקלתי בה באזור של גן העיר. איבן גבירול, אני טועה, מישהו יודע?

טובה גרטנר, מתוך פסקול עצמאות של משה רוזנטל. אני נספח לביקורת הזאת, אני רוצה להגיד בה משהו נורא נורא אסוציאטיבי. בעוד חודשיים בערך, אני חושב שכל חובבי הקולנוע בארץ ובעולם התחילו לשנן את שמם של חבייר אמברוסי וחבייר קלבו, שהספרדים קוראים להם דה חוויז, צמד במאים בשם שניהם קוראים חבייר. הם היו זוג, הם נפרדו, אבל הם כבר 13 שנה עובדים ביחד. אם אני זוכר נכון, בדצמבר יצא הסרט שלהם הכדור השחור, והוא היה בפסטיבל קאן והוא היה בפסטיבל ירושלים, ואני חושב שהוא מתחרה מאוד מאוד חזק לתואר אחד מסרטי השנה. אין לי שום ספק שהוא יהיה מועמד לאוסקר. אם הוא יהיה נציג ספרד, הוא יהיה מועמד לאוסקר הזר. אם הוא לא יהיה נציג ספרד, אז הוא יהיה מועמד לאוסקר הראשי. אבל לא הכרתי אותם, לא ידעתי מי הם, וכנראה שרוב העולם לא ידע, אבל פתאום השמות התחילו לזה, אז אנחנו נתוודע אליהם. אני גם מקווה, דרך אגב, שהסרט יופץ בישראל עוד בשנת 2026. זה סרט שנקנה לפצה על ידי קולנוע חדש, שלא אוהבים להפיץ סרטים כשהקולנוע עדיין חדש. אבל במקרה הזה, בגלל שהסרט יצא באמריקה בנטפליקס, אני מקווה שהם יתעשתו על עצמם וכן יוציאו אותו בסמוך לזה, כי אחרת חובבי הקולנוע פשוט יראו אותו אונליין ולא יחכו לקולנוע. זה לדברים שלה. אז אני מאוד מאוד מקווה שהוא יצא פה ב-2026, כדי שנוכל עוד לדבר עליו בסיכום השנה של השנה הזאת. אבל לפני זה הם עשו בעיקר סדרות טלוויזיה. יש בנטפליקס שתי סדרות שלהם, אחת שהם יצרו ואחת שהם בימו, שמישהו אחר יצר. אבל עכשיו במובי עלתה סדרה שבעצם פרסמה אותם, ובעצם היא הייתה הכנה עבורם לקראת הסרט הגדול שלהם, האפוס שלהם, כדור שחור. אפוס היסטורי פשוט מדהים, אבל כאמור, עליו אנחנו נדבר בעוד חודשיים. אבל עכשיו אני יכול להמליץ לכם לראות את סדרה שנקראת למסייס, המשיכות. סדרה ספרדית, פשוט מופלאה. ראיתי רק מעט ממנה, אבל קודם כל אני חושב שמשה רוזנטל והחוויירים האלה, הם קצת אחים בנפש. כל הזמן אמרנו על מוד דבר, אבל כשאני רואה את הסדרה שלהם, אני רואה דמיון מסוים ברצונות, בטעמים שלהם. גם הסדרה הזאת למסייס נעה בין שנות ה-80 להווה, בין זיכרון של ילד מהבגרות שלו, מהילדות שלו, בסביבות גיל 10 עד 13, במשפחה חד-הורית, עם אחותו, ואחר כך היא להתמודד עם הזיכרונות האלה שנים אחר כך בהווה, כשהוא עובד בתעשיית הקולנוע. ויש פה עניין שלם עם איזשהו סוג של קאט דתית, כן, המשיכות, להקת פופ ויראלית, ואבאמים וחייזרים. מסתבר שבהר מונטסרט, כזה שנמצא בפאתי ברצלונה, נסעתי אליו פעם רכבת מברצלונה, הר מדהים, מסתבר שהוא מקום, ככה כתוב בתחילת הסדרה, לא יודע אם זה אמת או לא, שבו לא מעט אנשים חוו חזיונות מיסטיים דתיים, וגם מפגשים עם אבאמים. ולאימא של הגיבור קוראים מונטסרט. אז יש פה משהו שהוא קצת אלמוד דובר, קצת דיוויד לינץ', יש פה ערבוב, וזה מאוד מאוד מרשים, גם מבחינת המוזיקה וגם מבחינת צילום, שימוש בפילם, 16 מילימטר לעבר, 35 מילימטר להווה, מאוד מרשים, זה במובי. עכשיו, אחת לכמה זמן, מובי בתור מנוי, אם אתם מנויים, אז פשוט תלכו, זה מופיע בראש הדף, אמור להיות מופיע בראש הדף הראשון שלנו, כי זה עכשיו נורא מפמפמים את זה, אבל אם אתם לא מנויים למובי, אז לכל מי שמנוי למובי, הם נותנים פעם, מדי פעם, לינקים שאפשר להצטרף בחינם, לחודש, זה נורא טוב, כי מקבלים חודש חינם, וגם מי ששולח לכם את הלינק, מקבל חודש חינם על זה
הצטרפתם לחודש חינם, ותוכלו לראות את הסדרה. עכשיו, אני באופן אישי מאוד אוהב את מובי, יש שם כל פעם הברקות משונות, והנה זאת הברקה כזאת. אז תתוודאו כבר היום לחבר אמברוסי וחבר קלבו, שהם המשה רוזנטל של ספרד, ובדצמבר, אני מקווה שבדצמבר נוכל לדבר על הסרט שלהם, הכדור השחור, לקראת האוסקרים, לקראת סיכום השנה וכן הלאה, ובתקווה שלקראת זה שהוא גם יעלה בישראל. אז זה הכנה לעתיד. וגם כשאני רואה את הסדרה הזאת, אני אומר, אני רואה את הפוטנציאל שיש משה רוזנטל. הוא יכול לעשות סדרה כזאת. אז אני מחכה לזה. הערב יחולקו פרסי אופיר, זה יתחיל בשעה 8, זה משודר במשודר. זה מוסטרם במאקו. 16 סרטים מועמדים לפרס הסרט הטוב ביותר. המוביל מבחינת כמות המועמדויות הוא עצמאות, 16 מועמדויות. אחריו יש את האהבות שלנו של אבי נשר, את לאן, סרט ביקורים של אסף מכנס, מאמה, סרט ביקורים של אור סיני, הבדחן של גידי דר ושולי רנד, והביתה, סרט ביקורים עצמאי וקטן, ומבחינתי ההפתעה הגדולה של התחרות הזאת, שהוא הצליח להיכנס לששת הסרטים השונים, הביתה, סרט ביקורים של רעות אקרמן. עכשיו, קודם כל, אני ישר אומר, אם הסרט הקטן הזה השיג מספיק קולות, בשביל להצליח להשתחל למועמדויות לפרס הסרט הטוב ביותר, הייתי שם לב אליו, כי הוא, אם הוא הפתיע פעם אחת, הוא יכול להפתיע פעם שנייה. שים לב את זה. עכשיו, אם אתם זוכרים את הדברים שאני עושה בעבר, אז עד לפני 3 שנים, 4 שנים, עשיתי מדגם, פרסי אופיר. הייתי, קרוב ל-20 שנה עשיתי את זה, משנת 2004. הייתי יוצר קשר עם כמות הולכת וגדלה, ככל שהאקדמיה הלכה וגדלה, כמות הולכת וגדלה של חברי אקדמיה, ושואל אותם למה הצבעתם. והייתי מפרסם את זה רק אחרי שההצבעה הסתמה, כדי לא לעשות קמפיין לאף אחד, לא להשפיע על הבחירה. ובמשך 20 שנה, צדקתי 18 פעם, המדגם שלי צדק 18 פעם. 18 פעם יכולתי להגיד לכם, ביום שבו ננעלה ההצבעה, תבדקו. הכל מתויק בסינמסקופ בבלוג שלי. פעמיים טעיתי. פעם אחת כשראיתי שהדקדוק הפנימי של ניר ברגמן הולך לזכות, ובסוף זכה שליחותו של הממונה על משאבי אנוש של ערן ריקליס. בפעם השנייה בשנת 2022, כשראיתי שחד משמעית הסרט שהולך לזכות הוא הסרט עם הכי הרבה מועמדויות, קריוקי, סרט הביקורים של משה רוזנטל, לבסוף זכה סינמה סבאיה. זה הרגע שבו קצת הפסקתי, פרשתי מהמדגם הזה משתי סיבות. אחת, הבנתי שיש איזשהו סוג של דור חדש של מצביעים, או אנשים, או איזשהו סוג של קבוצה, האקדמיה הולכת וגדלה, והמדגם שלי לאו דווקא הלך וגדל יחד איתה, ושאני מפספס פה משהו, אני מפספס איזושהי קבוצה של המצביעים, וגם, אני צריך להגיד, הדבר הזה של להיות 20 שנה, יותר מ-20 שנה, בביזנס הזה של פרסי אופיר, היו יותר, אבל היו שני אנשים שהייתי שואל אותם, הם היו כאילו התיכון בליך שלי, או הניו המפשיר שלי, שהם אמרו לי, מי הסרט שהם הכי אהבו, אז הרגשתי שהם מייצגים את הטעם הכללי של האקדמיה, ושלפעמים מספיק לי רק לשאול את שני האנשים האלה, מה הסרט שהם בחרו בו, ואני יודע את הלך הרוח. לפעמים פשוט צריך למצוא את האנשים האלה, שהם כאילו, הטעם שלהם, מה שטוב בהם זה שהם לא היו אנשים פעילים בתעשייה, לא היו להם אינטרסים, נורא קשה
כשעשיתי מדגם, אז כל פעם הייתי צריך למחוק מהרשימה של המיילים שאני שולח, או וואטסאפים שאני שולח, אנשים שעובדים בסרט. נגיד, אנשים שמישהו שהסרט שלו, הוא המפיק של סרט שמועמד. אז אני יודע למה הוא יצביע, לא צריך אותו. לעומת זאת, לאנשי סאונד, שיש להם 3-4 סרטים בסרט, דווקא אותם כן רציתי לשאול, או אנשי, או המלהקים. כל האנשים שיש להם כאילו כמה סוסים במרוץ, דווקא אותם רציתי לדעת למי הם מצביעים. אבל היו שני אנשים שזה שישע אותי, שהטעם שלהם ייצג, כאילו היה מספיק לבקש מהם לבחור את הסרט הטוב של השנה, ולא צריך לארגן את כל התחרות הזאת. ושניהם נפטרו בשנים האחרונות. אז הרגשתי שאני לא מספיק יכול לשכלל את את המדגם שלי באופן כזה שאני ארגיש שהוא מספיק אמין. זה דרש הרבה כוחות, גם הייתי בשנים האחרונות בימים האלה של ההצבעות בחול, איכשהו ויתרתי על זה. כל זה בא לומר שוויתרתי על זה קצת בגלל קריוקי. חשבתי שקריוקי הולך לזכות וקריוקי הפסיד, וזה גרם לי לאבד את הביטחון לגבי ההמשך של של המדגם שלי, שבאמת צדק ב-18 מתוך 20 הפעמים שעשיתי אותם. כל זה בא לומר שאני לא יודע מי יזכה הערב. עכשיו, אני אומר עכשיו משהו שהוא הולך להתיישן מאוד מהר, אז אם אתם שומעים את זה היום, אז אני מנסה לתת איזשהו סוג של תחזית למה יקרה הערב. אם אתם שומעים את זה מחר, ביום חמישי או הלאה, אז אתם יכולים לראות עכשיו בדיעבד, תפתחו את תוצאות הבחירות ולראות עד כמה אני מקויל למצב. הפרונט ראנר, הסרט הבולט, המועמד המוביל בתחרות, הוא באמת חד משמעית עצמאות. אני רואה את זה גם בשטח, ראיתי את זה בקרונות האקדמיה, אני רואה את זה בסביבי. זה סרט שתעשיית הקולנוע, המבקרים, התעשייה עצמה, אנשי הקולנוע, זה הסרט, גם ראיתי את זה שוב, כאמור, כשראיתי את הסרט בקרנות האקדמיה, וכשאני מדבר עם אנשים, זה הסרט שאנשים הכי אוהבים. אם זאת הבחירה הפשוטה, של פשוט מה הסרט שהכי התלהבתי ממנו, או מה שאנשים מתלהבים ממנו, עצמאות אמור לזכות הערב. הבעיה היא שאני לא לחלוטין סומך א', לא על עצמי ועל המד טמפרטורה שלי, וב', לא על חברי האקדמיה שיצביעו רק על בור משהו שהם אוהבים. הסרט שאני הכי אהבתי, היו שני סרטים שאני הכי אהבתי, אחד זה הבדחן, שכן מועמד, פשוט סרט נהדר, פחות, גם הסרט היחידי בין הסרטים האחרים שהוא לא סרט מדכא, יש משהו, פשוט סרט נהדר, פחות, גם הסרט היחידי בין הסרטים האחרים שהוא לא סרט מדכא, יש משהו

אז התחלנו איך סרט אחד שהוא קצת פיל גוד, נורא נורא אהבתי אותו, והשני זה תיכון מגשימים, שלא מועמד לפרס הסרט, אבל כן מועמד לפרסים המוזיקליים וכלל, אבל אני מקווה מאוד שהוא יזכה בהם. בשבועות האחרונים, כל עוד התנהלה ההצבעה לפרסים, התנהל קמפיין סביב הסרט האבות שלנו, קמפיין של הפקת הסרט, שבו המפיקי הסרט הזרים, מפיק אמריקאי ומפיק בריטי, צוטטו בתקשורת, כאומרים, הסרט הזה, אם יבחר לפרס אופיר, יכול לזכות באוסקר. אותי זה נורא עצבן. נורא עצבן כי יש כמה בגים בפרסי אופיר שאני, שמעלים את חמתי, חיימתי. האחד זה שהטקס מתקיים בין סרטים שהקהל לא ראה, חוץ מעצמאות וממה שהופצו, שאר הסרטים לא הופצו עדיין, זה משגע אותי, איך זה יכול להיות? זה כמו שיעשו פרסי אמי על סדרות שלא שודרו. עכשיו, אותה אקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה מקיימת את פרסי הטלוויזיה, תארו לעצמכם שבפרסי הטלוויזיה הם יגידו ש... הסדרות שיכולות להיות מעומדות לפרסי הטלוויזיה, הן יהיו סדרות שגם עדיין לא שודרו. הן הופקו, צולמו, נערכו, אבל עוד לא שודרו. זה לא יעלה על הדעת, נכון? אז אני לא מבין למה בקולנוע זה כן עולה על הדעת. כבר 36 שנה, מאז שהאקדמיה הזאת הוקמה, הסרטים שמתמודדים על פרס אופיר, סרטים שעדיין לא הופצו לבתי הקולנוע. אז זה עצבן אותי, כי הדבר השני שמעצבן אותי בהצבעה הזאת, זה שיש איחוד בין קטגוריית של הסרט הטוב ביותר, ובין הסרט שישלח לאוסקרים. בתיאוריה זה רעיון נהדר. בתיאוריה הרעיון להגיד, אנחנו שולחים לאוסקרים את הסרט שאנחנו חושבים שהוא הכי טוב. אין פה שום אסטרטגיות, שום דבר, להבדיל מכל המדינות בעולם, שבהם מפיצים ויש מומחים, כל מיני ועדות שבוחרות את הסרט, שהם חושבים שיצליח הכי טוב באוסקרים, לא תמיד זה עובד. גם בישראל זה היה ככה בעבר, ועדה של 5 אנשים, עד שנת 1990, בחרו בנציג ישראל לאוסקרים, ולפעמים הצליחו. כמה? 5 סרטים, בין 1964 ל-1990, שנבחרו על ידי ועדה של משרד התרבות, הגיעו למועמדויות לאוסקר. לעומת זאת, מ-1990 עד שנת 2026, הסרטים שנבחרו לכאורה בלי אסטרטגיה על ידי האקדמיה הישראלית לקולנוע, הגיעו לכמה מועמדים לאוסקר היו? 3 או 4. 5 או 5. לא זוכר. כאילו טקו. כלומר, השיטה של הוועדה והשיטה של האקדמיה, של 1200 מצביעים באקדמיה, הסטטיסטיקות שלהם די דומות. הבעיה עם התיאוריה הזאת, היא שבפועל, והנה הרעיון הזה שהמפיקים של האבות שלנו אומרים, הסרט הזה יכול לזכות באוסקר, אז בעצם מה הם אומרים? תבחרו בסרט שלנו, כי הסרט הזה, אם הוא יבחר לפרס אופיר, הוא יהיה נציג ישראל לאוסקר, והוא יזכה באוסקר. אז מה הם אומרים? אל תסביעו לסרט הזה כי הוא הסרט הכי טוב. תסביעו לסרט הזה כי הוא הסרט שיכול לזכות באוסקר. וזה, אני חושב, עיוות של התחרות. כי הרעיון היה לא לבחור את נציג ישראל לאוסקר. הרעיון היה לבחור את הסרט הישראלי הטוב ביותר לשנת 2026, תשפ"ו. והסרט הכי טוב, אנחנו אומרים שהסרט הכי טוב הוא זה שילך לאוסקר. כי אם יש פה חישובים של אסטרטגיות, מה הסרט שאנחנו חושבים שיכול לזכות באוסקר, זה חישוב אחר לגמרי. כמה אנגלית יש בו, כמה, האם הוא קומדיה או דרמה, האם הוא לוקלי או אוניברסלי, כל מיני מחשבות שהן זניחות, כשבוחרים פשוט את הסרט הכי טוב של השנה. אז זה הרגיז אותי. הרגיז אותי גם כי זה לא נכון. אף, ואני אומר את זה עכשיו, תבדקו אותי בסוף מרץ, אף סרט ישראלי לא יזכה השנה באוסקר. זה לא נורא קשה לעשות את התחזית הזאת.

הקולנוע הישראלי כרגע הוא מבחינת טאבו. לא קל להכניס סרטים ישראלים לפסטיבלים, לא קל להכניס סרטים ישראלים לבתי קולנוע. יש קמפיין, שוב, הקמפיין האנטי-ישראלי בבתי הקולנוע העולמיים הוא נורא, הוא לא ספונטני, הוא נורא נורא מחושב, וחלקו בעיניי בבחינת פיגועי טרור תרבותיים. אבל זה לא משנה, המצב כרגע הוא שנורא קשה למצוא הפצה לסרטים ישראלים, להכניס סרטים ישראלים לפסטיבלים, ובוודאי להכניס סרטים ישראלים לאוסקרים, שלכולם באקדמיה יהיה לא נעים. האם יכול להיות שסרט ישראלי יהיה מועמד? אני לא רואה את סיכוי כזה, אבל נגיד וכן. האם סרט ישראלי יזכה? אין סיכוי. ולכן את זה הייתי צריך להגיד אולי כל עוד ההצבעה הייתה בזה. פשוט תזכרו את הסרט שאתם הכי אוהבים. אני מודה, אהבתי את האבות של אלון של אבי נשר יותר משאהבתי את עצמאות. אהבתי את הבדחן של שולי רנד וגידי דר יותר משאהבתי את האבות שלנו. במה יבחרו חברי האקדמיה הערב, כשיפתחו המעטפות ויקרא שם הזוכים? אז קודם כל, נדמה לי שמשה רוזנטל יזכה בפרס הבימוי. למה נדמה לי? כי אם באמת הוא הסרט האהוב, כמו שאני מזהה מסביבי, בלי מדגם, סתם מאיזשהו סוג של טבילת אצבע במימי תעשיית הקולנוע, אני מרגיש שבאמת הוא הסרט האהוב. ואחד הדברים שגיליתי בשנים האחרונות זה שפרס הבימוי הוא בעצם הפרס לסרט שהכי אהבנו. ופרס הסרט הטוב ביותר הולך לסרט שאנחנו חושבים שראוי לו להישלח לאוסקרים. ופה נשאלת השאלה, האם זה יהיה עצמאות? שוב, זה אמור להיות עצמאות. הכל מעיד על זה שעצמאות הוא, זהו, סרט שיש בו איזשהו סוג של תנופה קולנועית מרשימה, הוא התקבל לפסטיבל סנדנס, יש לו גם קו-פרודוקציה, שוב, כל פעם שמישהו אומר, הסרט הזה שבר את החרם, קשקוש. עצמאות, סרט עם קו-פרודוקציה של עם צרפת ועם מפיקים אמריקאים, והוא היה בפסטיבל סנדנס, שבר את החרם. לאן, של אסף מכנס, קו-פרודוקציה עם גרמניה, הוא קרן בפסטיבל ברלין. מאמא, של אור סיני, קו-פרודוקציה עם פולין, נדמה לי, הוא קרן בפסטיבל קאן. והבדחן, גם קו-פרודוקציה אמריקאית, הוא קרן בפסטיבל טרבקה. כל הסרטים האלה, שברו את החרם. כל מי שאומר, הסרט שלי שבר את החרם כי הוא התקבל לפסטיבל זה וזה, או שיש פה קו-פרודוקציה. ספין. אני שונא ספינים. אני שונא ספינים כי ספין זה לקחת פיסת אמת, אבל לעטוף אותה בלא מניעת מניפולציות. זה מעצבן אותי. אז כל הסרטים האלה הם סרטים שיש להם נוכחות בינלאומית, וזה מעניין שאלה סרטים שבאמת חברי האקדמיה בחרו. כל הסרטים שיש להם איזשהו סוג של שנורקל מעל המים, שמסתכל על העולם. מה החשש שלי? החשש שלי זה שחושבים על מה יאהבו בחול, או מה הסרט הנכון, לא הטוב, אלא הנכון. אז אם אני אסתכל על הסרטים שנבחרו בשנים האחרונות, אז מה שמאפיין אותם זה שהם לא דוברי עברית. הם דוברי שפות אחרות. אני חושב שיש אולי איזשהו סוג של אנטגוניזם כלפי עברית, בקרב מצביע האקדמיה. הם רוצים שסרט ישראלי יהיה ישראלי, אבל לא ייראה וישמע כמו סרט ישראלי. בשנים האחרונות הסרטים האלה היו גם סרטים דוברי ערבית. אני מזכיר שקריוקי הפסיד לסינמה סבאיה. שהיה הסרט שאהבתי אותו באותה שנה. אני מאוד שמחתי שהוא זכה, זה הפתיע אותי. זה הציב אותי שנכשלתי במדגם שלי, אבל שמחתי באופן אישי, כי זה סרט שאהבתי יותר משאהבתי את קריוקי באותה שנה. זה גם הייתה שנה, אם אני מזכיר לכם, שזה היה שנה של כולם סרטים בחדר אחד, קריוקי היה בשתי דירות, ולרה מתחתנת, וסינמה סבאיה שהתקיים כמעט כולו בחדר אחד. התקופה הנזירית, גם מעט כסף וגם פוסט קורונה. אז האם מקרה קריוקי 2 היום בערב שבו סרט דובר ערבית ינצח את הסרט של משה רוזנטל, ואז במקרה כזה הסרט שיזכה הוא לאן? שזה מתאים כי הוא גם סרט ביקורים וגם סרט דובר ערבית וגרמנית. כלומר, יש בו מעט מאוד עברית, והוא גם הכי פוליטי מבין כל הסרטים.
ופה אני אשאל שאלה פרובוקטיבית שהייתי צריך, שאני צריך לשאול אותה מחר. אני שואל, אני מקליט את זה לפני הטקס, ולכן אני שואל את זה היום. אני אשאל היום כדי לשאול את האם יש פה זה. בהנחה שהעצמאות לא זוכה, או אם כן זוכה. אחד הדברים שהסתכלתי ועברתי על רשימת הסרטים הזוכים בפרסי אופיר. כמה סרטים להטאבים זכו בפרס אופיר מ-1990 עד היום? התשובה היא במידה רבה אפס, אלא אם אתם מגדירים את האופי מברלין כסרט להטאבי, אז אחד. בין 36 סרטים שזכו, סרט להטאבי אחד. כמה סרטים פוליטיים שעוסקים בסכסוך זכו? יותר. כלומר, הקולנוע הישראלי שמואשם כל הזמן באובר ליברליות, הליברליות הזאת נעצרת בקולנוע להטאבי. משה רוזנטל אמר שהוא עשה סרט על הומופוביה, לא על, על הומוסקסואליות. והחשש שלי זה שההומופוביה הזאת הולכת להתנגש בו הערב. אז שוב, זה מוקלט, זה עכשיו נמצא, אני מקווה שמחר אני אגיד, אוקיי, לא הייתי צריך להגיד את זה. אבל אם כן, תדעו שזה הסרט הלהטאבי השני, ב-36 שנות האקדמיה, שזוכה. כשעשינו את הסדרה, לפני יותר מ-10 שנים, הסדרה חגיגה לעיניים, סיפורו של הקולנוע הישראלי, סיפרה עדנה מזיה, זיכרונה לברכה, היא נפטרה כבר, שהיה הטקס השלישי, 1992, זה החיים על פי אגפה, התחרה מול חסד מופלא. ועמוס גוטמן ישב בבית, הוא כבר היה מאוד מאוד חולה, ממש על ערש דווי, וראה בטלוויזיה, בימים הם שידרו את פרסי אופיר לייב בטלוויזיה, בפריים טיים, ראה את פרסי אופיר, אז עוד לא קראו לזה פרסי אופיר, קראו לזה האוסקר הישראלי, ונשבר לו הלב, כשהחיים על פי אגפה זכה בכל הפרסים, והוא לא זכה. אני חושב שזה כאילו משהו שהוא מאז שהוא סיפור שמנצנץ לי בראש, אנחנו מאוד מאוד ליברליים, כשזה מגיע לעיסוק פוליטי, למזרחים ואשכנזים, יהודים ודתיים, חילונים ודתיים, ערבים ויהודים, אבל לפחות מבחינה קולנועית, ככל שזה מגיע לפרסי אופיר, אני חושב שהליברליות נעצרת בקולנוע להטאבי. ולכן אני חושש לעצמאות. אם זה אומר שהבתחן נזכה, והסרט שאני הכי אהבתי, אבל לדעתי הבתחן הוא אחרון מבין הסרטים שעשויים לקבל, כאילו כל הסרט אחר יש איזשהו סוג של משהו שהוא יותר מתאים לדפוס של ההצבעות, בעיקר סרטי ביקורים, בעיקר סרטים שיש בהם אלמנט נורא, או סרטי ביקורים של במאיות, בשנים האחרונות, סרטים של במאיות, מסופת חול, ושבע ברכות, שזה לא סרט ביקורים, אבל סרט של במאית, וקרוב אליי, וסינמה סבאיה, יש כזה נטייה לעשות תיקון להזנחה של תחום הבמאיות בפרסי אופיר, אז זה הופך את קצת את מאמה ואת לאן לשני הסרטים שמבחינת הדפוסים של הצבעות, של הצבעות היסטוריות שבאקדמיה, הם הדפוסים שזכו. אז שוב, אם הדפוס יחזור על עצמו, זה יציב אותי, כי אני לא אוהב דפוסים, זה הופך את הסיפור לצפוי מאוד, וגם קצת אני ארגיש איזשהו סוג של הומופוביה, אבל אם עצמאות יזכה, אז אומנם לא הסרט שאני חייבתי זכה, אבל לפחות אני מרגיש שבאמת הסרט שחברי, או לפחות תעשיית הקולנוע הכי אהבה, והוא לא סרט ביקורים, והוא לא סרט דובר ערבית, והוא לא סרט דובר פולנית, והוא לא סרט של במאית, והוא לא... והוא כן סרט להטאבי. כל הדברים האלה הם מרעננים בבחירה. זהו, זה סוף שנת 2000, שנת תשפ"ו, כולם מסכמים את... את שנת הקולנוע, שנת הקולנוע, סליחה. כולם מסכמים את המוזיקה העברית,
ואני לפני כמה חודשים סיפרתי לכם שהבת שלי הוציאה אלבום, אז זה הסיכום המוזיקה העברית שלי, כי אני ראיתי את המוזיקה העברית מתגבשת ומתרחשת מול עיניי, אז הנה, פרוטקציה, נפוטיזם, שיר השנה שלי.

0: עיר ון.
1: It's a radio for speaking to God.
2: A radio signal from another world.
3: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
4: הקצה, kzradio.net.
5: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: DJ Alarm.
1: שמעתם נכון.
2: בבייגל 514.
3: כל שבוע.
4: DJ Alarm. You already know.
5: Yes, yes. I. מקורי הקצה רדיו. DJ Alarm. בייגל 514. יודעים, כל מהכל. קר שיש פה קצת סול. יום קצת סול מג'מייקה. נתחיל קצת... עם שירים מבייבי שם, ספייס, מיסטר גלובל, ביזי סיגנל, ביזי חוזר עם מייג'ר לייזר גם, אז זה נחמד, יש להם שיר חדש נחמד, גם נשים את זה, ברנבוי גם, קצת מוזיקה עולם, נו ג'נה אני חושב, I hope I pronounce it correctly, הרכב מאיטליה מדהימים, יש להם שיר חדש נחמד, קצת מוזיקה עולם, שבי בידודו מהדאץ' בנגלוז, כמובן חובה בכל בית, ג'ורג'יו לופז, זה אלבום כזה בלריק גרוב, צ'יל הרברט, האומן המדהים שממשיך לעשות כל מיני הפקות יפות עם זמרת וגם נגנית בשם מומוקו גיל, Someone Like You, שיר נורא יפה, אלבום נורא נחמד, אז תבדקו את זה של הרברט. וגם נשים כמה קטעים מאלבום שאני שומע בזמן האחרון, מדורן ג'ונס and the Indications, נספר עליהם קצת יותר מאוחר. בואו נתחיל את התוכנית עם שיר יחסית חדש של בייבי שם עם דמיאן וסטיבן מרלי. כל פעם שאני רואה שיש שיר עם סטיבן ודמיאן חובה לבדוק, וזה פשוט מה שאני הכי אוהב, שדמיאן עולה על ביט כזה היפ-הפ, רייגי וייבס, וסטיב נותן את הפזמון כמו שצריך, ובייבי שם ממקום שלו. אז יאללה, בואו ניכנס למיקס.
6: אתם עכשיו על הקצה.
7: Live Radio.

שמענו עכשיו את Someone Like You, אלבום בשם Clay של הרברט ומומוקו גיל, אלבום נורא יפה, תבדקו אותו. לפני זה גם את ג'ורג'יו לופז, Toujours Distant, Avec Stella, שזה גם אלבום כזה צ'יל, אלקטרוניק ולריק וייבס. לשאר התוכנית רציתי להשמיע לכם כמה קטעים מאלבום בזמן האחרון שאני שומע. האלבום הזה יצא ביולי, אם לא טועה. אלבום נקרא Flowers של דוראן ג'ונס ו Indications. הרכב הזה כבר, זה האלבום הרביעי שלהם. הרכב עצמו, בסיס זה הזמר דוראן ג'ונס, הזמר והמתופף אירן פרייזר. אני כבר ניגנתי הרבה דברים של אירן פרייזר, מאוד אהבתי מה שמעתי, וגיטריסט בלייק

פונק וייב. הם עכשיו הוציאו את האלבום, שמעתי ממש יפה, ממש נהניתי לשמוע את זה. הם גם עבדו עם דן אורבך, אם אני לא טועה, יהודי בטוח מהבלאק קיז. כן, הם היו עכשיו בטור, אני חושב, עם לני קרביץ, ואני חושב שהם מגיעים למונטריאל, אז אני מקווה לראות אותם גם. אלבום אחרון שלהם היה Private Space, שיצא ב-2021. שווה לשמוע את כל האלבומים שהם יוצאו, אבל האלבום הזה מאוד אהבתי. נשמע את Paradise, שזה בעצם השיר שמתחיל את האלבום. אחרי זה Lover's Holiday, שזה השיר אחרי זה. ו- I Need the Answer, שיר אחרי זה. תשגו רצף של שירים יפים מאלבום החדש של Duran Jones, End the Indications.

0: Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît.
1: אתם מאזינים
2: בבייגל 514.
3: DDJ Alarm.
4: Like this.
5: היי, סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדר בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
6: הקצה kzradio.net.
7: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

בוקר טוב, צהריים טובים, ברוכות הבאות, ברוכים הנמצאים. אני חיים בנימיני והכל פה חולה. ימים אחרונים לשנת תשפ"ו עם הפנים קדימה אל תשפ"ז עם תקווה גדולה שהזין מייצגת את הזרימה, את הזכויות ואת זקיפות הקומה שלנו, של חברנו, של בני משפחתנו, של עמנו ושל כל העמים. ולא את הזין בעין, אבל כאן אצלנו בבועה הקטנה של רדיו הקצה ובבועה שבתוך הבועה שבתוך הבועה של התוכנית השבועית הקטנה והצנועה שלנו כאן כל יום רביעי, בין אם מדובר בזכויות, זרימה, זקיפות קומה או זין זקור לתוך העין, ככה או ככה, הכל פה חולה, כל העומד מימיני, משמאלי, מעליי, מלפניי, מאחוריי, הוא החולה. הכל פה חולה, תוכנית מספר 211 עם הפנים למעלה וקדימה, אנחנו יוצאים לדרך עם הזמר האגדי לואו-טק, עם הטיון שלו, The Rudest Boy, חברות חברים. יאללה, בואו נתחיל.

תוכנית מספר 211, הלכתי למחשבון הגימטריה, לבדוק מה עושה המספר 211 בגימטריה, מצאתי לנו את צירוף המילים, טיפה במי הים. אנחנו עם הפנים קדימה ממש מעבר לפינה, אל הבחירות הממשמשות ובאות. כל הפוליטיקאים השבוע התכנסו לרשימות הסופיות, החיבורים, הפילוגים, הפרצופים החדשים והישנים, המפלגות החדשות והישנות, הרעיונות החדשים והישנים. אנחנו עם הפנים קדימה אל מערכת בחירות מלאה כל פעם. טוב, בינתיים, הביטוי הזה, טיפה במי הים, מזכיר לי, שיעור שלמדתי פעם ממורי ידידי ורבי קשי, שלימד אותנו פילוסופיה שנקראת אדווייטה ודנטה, ודנטה היא אחת ממש כמו היוגה, אחת משש השיטות הפילוסופיות האורתודוקסיות ההודיות. במסגרת הלימודים האלה, הרעיון המרכזי של אדווייטה ודנטה, הוא ש... כל המציאות, כל הביטויים השונים של כל האובייקטים שנראה לך שקיימים נפרדים במציאות, אנשים שונים, מחשבות, רגשות, העצים, השמש, האלקטרונים, כל תופעה פיזית או מטאפיזית שניתן לדמיין שיש לה קיום נפרד ועצמאי בעולם, כל התופעות האלה בבסיס שלהן, האמת היא שיש מציאות אחת מוחלטת, היא נקראת ברמן, המציאות האחת המוחלטת הזאת היא הדבר היחידי שבאמת קיים. כל שאר האובייקטים שנראה לך שהם קיימים נפרדים וקיימים במציאות, הפיזית או המטאפיזית, כן? זאת אומרת, גם, הנה יש מולי עכשיו, אני מחזיק בעד העיפרון, אני מדבר לתוך מיקרופון, יש פה אותי, יש פה את הקול שלי, יש פה את המחשבות שלי, יש פה כאילו על הנייר, יש אתכם בצד השני, מקשיבים, אתם מקשיבים, שבעים דרך אוזניות או דרך אחר, יש גלים של קול, יש פה עולם שלם פיזי ומטאפיזי בהווה, בעבר ובעתיד שמתגבשים. תכף אני אשמע לכם שיר שפעם הקליטו בעבר, אני משמע אותו בהווה ואתם תקשיבו לתוכנית בעתיד. הכל פה בכל... כל אובייקט בכל מימד שנראה שיש לו קיום נפרד בתו ועומד בזכות עצמו, למעשה בבסיס של כל העניין מציאות אחת מוחלטת, והיא הדבר היחיד שבאמת קיים. בהתפתחות העלילה, את אותה המציאות ניתן להאניש, לתפיסת הפילוסופיות ההודיות האלה, לאלוהים, לאלים, למלאכים, לישויות, לכל מיני. אבל בבסיס של הבסיס של הבסיס, משהו לא מואנש בכלל. בלי תכונות, בלי פרצופים, בלי שמות, בלי התנהגות. בבסיס כל מה שנראה לנו שהוא קיים כאובייקט במציאות, תופעה, פנומנה, אובייקט, משהו מטאפיזי או פיזי בכל מימד מישור ותפיסה, כל דבר שנראה שיש לו קיום נפרד למעשה בבסיסו, אותו הדבר. אחת הדוגמאות שמורי הוודנטה נותנים כדי להמחיש, אומרים, אין להסתכל על הים, מתוך הים עולה גל, הופ, לחצתי פוז. עכשיו אני מסתכל על פאוז, תמונה של גל. נראה שהגל הוא דבר קיים, כן? זאת אומרת, יש לו קיום עצמאי בפני עצמו. אבל אם אני לוחץ עוד פעם פלייז' והנה חזר הגל, בעצם מה יש פה? בכל רגע נתון בים נלחץ פאוז, אנחנו רואים אין סוף גלים. אבל האמת היא שיש רק ים אחד. אם נלחץ בפאוז, תראה את הגל, תעשה זום אין, זום אין, זום אין, זום אין, זום אין על הגל, אתה רואה שחזורים וחרציבים כאלה של מיליון, מיליון, מיליון, מיליארדי, מיליוני טיפות. לכל טיפה כביכול יש קיום עצמאי, אבל תלחץ עוד פעם פליי, הכל חזר, יעולה מתוך הים וחוזר אל תוך הים, טיפה במי הים. איך הגענו לאכילת ראש הזאת? כי היום תוכלית מספר 211 בגימטריה, טיפה במי הים. הייתי רוצה שנזכור כולנו טוב טוב טוב כשעומדות בפתח הבחירות הממשמשות ובאות
שעל אף שהדמוקרטיה, מתנתה של הדמוקרטיה היא האפשרות לזה שפלגים שונים בתוך החברה, חבורות, קבוצות שונות נפרדות בתוך החברה, יכולות לקבל ביטוי וייצוג בהנהגה שמנהיגה את החברה, על אף שהיתרון של הדמוקרטיה הוא הזכות והמקום שכל פלג בחברה מקבל. שההתפתחות המודרנית בעשרות השנים האחרונות של רעיון הדמוקרטי הובילה אותנו בעיקר לשים את הדגש על הפילוג בין הפלגים. ולא על הזרימה בין הזרמים, אלא על הפילוג הגדול. וקמפיין הבחירות של כל מי שחרט על הדגל שלו את בוא ננסה להתחבר, לא לגמרי צלח פה אם אנחנו מסתכלים בימים האחרונים על המפלגות שניסו לרוץ על הרעיון הזה של אנחנו בעצם כולנו פה מפלגות חדשות, בעצם אנחנו צריכים להתחבר ולא ליפול למלכודות של ימין ושמאל, דתיים, חילונים, חרדים, ערבים. בעצם לא ממש שרדו את הקונספט החדש, חלקן נבלעו לתוך המפלגות הגדולות, חלקן התאחדו לכל מיני איחודים ובלוקים טכניים כאלה ואחרים, ומצאנו את עצמנו שוב מדברים בעיקר על חלוקת הגושים, איזה פלגים מתחברים לאיזה גושים, ואיפה זה קאצ'י או טריקי, שזה בעצם החגיגה של הדמוקרטיה. החגיגה של הדמוקרטיה היא הייצוג של כל הפלגים, אבל אנחנו התאהבנו ונפלנו במלכודת של הפלגים קצת יותר מדי, ועל כן הבחירות הקרובות בדרכן להיות אחד האובייקטים המפלגים ביותר בהיסטוריה של עם ישראל. זה לא דבר מיוחד, בכל בחירות בדיוק השבוע המפלגת הימין הקיצוני הגרמניה האלטרנטיבית זכתה לראשונה אז מלחמת העולם השנייה, שמפלגת ימין קיצוני זכתה להנהיג, זכתה בבחירות על מחוז סקסוניה, זה המחוז אחד שמאלה מאיפה שברלין. כאילו ברלין היא בתוך ברנדנבורג, זה מחוז הענקי, בתוכו יש את המחוז הקטן של ברלין. אחד שמאלה, זה יענו שעה וחצי ברכבת, שמאלה, מבירת הפלורליזם, שכולנו עוברים לברלין עוד שנייה. ממש שמה הנאצים חוזרים באג'נדה שלהם, כמו שאוהבים להגיד, 100 ימים ראשונים אחרי שנבחרתי אני עושה ככה וככה, 100 ימים ראשונים מקסימום של גירוש של מהגרים מתוך המחוז ומתוך המדינה, זה המצע של הפלגה הזאת. בקיצור, פנינו לא רק של ישראל אלא של העולם להקצנה בפילוג ובהבדל, מה שהתחיל בתור

חגיגה, סלבריישן של דייברסיטי, של שונות ושל מגוון, הופך לטרגדיה של פילוג פלגים וזרמים. על כן, הייתי רוצה להזכיר לכולנו את אותו שיעור חשוב שלמדתי מקשי, בנוגע לזה שאם אתה לוחץ פאוז, אתה יכול לראות שיש לטיפות בודדות ולגלים בודדים, כביכול זכות קיום נפרדת, אבל שאם אתה ממשיך, כל הטיפות וכל הגלים בבסיס שלהם, ים אחד, חברות חברים. השיר הבא הוא של הרסטה הגדול, ברי בראון, קוראים לו Separation, יסייה.

בשבוע שעבר זרקתי בכמה מילים, אבל כבר היינו לקראת סוף התוכנית, אז לא התעכבנו על זה, אז הנה אנחנו חוזרים לזה השבוע. בחברה בסין מצליחה להתקדם בניסויים שלה אל עבר רחם רובוטי. מה אני אגיד לכם? הם עוד לא שמה, כן? זה עוד לא קורה מעבר לפינה. שמה שליחות קטלנית 2 עוד לא באקרנים. אבל מה שנקרא, הטריילר הוא משפיע לעלה. חברה סינית מצליחה להתקדם בניסויים שלה. הרי בימינו נגיד, אם אנחנו עושים הפריה חוץ גופית ולוקחים, לאחר שבתנאי מעבדה הצלחנו להפרות ביצית עם זרעון, אנחנו עכשיו משתילים את החיבור הזה ויוצאים לדרך עם הריון, ובעזרת השם במהרה בימינו, בנים זכרים, בנות נקבות, כל אחד מה שצריך, מי שצריך, ייצא מה שייצא. באים הסינים, אומרים יאללה, בוא נעשה את השלב הראשון כמו שהוא, ואז בוא נצליח לייצר מין אינקובטור של רובוט, שכל ההתפתחות של העובר היא מפוקחת, והיא ברובוט, והיא לא מצריכה רחם שמחוברת לבן אדם. אז בוא ננסה לעשות ולגדל בצורה הזאת, באמצעות ביציות ותאי זרע, לגדל עכשיו אינקובטורים של בני אדם, כאילו אפוקליפטי ככל שזה נשמע, יצאו לדרך עם ההרפתקה ומגלים התקדמויות אדירות בחודשים האחרונים. איפה זה פוגש אותי? אנחנו הרי רק לפני עשר דקות התחלנו להתווכח על האם גבר טרנס או אישה טרנסית, טרנס וומן איזה וומן, גבר טרנסי הוא, האם הוא בעצם יכול להיכנס להיריון, אפשר להגיד את המשפט אנשים שנכנסים להיריון, בעברית השפה היא קצת מקבילה במובן שבו יש זכר ונקבה על המילה, אבל בוא נגיד בשפות הלטיניות שבהן כשאני אומר people, אז אני אומר, can people be pregnant? כאילו, אנשים יכולים להיות בהיריון. או שבעצם, רגע, מה זה אנשים יכולים להיות בהיריון? נשים יכולות להיות בהיריון, או שבעצם גברים טרנסים, הם גם יכולים להיות בהיריון, ואז פה עוד לא הספקנו, רק התחלנו את השיחה הזאת, הספקנו לטבוע בה ולריב לעלה כולנו, כל בני האדם, על האם עכשיו גברים יכולים, גברים שופכים לנשים טרנסיות יכולים להשתתף באולימפיאדה, או יכולים להיות עכשיו זה כן בסדר, או זה לא בסדר, או זה צריך להפריד בבתי סוהר ובספורט, עוד אנחנו עדיין לא סיימנו למצוא את עצמנו בתוך השיחה הזאת, באים הסינים אומרים, אז הם שאלה בכלל, עכשיו גברים נשים, כן הריון, לא הריון, הביולוגיה, זאת אומרת, האתגר הגדול שאנחנו ניצבים בפניו, כשאנחנו מנסים להבין האם מה שמגדיר גבר אישה הוא ביולוגיה, או הרעיון היותר פסיכולוגי רוחני של מגדר והגדרה עצמית וזהות עצמית, פלואידיות בזכות של האדם וביכולת של האדם, זאת אומרת, האם אנחנו נותנים את הזכות לבן אדם או בת האדם להתנהל בצורה פלואידית עם הבחירה, האם יש שם הבחירה, יש, אין, מה, איפה אנחנו, מה אנחנו, מה, והרבה מהטענות שנזרקות מהצד שמתנגד לפלואידיות הזאת, הן נשענות על המדע, הביולוגיה וההפרדה הביולוגית בין המינים. באים הסינים, אומרים, עכשיו, גבר יכול להיות בהיריון, אישה יכול להיות בהיריון, מה זה פשוט, בכלל הרובוט בהיריון? אני, זה תפס אותי במקום שבו הדימוי, אני יש לי כבר שנים, אני חלקתי אתכם את הדימוי הזה המון פעמים, יש לי את הדימוי שכשאנחנו רבים על איזשהו נושא, או מתווכחים על איזשהו נושא, כנראה שהרכבת היא ממשיכה לנסוע, כן? זאת אומרת, הרכבת היא כבר עזבה את התחנה, ואנחנו פה נשארים ומתווכחים, על כן גברים באולימפיאדה, לא נשים באולימפיאדה, אנחנו כאילו מתווכחים על הדבר הזה, שתי קבוצות של אנשים בשני הצדדים של הרציף, רבים בתוך הענן של האשן שהשאירה הרכבת שעזבה את התחנה. זה דימוי שמלווה אותי בכל כך הרבה תחומים, וכשקראתי על שמה כזה תמונה שעשו ב-AI, כזה תמונה של כאילו רובוט עם רחם כזה, והרחם היא כאילו כמו אקווריום ויש בפנים תינוק כזה וזה, כאילו אתה מסתכל על התמונה,
אתה אומר, בוא, אנחנו רבים בתחנה על אם כן או לא, וכן פרוג, זאת אומרת, הנושא הזה הרי של הטרנסים והשילוב של טרנסים והזכויות של טרנסים, כאילו הנושא הזה הוא אחד מהנושאים שהם בתוך המגרסה של הוויכוח שהוא בלב הבחירות שלנו פה ובלב הבחירות האלה שהיו השבוע בסקסוניה, בגרמניה, הפרוגרסיבים שדוחפים את העולם לכיוון הזה, ו השמרנים שמנסים לשמור וכאילו לתקוע מקלות בגלגלים של הפרוגרס כדי להאט את הרכבת. איפשהו בין, בוויכוח הזה, הנושא כזה, זאת אומרת, הדבר הזה, הרובוטים האלה, זה פגש אותי בתור דוגמה. בתור דוגמה למטאפורה הזאת שאני נמצא בה כבר כמה וכמה וכמה שנים. תהיו איתי רגע, תדמיינו את זה, תעצמו את העיניים, תדמיינו את זה. אנחנו צועקים אחד על השנייה משני צדדים של רציף. תדמיינו, אתם ברכבת, תדמיינו תחנת רכבת שהייתם בה, יש רציף מול רציף. באמצע יש את השקע שבו יש את המסילות, כן? אנחנו עומדים וצועקים אחד על השני כמו שני מחנות של אוהדי כדורגל עם צבעים שונים ודגלים שונים וכללות חולות משני הצדדים. הרכבת היא עזבה את התחנה, ואנחנו צועקים בתוך הענן של אבק שהשאירה אחריה הרכבת. כן, טרנסים באולימפיאדה, מה פתאום, זה אסור, אלוהים מתהפך עלינו, אסור, גם מותר, אסור, חייב, אסור, צעקות משני הצדדים של המתרס, הרכבת, הסינים שם מייצרים לעצמם תינוקות אבינאריים בלי הורים בכלל. איפה אנחנו ואיפה הרכבת שאלוהים יעזור לכולנו. השיר הבא של הנייט ברדס קוראים לו Onward to Obscurity. אלוהים יודע לאן נוסעת הרכבת. פאקינג, אחושרמוטה.

מעבר לפינה, שנה עברית חדשה, תשפ"ז בפתח. שנה חדשה, תמיד הזדמנות לתפוס את הבן אדם, תופס את עצמך, שואל את עצמך, מה ניש פה עם החיים האלה, מי אני, מה אני, מה אני עושה כאן, מה זה הדבר הזה, ומה אולי אני יכול לעשות קצת יותר טוב, למה אני, למען חבריי, משפחתי, הוריי, ילדיי, בעלי החיים שבאחריותי, הבוס שלי או העובדים שלי, הרחוב שלי, השכנים שלי, העיר שלי, העם שלי, המדינה שלי, האנושות כולה, מטרות נעלות, לימודים חדשים, תחביבים ישנים שאולי התפיידו והייתי רוצה להחזיר, איך אני מתמודד עם הגוף שלי, עם הבריאות שלי, אם אני עוסק בפעילות גופנית, מה אני אוכל, כמה אני ישן, איזה הרגלים יש לי, אולי לא כל כך טובים שאני יכול לנסות לעבוד עליהם, איזה התנהגויות יש לי שהן אולי דווקא טובות, אבל אני לא מצליח להביא אותם לידי ביטוי מספיק, איך אני מצליח אולי להביא אותם יותר לידי ביטוי, מה החוזקות שלי, מה החולשות שלי, החשבון נפש העמוק הזה, שבן אדם הוא תמיד יכול לעשות אותו הרי בכל יום, זאת אומרת, זה שרירותית, אנחנו אומרים, היום מתחילה שנה חדשה, הרי אם היינו מתחילים לספור מהיום, היום הייתה מתחילה, כל יום בעצם מתחילה שנה חדשה, אבל אנחנו ממקום הכי, הרי קלישאה נהיית קלישאה רק כי נכונה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז מהמקום הכי קלישאתי, רומנטי, אפילו הייתי אומר, כשבאה שנה חדשה, זמן טוב לשאול את עצמנו, מה נגיד הייתי מאחל לעצמי לשנה הזאת, מה הייתי רוצה לשים עליו את התשומת לב שלי, את הדגש שלי לשנה הזאת, והנה שני סעיפים שהייתי שמח לתרום לשיחה הזאת השנה. הראשון הוא אנקדוטה ששמעתי ממש רק השבוע, הפנה את תשומת ליבי מישהו לזה שראש השנה זה החג העברי היחיד שחוגגים בראשון בחודש. החגים העבריים תמיד חוגגים אותם באמצע החודש וסביב הירח המלא. ובעצם ראש השנה זה החג היחיד שחוגגים אותו בנקודה ההפוכה, שבה בעצם חושך מוחלט. והאנקדוטה הייתה ששינויים כאלה שבן אדם מנסה לעשות עם עצמו, אתה יושב, אתה אומר, אוקיי, יאללה, שנה חדשה, חדש, חדש, חדש, שינויים, חדש, חדש. כשכל הספוטלייט הוא עליך, כשהאורות הם דלוקים עליך, לפעמים הבן אדם הוא כאילו נלחץ. זה מלחיץ כאילו לעשות שינויים, או לעשות אדפטציות, או לעשות החלטות, או לעשות תוכניות, או להגיד משהו שהרבה זמן לא ישב לך ולא ידעת איך להגיד אותו, או לא ידעת איך להביא אותו לידי ביטוי. אתה הרבה זמן רוצה ללמוד לרקוד, ולא נעים לך, כי מה אתה עכשיו בא לרקוד? ואתה, אני רוצה לרקוד, ונרשמתי לחוג ריקודים סלונים. יבוא הבן אדם ויגיד, מישהו יגיד, יושב לו על הלב הרבה זמן, הרבה זמן, הרבה זמן, שהוא עובד יותר מדי קשה וחלס, והוא רוצה את זה, ולא נעים לו להגיד את זה, והוא לא יודע איך להגיד את זה, והוא לא יודע איך להגיד לשתוב, והוא לא יודע איך להגיד לאלה שעובדים, די חלס, נמאס לי, אני רוצה להפסיק את זה, ואני רוצה לעשות קורס של סקיפרים ולהפליג. לא יודע, כל מיני דברים יושבים על כל מיני אנשים, לפעמים, וכאילו הרגע הזה, המומנט הזה של שנה חדשה, זה הרבה פעמים זה הרגע, אומרים לך, מה, New Year's Resolution, מה אתה רוצה לאחל לעצמך לשנה החדשה, אבל כשאני שמה עליך את הספוטלייט, לפעמים, אז אתה בן אדם, הוא כזה רגע, לא יודע, מה, לא יודע, לא, כאילו, אל תסתכלו עליי. שינויים, לפעמים יותר קל לעשות, כשהדלת סגורה בחדר, בבית, עם עצמך, להחליט שאתה עושה דיאטה עם עצמך, לא בחוץ מול כל העולם. לשים וידאו ביוטיוב, לרקוד מול הוידאו ביוטיוב. יותר קל לפרבה פעמים את הצעד הראשון לשינוי, לעשות עם הדלת סגורה, תריסים סגורים עם עצמך. זאת האמת לאמיתה, הרבה פעמים שינויים, ושינוי של מומנטום, או התחלה זרעים של שינוי, יותר קל לשתול, לא כשהספוטלייט הוא עליך ואתה כולם מסתכלים, אלא ככה בעדינות מאחורי הקלעים, ועל כן אותה אנקדוטה מספרת שראש השנה נחגג דווקא כשאין ירח ואנחנו בצד היותר חשוך ויותר מחוסה של החודש. הדבר השני שרציתי להגיד הוא ששמתי לב שהזמן עובר יותר ויותר מהר ככל שאתה נהיה יותר מבוגר, ושהרבה פעמים זה פוגש במקום שהוא כזה, וואי וואי, זה כאילו זה מלחיץ, כאילו שהזמן עובר ואני נהיה יותר מבוגר ומה קורה, ואני כאילו זה כאילו פוגש במקום לאו דווקא טוב, אבל אני מרגיש
השילוב של ההרגשה הזאת, שהכל זז יותר מהר, שהשבועות עוברים יותר מהר, שהימים עוברים יותר מהר, שהשנה עוברת יותר מהר, שאני מרגיש שמשנה לשנה הזמן עובר לי יותר מהר, השילוב של זה, עם האנרגיה הזאת של אולי לקבל איזו החלטה חדשה, לנסות איזה משהו חדש, אתה אומר, יאללה, אני אעשה דיאטה. מה עכשיו דיאטה? ייקח לי כאילו שנתיים לרדת, לחזור למשקל שאני רוצה. מה עכשיו אני אתחיל ללמוד לרקוד? ללמוד לרקוד זה... בוא נה, אני בן 46 עוד מעט, עד שאני אצליח לרקוד, אלוהים יודע. מה עכשיו אני אתחיל ללמוד ערבית? אני לא יודע מה, אני אלמד לצייר. אני אלמד לבשל, מי שלא יודע לבשל. אני אתחיל לעשות הליכות, אני אתחיל ללמוד תורה. אני אתחיל, לא יודע, אנשים רוצים כל מיני דברים, אתה אומר, מה עכשיו אני אתחיל עכשיו ללמוד תורה? אנשים לומדים תורה מגיל 12, מאיפה עכשיו באתי? מה עכשיו אני אתחיל ללמוד ערבית? אני מבוגר מדי בשביל ללמוד שפה חדשה. מה עכשיו אני אתחיל לרדת במשקל? אתחיל לעשות התעמלות? בוא נה, אני מסתכל, אני רואה כל מיני אנשים באינסטגרם, הם בכושר מטורף, אני לא מצליח לקשור שרוכים בנעליים בלי לא נושם. מה עכשיו אני אתחיל לזה? כאילו כל דבר כזה שאמור לקחת זמן, אם אנחנו מפגישים אותו עם הידיעה הברורה שלי יש עם עצמי, שהזמן עובר נורא מהר. זאת אומרת, בא, לא יכול להיות שעבר עוד שבוע. אז אם דיאטה תיקח 8 חודשים, אבל לא יכול להיות שעבר כל כך מהר 8 חודשים. התחושה, לא יכול להיות שכל כך מהר עבר 8 חודשים, וואו, בוא נזה, ייקח לי עכשיו 8 חודשים להצליח לעשות את הדבר הזה. איפשהו... אמורות לאזן אחת את השנייה, שתי הידיעות האלה. אז הנה שני הדברים הקטנים שאני תורם לנו השנה לקראת הרגע הזה והמומנטום הזה של שנה חדשה, החלטות חדשות, בחירות חדשות, משאלות חדשות. הזמן עובר נורא מהר, אפשר לנצל את זה לטובתנו, וראש השנה זה בחושך, אף אחד לא מסתכל, אפשר לעשות צעדים ראשונים גם רק עם עצמנו. חברות חברים, שתהיה לנו שנת תשפ"ז, החוש הרמות האחלה של שנה, כל יום מתחילה שנה חדשה. אופרה חזה, איזה שיר של החיים, קבלו בראש.

מחכה לסוף של הסדרה זהב שחור, לפני שאני אומר מה אני חושב, אז הגעתי לסוף של הסדרה זהב שחור. קודם כל, דבר ראשון, אני רוצה להגיד שנורא נהניתי. זה היה לי כיף לראות, כאילו, אנשים, אני שם לב, יש הרבה ביקורות, והרבה זה, מכל מיני סוגים, הביקורות, כאילו, הרבה מהם מאוד ענייניות גם, אבל בסוף, אנשים עשו איזה דוקומנטרי, מה שנקרא, בדוקומנטרי שלך, תשים מה שאתה רוצה, בדוקומנטרי שלהם, הם שמו מה שהם רוצים, וכאילו, אתה יכול מהצד, עצם זה שיש כל כך הרבה קולות מהצד, זה בא להעיד על העומק הרוחב, האורך והגודל של הסצנה, הזאת, שעסקו בחשולה קצת בקרביים. אני מאוד נהניתי לראות את הסדרה הזאת, ותכף אני אגיד שזה חשוב לשמור על חוש הומור, אבל לפני שאני אגיד שאני אוהב שאפשר לצחוק ולהסתלבט על דברים, אז אני, חשוב לי עוד יותר להגיד שאני מאוד אוהב שלוקחים דברים ברצינות. אבל הרצינות שאני מדבר עליה, שאני מרגיש שהסדרה הזאת, כאילו, היה בה את הרצינות הזאת. זה לא רצינות לעומת סטלבט, אלא, כאילו, אני לא אומר, אני אוהב שאנשים רציניים, וחלס, מה אתה עכשיו עושה? צחוקים, אל תעשה צחוקים, צריך להיות רציני. אני אוהב רצינות כאילו, שהיא כנגד, מה שאומרים באנגלית, whatever, יאללה, מה אכפת לי, יאללה, מה זה משנה, מה אכפת, כאילו אם זה הגישה, לעומת מישהו שלוקח מאוד ברצינות, משהו שאפשר כאילו גם לסתלבט עליו, כאילו אני מאוד אוהב את הרצינות, לעומת יאללה, מה אתה, whatever, למי אכפת, זה אני מאוד מעריך רצינות. הרצינות מהסוג הזה שאני מעריך, היא יכולה להיות מאותגרת על ידי סטלבט, שזה דווקא דבר שאני גם אוהב מאוד, ומעריך מאוד, וחושב שהוא מאוד חשוב. הרצינות היא צריכה להיות מאותגרת על ידי סטלבט, לא על ידי whatever. כי whatever is whatever, אז יאללה, אז מה זה משנה בכלל, אז בשביל מה אנחנו מדברים? כאילו, אם אתה בא, אם יש לך משהו להגיד, ואתה אומר אותו בצורה מצחיקה, זה דווקא סוג טוב מאוד של ביקורת שאני אוהב. אני אגיד שהסדרה הזאת בעיניי הייתה מאוד רצינית, ושהרבה מאוד מהשיח סביבה הוא גם לוקה ברצינות הזאת, לפעמים ברצינות קצת מוגזמת, אבל שסוף סוף השבוע קרה משהו שחיכיתי שיקרה. כי עד עכשיו בעצם המון אנשים מדברים ומזיינים את המוח, חלק יותר מעניין, חלק פחות מעניין, חלק יותר קנאי, חלק פחות ענייני, חלק יותר או פחות לפה או לשם, אתה אוהב את הדיבור או לא. וחוץ מהדיבורים היה את מי שמנסה למנף כאילו רגע את הרגע הזה, כי בעצם ברגע הזה יש עכשיו הרבה תשומת לב לז'אנר שעוד מעט היא תתפוגג חזרה למקום הטבעי שלה ולהבדל ה...

מה שנקרא, חזרה לשרשרת המזון, שבה יש מי שמופיע במנורה ומי שמופיע בלוונטין, ויש מי שחי על העדים של העבר, ומי שמוציא כל שבוע טיון חדש, אהבתם אותו או לא אהבתם אותו. אז השבוע סוף סוף קרה משהו שאני יותר אוהב, גם מזיוני מוח ותגובות, וגם ממינופים על הגל של משהו, וזה שאנשים מוציאים שירים ועוסקים בנושא. זאת אומרת, את מה שיש להם להגיד על הדבר הזה, הם אומרים בשיר. אז הנה לנו שלושה טיונים ישראלים חדשים שיצאו השבוע. הראשון של המלך של הסטלבט, אמסי פיטוסי, בדיס חסר כבוד, מזלזל בטירוף, עוקצני ומדהים. אבל ראיתי השבוע ראיון עם אופר וינטר, הוא אמר 18 פעם בראיון, אנחנו, המפלגה שלנו, אני מבין שאנחנו באים להזיז את הגבינה לכל מיני אנשים. אמסי פיטוסי, אם אתה רושם להזיז את הגבינה בוויקיפדיה, צריך לקפוץ הפרצוף שלו. הנה הטיעון החדש של אמסי פיטוסי וטאקי, זהב שחור.

0: באחד הפרקים שאם אני צריך לנחש, חידשו הכי הרבה לדור הצעיר שאוהב את רביד דונה, שקל פלט והלאה. אז אם יש איזה פרק בהיסטוריה, אז בטח את שבק הם הכירו, ואת הדג נחש הם הכירו, ואת סבלי מנהל וזה, אבל נגיד כל מה שהיה עם ה-PR טרופרס ופרברים רפיוג'יז, יש מצב שזה היה אולי הכי מרענן ומחדש, לא יודע אם הם מכיר את הוונדר שמוקין, דואק, נועה פרן ואל פרבר, אבל מתוך החבורה הזאת, הנה טיון חדש של אל פרבר, על הראפ בעצם, ביקורת אמיתית וחיובית. אני שמח מאוד שמישהו אומר את מה שהוא אומר פה בשיר הזה. הוא ציניקן גדול ואחד הראפרים הגדולים שהיו בעיניי אי פעם, גדולים מבחינת כאילו פיור טלנט, כאילו לא מוכר או מפורסם, אבל כאילו גדולים במובן של טלנט ושל מה יש להגיד ושל דליברי ושל היכולת לשים במילים את מה שיש לך בראש בצורה מאוד מאוד מאוד מאוד צינית, וגם מאוד מאוד מאוד נותנת בראש. אל פרבר הוציא השבוע את השיר שלו ראפ, וקורא תיגר גם כאן על החשיבות העצמית שמלווה את כל את כל האירוע.
1: שלום.
2: שלום.
1: אני אל פרבר. אני 43. אני ראפר. ובנוסף לזה, אני גם אני שונא רב, אנשים לוקחים אותו יותר מדי קשה. זה לא כזה עמוק, זו כולה דרך להתנסח. פתאום לכל אחד יש דרך או מסע, למי יש כוח? אתם חורזים מילים, זה גליץ' בכלכלה שזה מקצוע.

0: מאוד אוהב שלוקחים דברים ברצינות, אז האמת היא שאחלה MC פיטוסי מצחיק, ואחלה אל פרוור ציניקן, אבל בסוף קלין סדייל ואח שתיים הוציאו השבוע שיר זהב שחור, מכל הלב ארדקור בועט ונותן ריספקט אמיתי. גם לסדרה על המאמץ שהיא עשתה, גם לסצנה הזאת על זה שהיא קיימת, ואז כל השיחה מי כן היה, מי לא היה, מי מיוצג, מי הנרטיב ככה, הסיפור ככה, קיבל מקום ככה, לא קיבל מקום ככה, בא הקליט פה בסוף של הטרק הזה שתכף נשמע, פשוט ספר, אם אתם לא מכירים משהו בהיפ-הופ אי פעם בישראל, פשוט תקשיבו לשיר הזה, וכמו שכשהייתי ילד היינו מכירים להקות דרך הרשימת תודות של תקליט, אתה קונה איזה דיסק נגיד, ויש בו בסוף הלהקה נותנת רשימת תודות, תודה לאמא שלי, אבא שלי, אחים שלי, הקלטנו פה, תודה לזה, תודה לזה, והנה תודה ללהקות האלה והאלה. ויש שם רשימה של להקות ואנשים שעזרו להם לקבוע הופעות וזה, ובעידן שאין בו כל כך כאילו את האינטרנט ואת הדרך כאילו לגלות דבר מתוך דבר, כאילו יוטיוב זה דבר מתוך דבר, אתה לוחץ ואז זה כזה פותח לך פתח, האינטרנט הוא, אתה לוחץ על משהו והוא ישר מציע לך עוד דברים לעוד איזה דבר מתוך דבר. הדבר מתוך דבר הזה היה לנו פעם ברשימות תודות של הלהקות. כאילו אתה רואה שהלהקה אמרה תודה לאיזה 5 להקות, אתה אומר בוא נה, אני לא מכיר את הלהקה הזאת, אולי אני אחפש, אם הם אוהבים אותם והם חברים שלהם, אולי אני אוהב אותם גם. אם אתם צריכים משהו כזה, פה בסוף של השיר, פשוט תקשיבו רגע, אני ממליץ, תיקחו את השיר הזה, תזרקו אותו לתוך אונליין כזה שמפריד את הערוץ שירה מהפלייבק, ותורידו את הפלייבק, ותיקחו את הדבר הזה, ותרשמו לעצמכם את כל השמות של כל הרפרים, וכל הדי-ג'אים, וכל הלהקות, וכל ההרכבים שהוא אומר פה בסוף של הדבר הזה, ונותן ריספקט מטורף בתוך השיח המטומטם הזה, על מי היה בסדרה ומי לא היה בסדרה, בא קלין סדייל, נותן ריספקט להיפופ, ריספקט לסדרה, מאוד, עם מוזיקה שעשו ברצינות, מילים שחשבו עליהם ברצינות, וביג אפ מטורף לכל האומנים של ההיפופ אי פעם בישראל. אחו שרמוטה, קבלו בראש, קלין סדייל, ואח שתיים, זהב שחור, קבלו בראש.
1: יו, סדל כאן, זהב שחור, קלין סדל, קור הרוח, תיג'מש,

יאללה חברות חברים, עשינו את שלנו לעוד שבוע, אני רוצה להיפרד מכן ומכם עם הפינה שלנו שעוסקת בהנחיות היוגיות על פי שרי טיילנגה סוואמי יוגי ענקי מברנסי, שלפני לכתו מן העולם השאיר לנו סדרה של הנחיות לפי הימים בחודש כל יום, וההנחיה שלו, ההנחיה היא הצעה, פילטר לבחון דרכו את האירועים שבמקריות של החיים פוגשים אותנו דווקא היום. לדוגמה, היום התשעה בחודש, הנה ההנחיה לכל תשעה בכל חודש. זה הלומד פילוסופיה רוחנית או כתבי דת, מבין אותם, אך אינו נוהג לפיהם, גרוע מחוטא. טן, טן, טן, אחד הקשים לקריאה לאדם החילוני המודרני. אז בואו נחדד רגע את הנקודה הזאת, מה זה אדם חוטא, מה זה חטא. ובשביל זה בואו אני רוצה להקריא לכם רגע פוסט קצר של איש בשם דוקטור אודי ביל, הוא עומד בראש בית הספר הצליל הפנימי, בית הספר לבריגו יוגה, שמהמסורת שלו מגיעה אלינו סדרת ההנחיות הזאת של שרי טיילנגה סוואמי. הנה פוסט של דוקטור אודי ביל. אדם קיבל שדה לעבוד בו לשנה. נאמר לו במפורש, אין כאן שומר, אין פקח, ואין מי שייתן דין וחשבון בסוף היום. אם תזרע, יצמח. אם תזניח, תישאר אדם הקרחת. האדם חשב לעצמו, אם אין מי שמעניש, מה, למה להתאמץ? עבר הזמן, הוא חזר אל השדה, ונשאר רעב. לא מפני שנענש, אלא מפני שלא זרע. הנמשל, החטא איננו עבירה כלפי גורם חיצוני, אלא החטאה של התכלית. מי שאינו פועל בטוב ובחסד, אינו נענש, אלא פשוט חי בתוצאות של מעשיו. הטוב והחסד רודפים את מי שזורע אותם, לא כגמול חיצוני, אלא כתוצאה טבעית של הדרך שבה הוא חי. אני חוזר להנחיה. זה הלומד פילוסופיה רוחנית או כתבי דת, מבין אותם, אך לא מיישם אותם, גרוע מאדם חוטא. מי החוטא? החוטא הוא מי שמחטיא את המטרה, והעונשים והזכויות והמתנות הם התוצאה של המעשים, הם לא מהשמיים, נזרקים עלינו. אנחנו, יש לנו היום התשעה בחודש, יש לנו הזדמנות להעביר דרך הפילטר הזה את מה שבמקריות של החיים פוגש אותנו דווקא היום. כשקורה איזה משהו, ולאיזה רגע זכיתם, היה לכם שבריר של שנייה ונזכרתם בדבר הזה. עצרתם רגע, אתה אומר שנייה. מה היה המטאפורה? המטאפורה היה שהבן אדם הוא בשדה, ואמרו לו, וואלה, אין בשמיים מישהו אומר לך עכשיו, אין עונש או שכר סתם בגלל שעשי סתם מהשמיים. אם אתה תזרע, יהיה מה לאכול. אם לא תזרע, לא יהיה מה לאכול. איך זה קשור ליום שלי? חזרתי הביתה, אשתי מעצבן את הילד, אומר ככה, זה אומר ככה, הכלף נובח, השכנים מעצבנים, חם לי, המזגן לא עובד. מה עכשיו? ואני בא לפעול, רגע, יש לי איזה שנייה. איך אני מעביר את הפילטר, את הדבר הזה דרך הפילטר של התמונה הזאת? יש את הבן אדם, אומרים לו, אין עונש ושכר בזה, זה לא דמיוני. אם תזרע, יהיה, לא תזרע, לא יהיה מה לאכול. אז עכשיו, אני זורע, מה אני זורע? אני צריך, אני בנקודה הזאת, עכשיו אני אגיד, תורי על הכוסים של כולכם, אני הולך מפה, אני לא יודע. או שאני אומר, רגע, בכל זאת אני עושה משהו. מה אני עושה בכל זאת אם אשתי מעצבנת, הילד מעצבן, הכלב נובח, המזגן לא עובד, חם לי, חזרתי מהעבודה, אין ארוחת ערב מבושל. מה היום-יום שפוגש אותי במקריות של דווקא של היום, כשאני מעביר אותו דרך הפילטר של המטאפורה הזאת, איפה זה פוגש אותי? זה התרגול הזה שאותו השאיר לנו שרי טיילנגה סוואמי. חברות חברים, אני אוהב אתכן ואתכם עד מאוד. אנחנו ניפגש בשבוע הבא, עד אז אני מאחל לכם ימים טובים, זמנים טובים, בריאות איתנה, פרנסה טובה, שנה טובה, מלאה בבחירות טובות ובמשמעות וזכויות וברכות, ואמן ואמן, יסתדר כל מה שאתם רוצים שיסתדר. אמן, ומהשמיים יסתדר לכם בול כשאתם רוצים, שיקרה מה שאתם רוצים. אם במקרה זה לא עובד, תזכרו את הפילטר הזה של היום. אנחנו עומדים מול השדה, וכל הרשות נתונה. נזרע, יהיה מה לקצור ולאכול. לא נזרע, לא יהיה מה לאכול. חברות, חברים, עד שבוע הבא, אני אוהב אתכן ואתכם עד מאוד. שיר אחד אחרון של הלהקה האגדית, קונברג', ריפ וואט יו סו, חברות, חברים, יאללה, ביי.

0: גן של מתנות, פסטיבל יין ושנה חדשה שמתחילה דווקא לא רע. 8 עד 11 בספטמבר, גן העיר.
1: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: הקצה, kzradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

סקס משין לייב 1991 בקילברן שבלונדון. בדיוק ביום הולדת 9 שלי בשכונה שבה גרתי הרבה שנים אחרי. אז שלום, אהלן, כאן אורי זר אביב, אתם על אור בזוויות ברדיו הקצה. פתחנו עם קארטר USM או The Unstoppable Sex Machine, הלהקה שממנה יצא ג'ים בוב, שבחומרים החדשים שלו התמקדתי כאן בשבוע שעבר. ולפניכם שעה שכולה גרסאות לייב מדהימות. זה אגב היה כמובן This is how it feels. קארטר USM עושים קאבר ל-Inspiral Carpets שנה אחרי שיצא השיר המקורי. וכל התוכנית הקרובה היא בעצם תירוץ כדי להשמיע לכם את מה שאנחנו כבר שומעים ברקע. מסמך היסטורי מטורף. אתם שומעים עכשיו, אתן שומעות את Purple Rain לייב בפעם הראשונה שהוא מבוצע אי פעם מול קהל. 1983 בעיר מינסוטה, שהיא עיר הבית, סליחה, מיניאפוליס, במופע צדקה ללהקת מחול של מיניאפוליס. פרינס כאן מציג את ונדי מלבוין, בת 19 רק, הצטרפה לרבולושן. זו פעם ראשונה שהיא מופיעה איתו, היא מנגנת ברקע בגיטרה. שלישי באוגוסט 83. עכשיו שתבינו, זאת הגרסה שממנה חתוכה הגרסה המפורסמת שנכנסה לימים לאלבום Purple Rain. אלה הם הווקלס והגיטרות, הוסיפו אחרי זה כל מיני ערוצים, אבל זה the real thing, והאנרגיות פה, זה הדבר האמיתי. ויש את זה ביוטיוב, זה מטורף לראות. זה צף ברשת ב-2015 וכל פעם הורידו את זה. ראיתי את זה ב-Daily Motion, איזה אתר אלטרנטיבה ליוטיוב.

אז מופע צדקה לתיאטרון המחול של מינסוטה. צללו לתוך זה. Purple Rain, הגרסה המקורית. האזנה מעולה שתהיה.

0: רק דמיינו לעצמכם מה זה להיות שם בקהל שלא מכיר את השיר הזה, Purple Rain. כאמור, זו הפעם הראשונה שהוא אי פעם מבוצע מול קהל.
1: We love you very very much. Good night.
0: Prince and the Revolution. זה היה מופע צדקה בגלל ש... פרינס לקח בעצמו שיעורי ריקוד במוסד הזה במינסוטה דנס תיאטר באותה תקופה כהכנה לסרט פרפל ריין. ותראו מה זה קרמה, בפסקול של הסרט בסוף הגרסה שנלקחה לתוכו היא זו מתוך הצדקה לאותו מוסד. איזה יופי זה. הקטע הבא לייב מ-98 והוא גרסת כיסוי בביצוע הצמד אר בסיבוב ההופעות הראשון שלהם של אלבום בכורה מון ספארי ב-98. גרסת לייב וכיסוי שלהם למאגוט בריין, במקור קטע של להקת פנקדליק מ-71. הסיפור מאחורי הקטע הזה הוא שג'ורג' קלינטון מפנקדליק ביקש מהגיטריסט של פנקדליק, אדי הייזל, כששניהם על אסיד, פשוט לאלתר ולנגן כאילו אימא שלו מתה הרגע. כי ג'ורג' קלינטון היה מאוד עצוב על מותו של ג'ימי הנדריקס, ורצה להקליט קטע שמתעל את הרגשות האלה של האובדן. אז במקור זה סולו גיטרה בין 10 דקות מאולתר ומדהים של אדי הייזל. כאן אר מבצעים אותו על סינתסייזרים.

Maggot Brain, אלה הם אר לייב בפרדיסו, 31 באוקטובר 1998 באמסטרדם. אי אפשר להמעיט, אגב, פרינס ששמענו קודם, בהשפעה של הגיטריסט אדי הייזל, שכאמור זה קאבר לסולו האלמותי שלו, על הנגינה המדהימה בפני עצמה של פרינס. עכשיו הקטע הבא, שגם הוא לייב, כמו כל הקטעים שאנחנו שומעים בשעה הזאת, הוא שייך למוזיקאית שאני הולך לראות לייב בפעם הראשונה ביום חמישי הקרוב בברלין. אבל הקטע הזה הוקלט ב-2018, בקיץ 2018, באודיטוריום סטרווינסקי המפורסם בפסטיבל הג'אז של מונטרה בשוויץ, כאמור. זוהי אנה פון האוס וולף, מתוך אלבום ההופעה שלה לייב את מונטרה ג'אז פסטיבל. אלבום הופעה מדהים בעיניי. זה מתוכו, The Mysterious Vanishing of Electra, שבמקור מופיע באלבום Dead Magic.

איזו דרקוני הייתה, עומדת לבדה עם גיטרה על הבמה, 1988. שיני דוקונו, שנת צאת אלבום הבכורה שלה, The Lion and the Cobra, מבצעת בפסטיבל פינק פופ בהולנד את השיר טרוי. וואו, כמה עוצמה, כמה שהיא רושפת. לפני שיני דוקונו שמענו כאמור את אנה פון האוסוולף השוודית בשוויץ עם The Mysterious Vanishing of Electra, והקטע הבא הוא קטע מאוד מאוד מיוחד בעיניי. R.E.M. משתפים פעולה עם ניל יאנג. זה בעצם במופע התרמה ל-The Bridge School בקליפורניה, מוסד ללא כוונת רווח, שיאנג היה מסייע לו בהופעות מחווה מדי שנה. מוסד שמסייע לילדים עם מוגבלויות פיזיות ומוגבלויות דיבור, לניל יאנג יש בן שנולד עם שיתוק מוחין, וזה מה שהוביל אותו להתחבר לנושא הזה. הפורמט הייחודי של ההופעות האלה הוא שהן אקוסטיות לחלוטין, ועם זאת בקונצרט שנערך ב-98 R.E.M. מבצעים בו את Country Feedback שאנחנו שומעים עכשיו, שבמקור לקוח מ-Out of Time מ-91. ולמרות האקוסטיות של ההופעות, ניל יאנג מתארח בו בסולו גיטרה מלא דיסטורשן. התגובה של מייקל סטייפ הייתה בהופעה הזאת הלם והצפה רגשית מהנגינה של יאנג, שהוא פשוט התיישב על רצפת הבמה באמצע השיר ונשך את האצבעות שלו מרוב התרגשות. במקור השיר אורך 4 דקות, פה גרסה אפית בת 9 דקות. Country Feedback הוא שיר שבעבר מייקל סטייפ, סולן R.E.M., אמר שהוא השיר האהוב עליו ביותר של להקתו. תקשיבו כמה שזה יפה.

0: אלוויס, רגע לפני שהוא מתפוצץ מממתקים, לאס וגאס.
1: Thank you, you're fantastic, thank you very much.
0: מבצע את American Trilogy.
1: Thank you very much.
0: מדהים. אלוויס פרסלי, לקראת סופו, an American Trilogy, שיר מ... ימי מלחמת האזרחים, זאת אומרת, הוא לא היה קיים במלחמת האזרחים, אבל הוא מורכב משלושה מזמורים, שאחד מהם, שנקרא דיקסי, הוא המזוהה ביותר עם מדינות הדרום והקונפדרציה במהלך מלחמת האזרחים. ו-An American Trilogy, כשמו כן, הוא טרילוגיה, מחבר בין דיקסי ל-All My Trials, שזה מין ספיריטואל שאחרי זה הפך להמנון של תנועת זכויות האזרח בשנות ה-50 וה-60. והקטע השלישי זה The Battle Hymn of the Republic, המנון הקרב של הרפובליקה. במקור הקליט וביצע את השיר מיקי ניוברי באלבום An American Trilogy, אבל הפך את זה לשיר מאוד מפורסם, אלוויס פרסלי. לגיטריסטים שביניכם מגיע התנצלות? לא התנצלות, אבל תיקון. ציינתי בשיר הקודם ב-Country Feedback, לייב R.E.M. שבו מתארח ניל יאנג, שניל יאנג על אף האקוסטיות של המופעים ב-The Bridge School Concerts, מגיח שם עם דיסטורז'ן. אז זה לא מדויק. הוא עולה עם גיטרה אקוסטית, אבל כשם השיר, מביא אותה בפידבק פסיכי, מתקרב לרמקולים עם הגיטרה האקוסטית, וזה בעצם גיטרה אקוסטית על סטרואידים, הוא מוציא ממנה סאונד מאוד מאוד מכורה לקראת סוף השיר. אז דיסטורז'ן וחשמל זה לא התיאור הכי מדויק, אבל כן קאנטרי פידבק. תודה רבה רבה לאהובתי מירי, לקצטניקים קוואמי, מני ארנון, אביעד ליפקין, ברק דיקמן, בן אש, ראובן ברדך, אלפרד כהן, ולמרכז ענב שמארח את האולפן שלנו. נסיים קטע לייב מטורף בעיניי, ואחד משירי הקריוקי המושלמים ביותר. כתב אותו חנוך לוין. אני אורי זר אביב. זוהי ריטה. חיה למיום ליום. סלמת.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: אהלן, היי, שלום, סלם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכן? אם אתם עוקבים, אז במהלך השבוע הנוכחי שידרתי שלוש תוכניות סיכום שנת המוזיקה הקצת אחרת במסגרת שלי בגלגלץ, ואני אשדר את התוכנית האחרונה ערב בגלגלץ בין 10 לחצות, אבל לפני כן אני גם הולך לשדר סיכום נוסף, אפשר לקרוא לו סיכום מספר 3.5 של המוזיקה הקצת אחרת, מהצדדים היותר אגרסיביים, מכוראים, ניסיוניים, פחות או יותר של השנה הזאת, תשפ"ו. מקווה מאוד שתהנו. יש המון, המון דברים שנעשו השנה לשמוע. מתחילות.

בריכוז הסבב השלישי. קוראים לו עומר טבח. זה סינגל שהוציא השנה עומר טבח, בריכוז הסבב השלישי. הרבה אנשים לא נשארו אדישים השנה, והוציאו מוזיקה שמדברת על מה שקורה פה בארץ. למשל גם השיר הזה.

ליבוביץ' צדק, נקרא השיר הזה רגב ברוך, מתוך אלבום הבכורה שהוא הוציא השנה, ממש לאחרונה, סופר ספרטה, אחד מאלבומי המחאה הכי בוטים שהיו פה אי פעם. אלבום כל כך חסר פחד בימינו, בהם באמת מפחידים אותנו. מה שהוא אומר, רק תגידו ואהבת לרעך כמוך ועל ההיסטור. רגב ברוך, ליבוביץ' צדק, מתוך אלבומו סופר ספרטה. סיכום המוזיקה של שנת תשפ"ו, תוכנית מספר 3.5. קואמי כאן איתכם ואיתכן. אם אתם בלייב, עד 3, פה ברדיו הקצה, מיד אחריי, תוכנית חדשה של יואב קוטנר.

0: בדרך אליכם.
1: עכשיו משהו מתוך למה הים כחול, EP שהוציאה השנה להקה מדליקה בשם דאג, מתחת למיטה שלי, דאג.

מכונת הרעל של כוח וידאו, מאלבום הבכורה של כוח וידאו שנקרא הסוף, יצא השנה. אלבום מטורף מוזיקלית שכולל גם הוא כמה משירי המחאה הכי חזקים שנעשו בארץ אי פעם. מכונת הרעל, כוח וידאו, סיכום שנה.

0: אתם חושבים שסיד ויצ'ס וג'וני רוטן היו מרוצים ממה שקורה כאן בארץ עם הפאנק והכל?
1: אנחנו מחרבנים עליהם.
2: שמענו את The Lesson של נור, להקה מחיפה, מתוך אלבום שהם הוציאו השנה בשם שוק מנטליטי, נור. סיכום שנה במוזיקה מאוד אחרת, פה ברדיו הקצה עכשיו, והנה משהו מתוך אלבום בשם ממתי בשביל אנרכיה צריך כל כך הרבה חוקים, שהוציאה להקה בשם אפקט הבולשיט, השיר הזה מתוכו נקרא לב או טמבלים, אפקט הבולשיט. אפקט הבולשיט.

הל, גהנום, מתוך איפי משותף שיצא השנה, להרכב רפסטר בלאסטר אקספיריינס, יחד עם סולנית פלסטיק ונוס, רונית ברגמן. שאגב, פלסטיק ונוס הוציאו השנה לראשונה את כל האלבומים שלהם כמו שצריך, לסטרימינג, באשר הוא רפסטר בלאסטר אקספיריינס ורונית ברגמן, גהנום.

Midnight Train במקור זה דמו אבוד של פיט האם מלהקת בדפינגר, וזה ביצוע נהדר שעשה לשיר הזה שי נובלמן, סינגל שהוציא השנה, Living on a Midnight Train, שי נובלמן, סיכום שנת תשפ"ו, תשפ"ו, תשפ"ו, במוזיקה קצת אחרת.

רז פרסטן ולהקה לא מתאים. מתאים, מתאים. מתאים האלבום הזה, לאללה. סיכום שנת תשפ"ו, תוכנית מספר 3.5, שלי.

אינדי פופ משהו משהו בעברית. יש לי סטייל של בסיסטיות, מתוך כולנו אוהבים בנות, האלבום שבסיסטיות הוציאו השנה.

באווירה מדצ'סטרית כיפית ביותר, זמן של להקת הימורים, סופר גרופ מקומי של אנשי אינדי, עומר פרקש, בן טברסקי, רועי חן, אדם קלוד וגלי צמח, אחד הסינגלים שהם הוציאו השנה לקראת אלבום הבכורה שלהם. הימורים, הלהקה, זמן, השיר.

אחד השירים של השנה, מתוך אחד האלבומים של השנה, קם אדם של פלג, מאלבומה השלישי אינסטנט פלג שיוציאה השנה. סיכום שנת תשפ"ו במוזיקה, דברים הכי אהובים עליי, כמה שאני מספיק מהם, זה מתוך אלבום בכורה של להקה בשם חיים קודמים. השיר הזה נקרא אי הנוחות.

יופי של שיר, לומדת למות, חרדת ביצוע מאלבום הבכורה שהם הוציאו השנה. ועכשיו מתוך בלוז 443, אלבום חזק שהוציא השנה נועם ליאור, האיש האחראי לאלבומי חפלה פסיכדלית. מתוכו עוזב את העיירה, נועם ליאור מבלוז 443.

פשוט מעולה. עוזב את העיירה נועם ליאור, מאלבומו בלוז 443. סיכום שנת השפף במוזיקה. אחד מאלבומי ההיפ-הופ שהכי אהבתי בשנה הזאת, הוא אורגינל, אלבום הבכורה של אילני, חצי הצמד פי פי פי. מתוכו, סטיקר, אילני.

מתואר שילוב השפעות בין להקה רטורית ומשינה. עמוק בתוך האייטיז נמצאת להקה חדשה בשם יוקר המחיה, להקה חדשה יחסית, מתוך איפי הבכורה המגניב מאוד שהם הוציאו השנה. הקטע הזה נקרא לא שיר אהבה. יוקר המחיה, סיכום שנת השפב במוזיקה.

סיכום השנה, תוכנית מספר 3.5 שלי. הנה שיר שהוציא השנה להקת מונק, Man of No Country. כלומר, מה זה? זה גרסה אחרת של להקת מונק. שבגרסה הזאת הם קוראים לעצמם Man of No Country. והשיר הזה, שבעצם לכבודו הגרסה הזאת למיטב הבנתי, נקרא King Bee, Be Gone.

איזה יופי של דבר זה. זה מפה, זה משלנו, אתם מבינים, אתם מבינות. The Faster Angel של מאיה זלצר, שהוציאה השנה אלבום בשם Falling Angel. זה בעצם שיר הנושא של האלבום, אבל בגרסה אחרת שהיא קצת שונה, והיא נקראת The Faster Angel, מאיה זלצר. אז כאמור, למי שלא עקבה או עקב, או עוקב או עוקבת, אני משדר כל השבוע תוכניות סיכום המוזיקה קצת פלוס מינוס אחרת של שנת תשפ"ו. שידרתי כבר 3 תוכניות כאלה בגלגלץ, והלילה אני אשדר את האחרונה. רשמית, התוכנית הרביעית תהיה בין 10 לחצות, אז זו תוכנית 3.5 לצורך העניין. תוכנית שמוקדשת בגדול לקולות יותר מרחיקי לכת, מוזיקלית, מבחינת המכוראות או הניסיוניות. וזה לקוח מתוך קולות מעזה. אלבום שמבוסס על טקסטים שכתבו תושבות ותושבי עזה בשנים האחרונות, והוא שייך ללהקת אפור גשום, תחת ההריסות. אפור גשום.

תחת ההריסות של אפור גשום. עכשיו גבוה בין אלבומי השנה שלי הוא קופים ובננות, אלבום הבכורה האדיר אדיר אדיר של להקת נעצים וסיכות, שאני אארח פה בתוכנית שלי בראשון הקרוב בין 3-4 בקצה. מתוכו 1,000 צלקות, נעצים וסיכות.

0: נשארתי לבד עם שאלה קשה. את הכאב אני אוהבת, אבל מה איתך?
1: אלף צלקות, נעצים וסיכות, מאלבום הבכורה שלהם. בראשון הקרוב הם יהיו פה בקצה.

הדר כחול של אייל יונתי, מתוך אלבום הבכורה שלו שהוא הוציא השנה, אלבום בשם כסף ממוזיקה. ואייל יונתי שאולי בין השאר אתם מכירים מהעבודה שלו עם פורטיס, דרדר כחול. עכשיו אלבום בכורה יפה יפה לאימרי, אימרי שריף, מתוכו נפלת מהעננים.

יותר קשה ממלחמה כי הוא דורש אמונה זה למה אנשים כמוני חסרי שינה חסרי אומה שוברי דממה וזי תקווה שלום יותר שווה ממלחמה בהנחה שהנחת רווחה זה הקטע שלך או שלך

אני באמת חושב שזה אלבום שלא יאמן מכל בחינה, מוזיקלית, טקסטואלית, ושנקודתית הוא אחד מאלבומי הראפ וההיפופ הכי טובים, חזקים, עוצמתיים, מסחררים, יצירתיים וחודרי נשמה שנעשו בארץ. אהבה בימי קיליון, האלבום השני של בריל, השיר הזה מתוכו נקרא כדת נאורים. עקדת נאורים, בריל, סיכום שנת תשפ"ו במוזיקה הקצת או המאוד אחרת.

כמה זה יפה, התה זה מגעגוע, זה סליחה, לא יודעת, וואד מי זה, וואד, התה זה מגעגוע לחורף, נקרא השיר ששמענו, שייך לדל קרוזר, מתוך אלבום הבכורה של הלהקה הזאת, אלבום בשם מחר נתעורר, כולם ימריאו, דל קרוזר, התה זה מגעגוע לחורף.

Projection One, קטע של רן סלאבין מתוך איפי שהוא הוציא השנה, איפי שנקרא בסטרד. רן סלאבין, אחד המוזיקאים האלקטרוניים היותר פעילים שיש בארץ, מוציא כל הזמן במשך השנים יצירות חדשות, אלבומים חדשים, איפיז חדשים, עושה עבודות בתערוכות למיניהן. אומן מדהים לדעתי. בנוסף לאיפי הזה בסטרד, הוא הוציא השנה גם שני אלבומים חדשים לגמרי. הקטע הזה כאמור נקרא Projection One, רן סלאבין. סיכום השנה שלי במוזיקה, פה ברדיו הקצה. ועכשיו משהו מתוך ועוד אחת, אלבום בכורה שהוציאה השנה כמה סעדיין, בהפקה מוזיקלית של דני עבר הדני. יש רעש בבית הזה. כמה סעדיין.

או שלושה נקרא הקטע הזה, והוא שייך למוזיקאי בשם אייל חי, מתוך אלבום שהוציא השנה שנקרא אל התפל. אייל חי, קטע מקסים בשם או שלושה. סיכום המוזיקה הקצת או המאוד אחרת של תשפב, תשפו, תשפ"ו, תוכנית מספר 3.5. הרשמית, הרביעית והאחרונה תהיה הלילה בין 10 לחצות בגלגלת הלילה, כלומר רביעים, אתם מאזינים או מאזינות בלייב.

סדק, אופר טיסר, משלנו פה, גילוי נאות, מתוך אלבום חדש שלו, שנקרא שירים מאוחרים. אופר טיסר סדק, סיכום שנת המוזיקה תשפ"ו, פה ברדיו הקצה.

גם ציפורים, שיר יפה לאללה של זיו בראשי, מתוך האלבום שהיא הוציאה השנה, לזכור לאהוב. זיו בראשי, גם ציפורים, סיכום שנה.

שיר פשוט מדהים לאוזניי, בשם בשדות של נוספרטו. הוא שייך להזאב, מתוך אלבום מהמם שהוציא השנה, אלבום בשם אני מקווה. הזאב, בשדות של נוספרטו.

זכות על שום ארץ. ארץ היא נתון אובייקטיבי, היא זכות לעם. אין לשום עם שום זכות על שום.

0: בנוי על שני הצדדים מכוחן של מעצמות יחד. האלטרנטיבה לכך היא המלחמה
1: אזרחים היו מהמומנטים הגדולים והנשגבים ביותר בהיסטוריה שלהם. שאלו כל ילד אמריקני, מי הוא הדמות הגדולה ביותר בהיסטוריה הפוליטית של ארצות הברית, זה יאמר לכם אברהם לינקולן, הנשיא של מלחמת האזרחים. לא שלח את הגופית. כנגד כנופיות הבנדיטים, שוט היום ברחובותינו, מדוע אין לנו כוח להעמיד פלוגות של אנשים אשר ישברו להם את העצמות? ואם תאמרו זה קריאה למלחמת אזרחים, ואני אומר כמי שנרתם לפני הדבר הזה, אל תתחזב בנוצות ששלוחים נגד סכנת הפשיזם במדינת ישראל.
2: שיש בני אדם שמתנגדים לדבר הזה, אנחנו צריכים להשמיע את זה בפניהם בקול רם, שיש יהודות נאצים.

ההפך מזה. מצ'ינל דתיות. מצ'ינל דתיות זה אנלוגי למצ'ינל סוציאליזם.

ידיעות אחרונות. כעבור שנים אחדות לא יהיה בארץ הזו לא פועל יהודי.

0: לא הייתה לי
1: ידע עתיד, זה עכשיו ידע הווה. הווה שלך. תלוי לך.

Thank you.

ליבוביץ' נקרא הקטע הזה, עם סימפול של הפרופסור ישעיהו ליבוביץ' זכרו לברכה. הוא שייך לדיפ סטייט, סופר גרופ של אנדרגאונד מקומי בהובלת אורי סגל מדה פיץ, יחד עם עמי שלב, יונתן עידו ותום קמינסקי, מאלבום הבכורה שהם הוציאו השנה, דיפ סטייט, ליבוביץ'. אחד הקטעים הכי עוצמתיים של השנה הזאת. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם. את תוכנית סיכום שנת תשפ"א והאחרונה שלי אני אשדר הלילה, רביעי מ-10 עד חצות בגלגלץ. אם אתם איתנו בלייב, אל תלכו לשום מקום, כי מיד אחריי תוכנית חדשה לגמרי של יואב קוטנר, ואז תוכנית חדשה לגמרי של רני זגר, ברוך שובך רני, ואז נועם ברד עם תוכנית חדשה, ואז משה סילבר עם תוכנית חדשה, ואז אופר טיסר עם תוכנית חדשה, ואז נילי חנקין, ואז אפרת קץ. וזה רק היום. זהו זה, תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן. אמן שבשנה הקרובה יהיה לנו שינוי חיובי כבר במדינה. ושמרו על עצמכם ועצמכם בבקשה.

שזה שדודו נאצלו.

מתכוון כאן לעם היהודי לגבי ארץ ישראל או לעם הפלסטיני על הארץ שהם קוראים לפלסטין. אני שואל מה זכותו של עם השוודי על שוודיה. התשובה היא, אין לו שום זכות על שוודיה, אלא ששמונה מיליון שוודים חיים את התודעה המפשית שהארץ היהודי היא הארץ של עמם שהם דבר. הקשר בין המשפטים. הקשר הזה עמוק לאין ארוך יותר מכל זכות משפטית, שעל זכות משפטית אפשר להידיין ואפשר להתמקח. כולנו יודעים שיש מעמד שלם בחברה שבנו מתפרנסים בזה שמדיינים ומתמקחים על זכויות.

0: אחד מארץ משני. יודע בכל הרמים, חלקה של ארץ שאינו דבר הגיוני. ואף איננו צודק, הקשיים בעקבות חלוקה כזאת, כל הבחינות יהיו עצומים. אבל את ההיסטוריה לא ניתן לשנות.
1: חברות וחברים, החיים נמשכים כנראה. אנחנו הקצה, זאת התוכנית אז ועכשיו, לקרוא מיואב רוטנר. ואנחנו בעיקר עם שני אלבומים ישראלים נפלאים שיצאו זה עתה. ברי סחרוף, אמיר

ממשיכים בפרידה ממוסיקאי בשם ג'ו סמאן, מוזיקאי גליל

אני אישית הכרתי אותו, אני חושב כמו רבים, בזכות הקשר שלו עם אהוד בנאי. ג'ורג' וסלם השתתפו עם אהוד בנאי.

הרכב ג'יש. אנשים האלה כמו אהוד בנאי וגילי סמטנה שהיו ביחד עם ג'ורג' וסלם בג'יש, ועוד נוספים שהצטרפו למעגל הזה במשך השנים, יובל בנאי ואמיר לב למוש מנרי ולונה אבו נסר, כולם באמת האמינו ועשו, סליחה לציוץ, עשו דברים בתחום הזה של שיתוף פעולה.

ג'ורג' סמן. ג'ורג' סמן, זכרונו לברכה, סלם דרוויש. עם אהוד בנאי וגילי סמטנה. שוב, אולי אם עוד לא הבחנתם, יש לי איזה מצוקה קולית, ולכן גם היום אני אדבר מעט. אבל להתכוון הרבה. דוס אמן, זכרו לברכה.

0: ג'ורג' וסלם, שקמו בין השאר הופיעו גם עם אמיר לב, יובל בנאי, לונה אבו נאסר, משה בן ארי וכמובן אהוד בנאי. החיבור של אמיר לב עם צלילים מזרחיים סלש ערביים סלש גליליים מתרחש כבר הרבה שנים.
1: עוד מעט תהיה מלחמה כשהחורף יתחיל, את ואני, את ואני.
0: זה מתוך אלבום שלו מ-2024.
1: מסתתר באמת מהגשם, נתענן באמת על כל פוסת לחם.
0: ביחד עם התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד.
1: המקומות שאנחנו אוהבים נסגרים,

אלבום חדש, בסוף הם הסכימו, זה שם האלבום. כמו שאמרתי קודם, הקול שלי עדיין לא חזר לעצמו, אז אני אעשה את זה מאוד קצר, את מה שיש לי לומר. זה אלבום נהדר. וגם קצת קרדיטים. אייל הרב, היה לו, הוא הפיק מוזיקלית ואיבד ביחד עם אמיר לב. אייל הרב, הוא באופן כללי גם מנגן במון המון כלים, גיטרות, פסנתר, חצוצרה, קלידים, גיורה, שאני לא יודע מה זה. אמיר לב שותף בעיבודים ומנגן בגיטרות ושר. לני לב, הוא הבן שלו, מנגן בתופים. רוני עברין בכלי הקשה. דניאל עברין, שהוא הבן של רוני, בבאס ובשני שירים. סלומה בקולות וגיטרות. זה השיר הבא שנשמע, שנקרא ואת, והשיר השלישי שנשמע בקבוצה הזאת, הילדים.

איך אני יכול להמשיך לקרוס עליך כשאני יושב ברכבת מסביבי בחורות עם רובים ומבוגרים עם אקדחים ועל כמה מהם אני רואה בעיניים שהם לא יחשבו פעמיים לא יכולתי להמשיך לקרוס עליך הגשם המשיך והשמש יצא חיפשתי קשת ומצאתי אותה מולי

אמשיך לקרוס עליך, יש לך כבר ילדים. ביום אחד תשמע מהם את מה שלא אמרתי. אני מקווה שזה לא יקרה, אבל אי אפשר כנראה לדלג על כלום בחיים.

חשבתי שהיינו מתיישבים לאכול, היית מכין לנו ערב לפני, ואני אף פעם לא הצלחתי לומר לך שאני לא אוהב מרק עוף. פעם אחת היו לנו דמעות שמצאנו את המילים,

וואטסאפ של 14 שנים. הסיפורים שהיו שוב חיים.

אמיר לב, אלבום חדש. אני טעיתי בשם, זה סלומה, לא סלומה. היא שעשתה פה קולות וגם מנגנת בגיטרה.

גדלת בכניסה לכביש הראשי בבית מאבן מוקף בעצים עם תרנגולות מחצר, ואת גדלת באותו הרחוב רק בקצה השני גם בבית מוקף בעצים, ואבא שלך גידל יונים. בכיכר המרכזית הייתה מזרקה מוקפת בבריכה כחולה, ולשניכם יש זיכרון מגיל 5 או 6 בקיץ

איתכם. זה יותר קשה, אבל זה הרבה יותר יפה מלהעביר אותה לבית אבות. וככה זה צריך להיות. היא הצליחה לרפא את הנכדה שלה שהייתה בת 14 והפסיקה לאכול. לא עזרו הטיפולים והשיחות והפסיכולוגים והפסיכיאטרים, והיא כבר הייתה לפני השפוז. אבל הסבתא לא ויתרה. שנה שלמה היא ישנה איתה, ראתה איתה טלוויזיה, חיבקה אותה, חיכתה עד שתרדם, וסיפרה לה את מה שלא סיפרה לאף אחד, עד שהיא חזרה לאכול.

שלכם יש שש דירות לשישה אחים. כולם כבר מכירים אותי ואני את כולם. אני אוהב את החצר הפנימית ואת השיחות והפירות. יצאתי אחרי ערב כזה, ארבע מזדות הלבנות שעמדו בחנייה נראו לי כמו אחיות. כולם כבר מכירים אותי ואני את כולם.

חדש, לאמיר לב, בסוף הם הסכימו, עוד שיר אחד. כאן האורח הוא ברי סחרוף.

הקשר בין ברי סחרוף ואמיר להב הוא רב שנים. אז לפני שנעבור לאלבום חדש של ברי סחרוף, נשמע מפגש ביניהם מ-2010. אפילו השיר ששמענו קודם, עננים שחורים, הפעם עם ברי סחרוף.

שנג'ה גולדברג, אחד מגדולי המתופפים שהיו ברוק הישראלי, היה בקליק עם פורטיס וסחרוף, עם מאוד בניי והפליטים, עם עוד הרבה, וזה לזכרו.

אנחנו עוברים לאלבום החדש, שלם, מלא, אחרי הרבה הרבה שנים, 15 שנה שהוא לא עשה דבר כזה. אני הזכרתי קודם את הקול שלי, שככה לא נשמע בסיוע, אם להתבטא בעדינות, ובכל זאת אני רוצה לפרט פה בעניין של הקרדיטים והעושים במלאכה, כמו אצל הרבה מאוד אנשים, אבל אצלו זה עוד יותר בולט, ליחוד באלבום כזה, יש משמעות לכל אחד מהשותפים, כל אחד מהשותפים נותן משהו בסאונד, ברעיונות, באיך זה נשמע בסופו של דבר. נראה לי שזה כמו איזה סשן ארוך ומורכב ומשותף. אז יש את ההפקה הכללית, ובכל שיר ושיר יש את העוסקים במלאכה. אז בן הנדלר הוא המפיק הראשי, מלבד שלושה שירים. בן הנדלר הוא גם אחראי על העיבודים, ביחד עם שותפים שונים. ואני אחרי כל שיר אפרט לכם ככה בקיצור מי העושים במלאכה, כי כמו שקורה אצל ברי הרבה פעמים, אפילו בשלב הכתיבה זה שיתוף פעולה עם הרבה אנשים, ונורא מעניין איך ביחד בסוף יוצא משהו שהוא מאוד מאוד מגובש ועם צבע ברור.

ברי סחרוף, סולם האהבה, זה שם האלבום החדש, זה שם השיר הזה, מילה על העטיפה, צילום עצמי של עידו רוזנטל, לוחם יחידת שלדג, שנהרג בקרב על קיבוץ אלומים, בשביעי לעשירי 2023, בעדיבות זוגתו נוגה פרידמן. הביטוי הזה, סולם האהבה, הוא ביטוי ישן ישן, מתוך איזה פסל או מיצג אומנותי סיני שלקח משהו כמו 50 שנה לבנות אותו. ממשיכים לשיר שהוא בעצם היחיד שכבר היה קודם.

בפעם הראשונה, שיר שהכרנו בביצוע של הכותב שלו, דן תורן, לפני 5 שנים. דן תורן, מילים, ברי סחרוף, לחן, עיבוד והפקה, יונתן דסקל, ברי מנגן בגיטרות, יונתן לוי בקונטרבאס, איתמר דוארי בכלי הקשה, אייל יונתי בקולות, יונתן דסקל בפסנתר, מלוטרון אורגן וסינטיסייזרים.

על האדמה, מילים ברי סחרוף, לחן בן הנדלר וברי סחרוף, עיבוד בן הנדלר, יונתן דסקל, איתמר דוארי, גידי רז, ברי סחרוף, הפקה מוזיקלית בן הנדלר, גיטרה 12 מטרים ושירה ברי סחרוף, כלי הקשה איתמר דוארי, קלידים, סינתסייזרים, מלוטרון, יונתן דסקל, בס, תכנות תופים, לופים, בן הנדלר.

רגע האמת, מילים ברי סחרוף, לחן בן הנדלר וברי סחרוף, עיבוד בן הנדלר, יונתן דסקל, ניר מנצור, ברי סחרוף, הפקה מוזיקלית בן הנדלר, גיטר חשמלית ושירה ברי סחרוף, טופים, כלי הקשה, ניר מנצור, קלידים, פסנתר, יונתן דסקל, גל יחי בוויולה, הילה אפשטיין, צ'לו, יונתן אברהם, חצוצרה, גל יחי, אורן לוטנברג, יונתן דסקל, בן הנדלר, בקולות, ובן הנדלר בבס, תכנותים, קלידים.

לומד לאהוב, מילים של ברי סחרוף, לחן ברי ביחד עם בן הנדלר, עיבוד השניים ביחד עם יונתן דסקל ואייל תלמודי, הפקה מוזיקלית בן הנדלר, וחוץ מהשמות שכבר הוזכרו הרבה, אייל תלמודי בחליל, סקסופון, וגם גל יחי בוויולה ואילה אפשטיין בצ'לו.

מדורות לילה, מילים יצחק למדן מתוך מסדה, לחן בן הנדלר, ברי סחרוף, הם עמדו ביחד עם גידי רז וניר מנצור, ברי בשירה, ניר מנצור בתופים, גידי רז בסינטי גיטרה, אייל יונתי בקולות, וכל השאר בן הנדלר.

השיר שפותח את הצד השני, אם זה היה תקליט, רוקד, מילים, לחן, עיבוד והפקה מוזיקלית, נדב הולנדר. נדב הולנדר גם מנגן בגיטרות, קווקיניו, רודס ומלוטון, אבנר קלמר איתו בוויולה, איתמר דוארי בכלי הקשה, אלי מגן בקונטרבאס, וברי עצמו בשירה וקולות, וכמו שאומר ידידי כאח לי עוזי פרויס, זה שיר שלפי דעתו היה יכול להגיע לאריק איינשטיין. אולי?

שיר חדש, מילים ברי סחרוף, לחן אורן לוטנברג. ברי, שיר חדש, מילים ברי סחרוף, לחן אורן לוטנברג וברי סחרוף, שגם איבדו. אורן לוטנברג הפיק מוזיקלית, הוא גם מנגן בגיטרות, תכנותים, שירה, קולות, גיטרות וסינתסייזרים, ברי סחרוף.

לא הכל כה פשוט, מילים של שלום שפירה, לחן בן הנדלר וברי סחרוף, הם גם איבדו ביחד עם ניר מנצור, ברי סחרוף גיטרות, ניר מנצור טופים, גלי חיים ויולה, אילה אפשטיין צ'לו, ובן הנדלר כרגיל כל השאר.

נאחז בחלום, מילים של ברי סחרוף, לחן בן הנדלר, גידי רז, ברי סחרוף, עיבוד בן הנדלר, ניר מנצור, גידי רז, וברי סחרוף, ברי בגיטרות, ניר מנצור בטופים, גידי רז באפקטים, גליה חי, ויולה, הילה אפשטיין צ'לו,

ובן הנדלר בהפקה מוזיקלית, קלידים, בס, כלי הקשה, סיפולים. בקיצור, בן הנדלר הוא הבן אדם באלבום הזה. בן הנדלר ימשיך איתנו לסוף התוכנית וגם יזרור מעגל עם אהוד בנאי שפתח. מתוך פליטי הדאב השנה שעברה.

קצת עד סוף התוכנית הזאת. מקווה לחזור בשבוע הבא, קודם כל בחיים, ב' עם כל שחזר לעצמו.

אדום ברדיו קצה, אני רני זגר חוזר אליכם אחרי חופשה של כמה שבועות. חופשה זה מילה מכובסת לחופש גדול עם ילדים קטנים בבית, ואתה לא יכול לעשות כלום, אתה צריך להשיג את הילדים ולהוציא מלא כסף, וזה מה שעשיתי. ועכשיו אני שוב פה וניגש חזרה ישר לעניינים. התחלנו עם טרק שבעצם פותח את The Iron Point של נוקסגד. הטרק הזה נקרא Naked in France, עירום בצרפת. אני מניח שזה רלוונטי מתמיד. שמעתי שהיה מאוד חם שם, ובאירופה, אירופה הגמורה, שמעתי שהיה שם מאוד חם בקיץ האחרון, שהוא עדיין לא נגמר. ואנחנו נמשיך עם משהו שיצא שנה קודם, ואגרסיבי לא פחות, Kill 606 עם The Illness, שפותח את Kill Sound Before Sound Kills You מ-2003. וכשאני אשים את זה, אני אשתעל כדי להוריד את הקרקוך המעצבן הזה שיש לי בגרון. לא בא לי להשתעל לכם במיקרופון, למרות שאני עושה את זה לפעמים, אבל החלטתי שאני אשתדל לא לעשות את זה הפעם. אז זה היה נוקסגט, ועכשיו Kid 606.

סטיב לייסי עם גאסט מתוך גאסט, כיף להגיד גאסט, מתוך דה פליים משנת 82, אלבום פריג'ז מדהים. לא להתבלבל כמובן עם סטיב לייסי המוכר יותר היום, שזה איזה אמן היפופ, R&B מודרני, פופי ומחורבן לטעמי, לפחות מה שאני שמעתי. אני זוכר שכשעוד עבדתי באיזה חנות תקליטים במרכז תל אביב, מתישהו התחילו להגיע כל מיני חבר'ה צעירים ושואל, יש לכם סטיב לייסי? ואני כאילו הייתי, מה? עד לכך ספוטיפיי מגיע לאנשים וקוראים להם לחפש סטיב לייסי, הנגן הפריג' הזה מטורף, ילדים בני 16, אז הבנתי שלא, זה סטיב לייסי אחר. אז איך אומרים, הייתי חייב, אם כבר הגיע לשולחני דיסק מצוין של סטיב לייסי האמיתי, האורגינל, אז אי אפשר היה שלא להשמיע, ובאותה נימה של ג'אז חופשי והאבנגרדי, אנחנו נשמע עכשיו משהו של ג'ון זון, מתוך אלבום Film Works 9, Trembling Before God, אנחנו נשמע את הטרק נוטריקון.

0: אלה היו סייקולטימיה, צמד רוסי, בטרק שנקרא סטוק טוק, כלומר דיבור מניות ומין משחק מילים שכזה על שם הרכב טוק טוק, אבל זה סטוק טוק, מתוך האלבום Music for Stock Markets, מוזיקה לשוק המניות, אלבום מאוד מעניין, מה שלא פחות מעניין בהרכב הזה, היא העובדה שרוב הסינטים שהם מנגנים עליהם, לא כולם, אבל רובם, הם כאלה שיוצרו בברית המועצות, מה שנקרא Soviet Union, כל מיני סינטיסייזרים, וינטג' אנלוגיים, שאפשר היה להשיג רק בברית המועצות, בתקופה האפלה בתולדותיה, בעצם אולי אפשר להתווכח על זה, יכול להיות שעכשיו יותר אפל שם, אבל לא משנה. ואם אתם מצטרפים כעת, אז אתם על הקרדום ברדיו הקצה, ואנחנו נמשיך עם Deadwood, מתוך האלבום Ram Black משנת 2006, יצא בקולד ספרינג, הרכב של מטליסט שוודי בשם דניאל ינסון, שכמו הרבה מטליסטים, לא בהכרח שוודים, חוטא גם באינדסטריאל ונויז ופאור אלקטרוניקס, ומכניס לכל הקלחת המורבידית הזאת השפעות של דו מטל ובלק מטל, וזה די אפלולי ומכאיב ורועש, ואנחנו נשמע טרק שנקרא Null and Void.
1: I believe in evil because, let me tell you why, evil can do something exceptional.

הרועש והמרגש הזה הוא שיר של מאונט אירי מתוך אלבום ווינדס פום משנת 2009, שזה בעצם פיל אלברום מהמייקרופונס, שמתישהו הוא לקח את שם האלבום הטוב יותר של המייקרופונס מאונט אירי והפך אותו לשלו. והטרק ששמענו נקרא The Hidden Stone, טרק יוצא דופן באלבום יוצא דופן, שהוא כמו ששמעתם, במיוחד אם אתם מכירים את מאונט אירי ואת המייקרופונס, זה די שונה. כלומר, הטרק הראשון פה למשל הוא ממש רועש כאילו על גבול הבלק מטל, והטרק הזה יותר כזה כמו נאג'ה או ג'סו של ג'סטין ברודריק, ואני מאוד אוהב אותו כי פיל אלבר הוא ניסה לעשות פה משהו והצליח. משהו מאוד מצמרר, השתמש ברעש כדי להשיג משהו מצמרר, שזה לא מופרך, אבל כשזה בא ממישהו עם נפש רכה ועדינה כמו שלו, אז אותי לפחות, גם היום, אחרי אינספור שמיעות של האלבום הזה, זה מפתיע. ואנחנו נשאר באזורים האלה של הסינגר סונגרייטרים המדוכדכים והמעורערים והמהורערים, ומתוך ג'נריקנה של אלפנט מיכה אנחנו נשמע את הטרק Fire A, אלבום שיצא בשנת 2018, ומחולק בעצם לטרקים שהם מה שנקרא טרקים של סרף, לא כמו שאתם תופסים את זה, לטרקים של פייר. יש גם בעצם לייף, אני חושב. כן, סרף, פייר ולייף, ויש סרף A ופייר A ולייף A, ואז כמובן בי בי בי בי. אנחנו נשמע את הפייר A, שזה הטרק השני באלבום. אלפנט מיכה, ג'נריקנה, האזנה הרבה.

0: אובסידיאן סי מבולגריה עם מול קונול מתוך האלבום המעולה Dreams, Illusions, Obsessions שיצא בשנת 2015. הוא מביא אותנו לסוף התוכנית, אבל יש לי זמן לשים עוד טרק אחד, אני לא אעשה את זה לפני שאני אומר לכם שלום מהקרדום, ואז אני אספר לכם שזה יהיה תהום של Refuse to Die, אבנר אלטמן הנפלא מתוך האלבום Gaze into an Abyss. יאללה ביי.
1: Chapter 12. Attack by fire.

0: גן של מתנות, פסטיבל יין ושנה חדשה שמתחילה דווקא לא רע. 8-11 בספטמבר, גן העיר.
1: ועכשיו בקצה, לא נעים. עם נועם ברדין ספיר.

التسعة 11

0: פרדין ספיר.
1: היי, סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדר בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה, kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.

0: גן של מתנות, פסטיבל יין ושנה חדשה שמתחילה דווקא לא רע. 8 עד 11 בספטמבר, גן העיר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

Oh, my God.

0: איתכן ואיתכן
1: את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע
0: המצד השבועי האלטרנטיבי
1: כל חמישי בין 4 ל-6
0: בקצה
1: crazyradio.net
2: לא, אני נט על זה

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: וסלושייטי קרסנוי ולנו.
4: אתם מאזינים לגל האדום עם נילי חנקין.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
2: רק בינה אנושית.
3: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
4: בלי אלגוריתם.
1: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
2: הקצה.

0: קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
1: הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: ועכשיו ברדיו הקצה, בארץ הדברים האחרונים, עם אפרת כץ.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

שלום שלום. השלום לכם? כן, אוקיי, בסדר. התחושה הכללית... המוזרה הזאת תמשיך ללוות אותנו בטח עוד. שלוש שעות של מוזיקה מכל הבלייד. בעצם שלוש שעות של מוזיקה שבא לי לשמוע ועושה לי טוב, ובתקווה גם לכם.

עדיין ככה סביב החגיגות ה-80 לשלום חנוך, אז יהיה הרבה שלום היום, אם תרשו לי, נכון? לא אכפת לכם. מתוך אור ישראלי, אלבום שהקליט עם מוניקה סקס. אור ישראלי?

0: Exposure, מתוך אלבום הסולו של רוברט פריפ. בעצם אלבום הסולו הראשון שלו. אני חושב שדי היחיד אם לא נתייחס לאלבומים של שיתוף פעולה וכאלה.
1: E-X.
0: ועם רוברט פריפ

שזה מגיע. אז נלך ל... חבר קרוב אולי? חצי חבר. בריאן אינו. מין חיבור מתבקש כזה. מתוך Before and After Science, היפהפה שלו. זה נקרא Julie with...

חודש ספטמבר, אמצע חודש ספטמבר, שוב אנחנו מתקרבים לציון תאריך היציאה של אחד האלבומים הכי אהובים עליי בעולם. הנה הוא מתחיל ככה להתנגן לו ברקע. מתוך לאפינג סטוק של טוק טוק שיצא ב-16 בספטמבר 1991. 16 בספטמבר זה שבוע הבא, אבל שבוע הבא אני לא אוכל להיות כאן איתכם בשידור חי, אז החלטתי להקדים את החגיגה. After the Flood.

שטרית עם משעמם. תוך סנטיאגו דה קובה, אלבום השני שלו. וואו, יצא ב-2001, זה מזמן. 25 שנים, וואו.

0: 1971 יצא האלבום הראשון למוזיקאי הברזילאי אלטו מוררה, נגן כלי הקשה והיה מוזיקאי. אז מתוך האלבום ממש ממש יפה הזה שנקרא Seeds on the Ground,
1: הוא קל דרוזרה

יחד עם הרביעה של ג'ון קולטריין. They say it's wonderful. כן, שעה שנייה ג'אז. מין מנהג כזה ש... התחלתי אותו כבר לפני כמה שבועות. אז הנה ג'ימי ג'יופרי, יחד עם הגיטריסט ג'ים הול. עוד בסיס שכרגע את שמו אני לא זוכר, אבל אני זוכר. The Swamp People.

ג'ושוע רדמן, סקסופוניסט המצליח עם Hide and Seek. אוקיי, שמענו קודם את רולנד קירק מבצע את Goodbye Porcupine Head, סטנדרט ידוע.

מוזיקה שחורה בכלל, מוזיקת עבדים, איך שלא תרצו לקרוא לזה, במין סוג של מחאה חזקה, לא יודע, העלה לי באוב את סול וויליאמס עם פירלס שלו, חסר פחד. אז הוא קצת צעק וכעס וזה לנו ברקע, זה להתחבר לי טוב. אז הנה הרבי הנקוק, להחזיר את הכל לפסים שלו.

0: המרוקאי. שמענו לפניו את מלך ההיפ-הופ הצרפתי, האיש שבעצם המציא את ההיפ-הופ הצרפתי וגרם לצרפתי נשמע כל כך טוב בהיפ-הופ. MC סולאר.
1: כן, כן.
0: שוב.

כל כך גדול, שלא הפך לענק, כמו שהוא היה אמור להפוך. אז אמר שאותו ג'ימי פייג' רצה במקור להיות הסולן של לד זפלין. שמענו אותו עם השיר שהיפהפה שלו, ג'ולי, ועכשיו. זה בא.

0: נועם דיין.
1: כן, נועם דיין.
0: הבלוזיסט הישראלי, אפשר לומר, הבלוזיסט הישראלי, זה אלבום שהוא הוציא כבר די מזמן, 10 שנים, קצת יותר, והגיטרה שלו, נועם דיין, נפלא. טוב, אתם יודעים שבעצם אני פחות מחפש דברים חדשים, אומנים חדשים, אלבומים חדשים, אתם שמתם לב שזה קצת פחות העניין שלי, ואני מודה שבשנים האחרונות מה שמעניין אותי יותר הוא לגלות דברים מהעבר שבעצם משנות ה-70 נגיד, ה-60, שלא הכרתי, ואני נתקל כל הזמן בעוד ועוד שמות ודברים שלא הכרתי. אז הנה אחד מהם, ואנחנו נדבר ואני אשמיע מהם עוד אחר כך. אז

אלו הם אנדואלה. עד כמה שאני, זה מוזר לי, אני מודה שעד שלפני בערך שבועיים לא שמעתי את שמה מעולם. מדובר בלהקה אירית מבלפאסט, צפון אירלנד, אירלנד, צפון אירלנד, שבעצם פעלה בין 1967 ל-1970, הוציאה שלושה אלבומים בלבד, וזהו. האלבום הראשון שלהם שלא שמענו ממנו הוא פסיכדלי, מין פסיכדליה בריטית מאוד טיפוסית. שני אלבומים המאוחרים יותר משנת 70, שמהקטע ששמענו הוא מהאחרון שבהם, יש בהם משהו קצת אחר. מנהיג הקבוצה, מנהיג הלהקה דייב לואיס, שגם כותב את כל השירים והכל. יאללה, בוא נשמע עוד כמה קטעים של ההרכב הנהדר הזה. פשוט בשנה שעברה יצא מארז שכולל את שלושת האלבומים, שבמשך שנים היה די קשה להשיג אותם, אתם מתארים לעצמכם, בייחוד בתור להקה שלא הייתה לה הצלחה גדולה. אבל כן, היא נשארה בזיכרון, והנה, עוד קטע.

For Love, קטע שפותח את האלבום הראשון שלהם, של אנדואלה, או בשמם המקורי אנדואלה's Dream. האמת שזה שיר פסיכדלי, ככה שאיכשהו היה לי מוכר, כנראה שמעתי אותו בעברי. נשמע באמת מאוד מתאים לתקופה, 1967. קודם קטע אינסטרומנטלי שנקרא מייקל פיץ הנרי, הוא מתוך האלבום השני של אנדואלה, נקרא World's End. והנה עכשיו מתוך האלבום השלישי והאחרון, מתוך People's People. שיטות מתולב.

To Your Mind עם Hold On To Your Mind של אנדואלה. מסתיימת לה עוד תוכנית של גל הבוקר כאן ברדיו הקצה, מיד אחריי מני ארנון עם מני טיים. שחי האזנה נעימה לכם, יום נפלא. מזכיר לכם את המצעד האלטרנטיבי יום חמישי, לא לשכוח להצביע. מה עוד? זהו, שבוע הבא אנחנו לא ניפגש, בעוד שבועיים, בסדר? יאללה, תשמרו על זה.

www.radiokatze.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.